0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.

music.

0: Rádio Express. Hráme letné hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Minister Taraba by mal skončiť vo funkcii, ten sa k veci zatiaľ nevyjadril. Hokejistom roka sa stal už po štvrtý krát Juraj Slavkovský. Dnes pekne, slnečno a do 33 stupňov. Príjemné ráno pri správach želá Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal z funkcie odstúpiť do 15. septembra. V diskusii na teatri to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Ak Taraba neodstúpi, situácia sa má vyriešiť do konca septembra.
3: Neviem si predstaviť, ako by premiér držal ministra, ktorý nemá podporu vysielajúcej strany. Samozrejme, že strana má nástroje a možnosti, ako tak povediac si vydobiť rešpekt. Nebudeme ich dopredu hovoriť, určite nie, tak skôr, ako to poviem, koaličným partnerom.
1: Podľa Michelka môže Taraba skončiť sám, prípadne ho môže odvolať premiér alebo parlament. Šéf Envirorezortu reagoval, že sa k tejto téme vyjadrí do septembra.
4: Ja evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, nič neujde.
1: Taraba zároveň odmietol, že by odchádzal v rámci diplomacie do zahraničia. Hasiči dostali pod kontrolu požiar na gréckom polostrove Chalkidiky. Tamojšie úrady uviedli, že pre šíriaci sa požiar, ktorý ohrozoval dve obľúbené letoviská, museli po mori evakuovať vyše 480 turistov. Ďalšie evakuácie kvôli požiarom sa diali južne od chorvátskeho Splitu, rovnako pre požiare. Plamene, ktoré podporuje silný vietor, sa už rozšírili z borovicových lesov k obydliam obce Lokva. Stíhačky NATO dnes nad ránom zostrelili dron nad Lotyšskom, uviedla to tamojšia armáda. Fínsko v podobnom čase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá zapojené do Ruskom vyvolanej vojny na Ukrajine. Pôvod dronu na teraz nie je známy.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Juraj Slavkovský ovládol po štvrtýkrát prestížnú anketu Hokejista roka. Z košického gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Útočník Montreal Juraj Slavkovský sa stal najlepším slovenským hokejistom tretíkrát za sebou. V základnej časti zámorskej NHL si 73 bodmi vytvoril nové osobné maximum a blísol sa aj na olympiáde v Miláne, kde strelil 4 góly a pridal aj 4 asistencie.
7: Aj ostatní chlapci mali super sezóny a presne preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko.
6: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága, cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov si odnesol Tomáš Chrenko a najlepšou hokejistkou je opäť Nela Lopušanová.
5: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dnes bude na celom Slovensku pekne slnečno, zrážky neočakávame, teploty na severe do 27 stupňov, všade inde 28 až 33, no a na horách okolo 18, kým fúkať bude len slabý vietor, no a cez víkend sa oteplí v sobotu do 35, v nedeľu až do 37 stupňov, oba dni bude pekne slnečno a zrážky sa objavia až v pondelok.
5: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Lučencom v smere do Pincinej a na výjazde z Liptovského Hrádku do Poturne. Cestárov pripomíname na R4 za Šebastovcami smere do Košických Holšian. Úsek je obojsmerne neprejazdný do dnešnej noci. A na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu takisto obojsmerne uzavreté do pondelka rána. Radar meria v dlhom na Cirochov obojsmerne, no a hlási aj policajnú kontrolu.
9: Po Vyšom Kubíne obojsmerne každé jedno auto zastavujú.
8: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
10: S Marekom a Mišom.
11: Dobré ráno, Slovensko, je piatok, piatoček, 14. august, dobré ráno, Lenka.
8: Dobré ráno.
11: Ako ste sa vyspali, ako sa máte, aký budete mať deň, to vám môže ovplyvniť napríklad také ročné zúčtovanie zdravotné, ktoré mi prišlo.
8: No,

0: stoviek eur.
1: Ja mám preplatok 15 centov.
0: Prosím.
1: A už mi povedali, že mi to nevrátia, pretože do 5 eur sa peniaze nevrácajú, tak môžem ti užičať 15 centov, keby
0: centov.
1: Si chcel.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. A toto si ako dokázal?
1: Neviem, ale mám preplatok aj na plyne.
0: No, a to? Ako sa deje?
1: No, nesvietím, nevarím, nekúrim. Je to úplne jednoduché.
0: Nežijem.
1: Ale v rádiu idem na plný plyn. Začíname.

0: poriadny dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor na výjazde z D1 na D4 do vraku ne v smere z Osenca kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na výjazde z D1 na D4 do vraku ne v smere z Osenca.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobre ste sa vyspali dnes? Nie alebo áno? No name z Rádia Express. Dobré ráno. 6 hodín aj 13 minút. Myslím si, že človek chce takto skoro ráno počuť z rádia dobrú hudbu. Tu si hráme a dobré správy. A tie vám teraz poviem. Tie správy sú bohaté na obrovské peniaze. Dnes trochu prikúrime, čo poviete, a vyhrať môžete brutálnych 78 tisíc eur.
1: Ako na to naposledy predviedla Majka od Prešova?
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Gratulujeme, 26!
4: Áno, vyhrala si!
3: 26 tisíc eur!
1: Bola radosť, boli výskoty, boli aj slzičky. To je na rozcvičku šťastia.
2: Neskutočná radosť. Lebo posielam SMS-ky stále, ale toto tak strašne pomôže človeku.
0: 26 tisíc eur pomôže, to veríme. A čo tak 78 tisíc eur pomôžu? Dnes môžu byť vaše, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a ak si chcete zvýšiť šance, tak využite aj náš zvýhodnený balíček. Nájdete ho na webe oplatisanaladitsa.sk.
0: Počujeme sa dnes po 15. a niekto z vás môže vyhrať uletených 78 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: A ja tam počujem kúsok ABBY tejto skladby od Miley Cyrus, ten klavír, to je celá ABBA. End of the world, ale toto nie je koniec sveta, len koniec pracovného týždňa. Juchu, piatok, 14. august, 6 hodín 18 minút.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Zaručené kombo, ktoré vás takto v piatok skoro ráno preberie, sú letné hity na exprese, dobrá káva a počasie.
3: No, tak to dúfam, že nás preberie. Bude dnes naozaj veľmi pekne, slnečno, kompletne celý deň na celom Slovensku. Zrážky neočakávame. No a teploty na severe do 27, všade inde 28 až 33, na horách o niečo chladnejšie okolo 18. No a fúkať bude len slabý vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhačiek F-16 za letu. Informovali o tom ozbrojené sily s tým, že lietadlá si precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Najčastejším prehreškom vodičov je naďalej prekračovanie povolenej rýchlosti. Polícia počas utorkovej celoslovenskej akcie zistila najviac priestupkov v Prešovskom a najmenej v Bratislavskom kraji. V 146 prípadoch vodiči nepoužili bezpečnostné pásy. Zlodeji na juhovýchode Francúzska ukradli Pokémon kartičky za 80 000 eur. Pokémon kartičky sú v posledných rokoch obľúbené najmä medzi zberateľmi. Niektoré z nich majú cenu zlata.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Nitre, stala sa klasicky na kruhovom objazde pod Zoborom. Staršie dokumentujú za Lučencom v smere do Pincinej a na výjazde z Liptovského Hrádku do Potúrne. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a na R4 za Šebastovcami smere do Košických Olšian je úsek obojsmerne neprejazný pri cestároch do dnešnej noci. Pozor ešte na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do pondelka rána. Radar meria v Dlhom nad Cirochou obojsmerne a pozor aj na policajné kontroly, a to v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy obojsmerne, vo Vyšnom Kubíne aj v Podolinci takisto v oboch smeroch, v Levoči sú na Popradskej smere do centra, na vjazde do Lipian z Krivian, v Ľuboticiach, Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov, v Čiernom na Topľov to berú v oboch smeroch a za Kochanovcami smere do Ľubiše je takisto kontrola. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: A nemáš za čo. Myself, Desmond, Kali a ďakujem z vášho letného rádia. O minútku a pol bude pol siedmej. Stalo sa vám niekedy, že ste zaspali vo vlaku alebo v autobuse a zabudili sa až na konečnej, že? Stalo sa to asi každému minimálne raz v živote a niečo podobné zažil jeden chlapík zo Srbska.
1: Áno, len s tým rozdielom, že on zaspal na nafukovacom kolese na Dunaji.
0: Tak to ma zaujíma, že kde mal konečnú.
1: Včera popoludní to u nás na Expresse riešili Matúš s Michailou aj s poslucháčom Maťom a potom prišla od nášho Matúša Krnčoka taká záľudná otázka.
2: Cez koľko krajín Európy preteká Dunaj? Toto je vašich 45 sekúnd.
3: Hej, Maťko, aký si v geografii?
4: No, no tak Nemecko, Rakúsko, ano. Slovensko, Maďarsko,
3: Rumunsko,
4: Rumunsko, Bulharsko a je medzi tým ešte.
3: Čo tam je? Ja neviem.
2: No, odkiaľ išiel ten chlapík?
3: Však zo Slovenska.
2: Zo Srbska.
3: Ja, on išiel zo Srbska, tak potom Srbsko.
4: Zo Srbska.
3: Tak potom 7.
0: Inak to je ťažká otázka, takto z fleku to vymenovať. Ja to tu mám napísané, takže teraz sa budem robiť múdry. Tých krajín je 10. Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina. Na jednotku.
1: Výborné, ale toto je aký skvelý typ na taký európsky road trip.
0: Na dovolenku.
1: Splav Dunaja na nafukovacom kolese.

0: pozvanie do piatkového Hemendexu prijal aj tento sympatický mladý pán. Muž,
1: ďakujem.
0: Chlapec. Marek Matušica a hneď za ním v tesnom závese Ed Sheeran. 6.37, dobré ránko.
1: Obaja vám želáme pekné ráno.
2: Bratn, počasia výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Je piatok, takže si povieme, aké počasie nás čaká cez víkend po 7. s našou meteoguru Miriam Jarošovou a ako bude dnes, povie teraz Ivo Funtek.
3: No, momentálne máme stále pekne slnečno a dnes bude teraz aj celý deň pekne slnečno. Zrážky neočakávame, teploty na severe do 27, všade inde 28 až 33, na horách okolo 18 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor, no a cez víkend sa nám oteplí v sobotu do 35, v nedeľu do 37 stupňov. Oba dni bude pekne slnečno a zrážky môžeme očakávať až v pondelok.
2: Bratn, počasia výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: 2% z daní poukázalo svojim rodičom viac ako 900 tisíc detí. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky spolu s penziou v priebehu augusta a septembra. Systém nahradil pôvodný rodičovský dôchodok. Slovinská polícia zadržala jedného Slováka a jedného Srba, ktorí sú podozriví z prevádzania takmer 130 nelegálnych migrantov. Oboch zadržali policajti v rozličných časoch v stredu na juhovýchode Slovinska na základe tipov od miestnych obyvateľov. V prístave v holandskom Rotterdame došlo k výbuchu. Úrady hlásia najmenej jednu obeť a niekoľko zranených. Príčina explózie ani okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o sabotáž.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšie zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Nehody dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a za Lučencom v smere do Pincinej. Cestári pracujú na D2 prístupa ve smere do Bratislavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a potom na R4 za Šebastovcami smere do Košických Holšian, tu je to obojsmerne neprejazné do dnešnej noci. Na hliadky si dajte pozor v Krásne nad Kysucou, Kalinové smere do centra, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, v Dolnom Kubíne sú na nábreží Oravy obojsmerne, obojsmerne to berú aj v Liesku a Podolínci, potom v Levoči na Popradskej smere do centra, na viazde do Lipian Skrivian, v Rokitovej je hliadka v smere do Mokroluhu, ďalšia stopuje v Ľuboticiach, Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov, v Čiernom na Topľov berú oba smery, v Stropkové Sitníku stopujú smere do Breznice, na viazde do Humeného z Hažína nad Cirochou a za Kochanovcami smere do Ľubiše. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pekné piatkové ráno z Expressu. A čo sa snívalo dnes vám? Alex Warren mal Fever Dream, je 6.46 a teraz z Ríše snov späť do reality. Ivo Funtek pre vás pripravuje dnešné veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: No, kamery, ktoré mali byť podľa ministra vnútra len skúšobnej prevádzke, mali ruské komponenty. Podľa experta musíme kontrolovať všetko.
3: Musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný.
2: No a v Košiciach sa odovzdávali hokejové ocenenia. Do Sieneslávy pribudol tréner Ramsey a Hanzuš, ktorý nešetril voči kanadskému trénerovi chválov.
4: Veľa som sa naučil od neho, môžem povedať, že nielen hokejovo, ale aj ľudský.
2: Viac vo veľkých správach o celej.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: O 6 minút bude 7 hodín. Krásne dobré ráno vám želá Lenka a Marek z Hemendexu.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
2: Dnes je to presne 7 rokov, čo nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo z kapely Hex. Bol nielen skvelým muzikantom a spevákom, ale pre nás v Rádiu Express bol aj úžasným kolegom a kamarátom. Vyrábal rôzne džingle, hudobné podmazy Expressu a takisto bol súčasťou našej rádiovej kapely Škampy na žaru. Veľmi blízko k nemu po pracovnej, ale aj ľudskej stránke mal náš bývalý kolega z Hemendexu Ďuro Hrnčirík.
3: Raz sme boli u našej bývalej šéfky hrať poker. A už sme ráno všetci vstali, už sme všetci raňajkovali, jediný Ďuďo spal a nevedeli sme ho nejako vydúriť z postele, tak sme mu tam pustili psa. Takže ten bol neoblomný, to bol nejaký, ja neviem, taký maličký, taký v kuse fúčal ten psík a taká húžva malá a tá do neho skákala, kým nevyliezol z postele. Vyšiel odtiaľ taký celý zúfalý, že ten pes mu nedá pokoj, že musí vstať. Sice už bolo pol jedenástej, všetci sme chceli odísť, ale on mal ešte hlbokú polnoc.
2: To bol náš Ďuro a na Ďuďa dnes budeme s láskou aj s humorom spomínať celý deň. Vždy pred celou hodinou sa na Expresse ozve jeden z veľkých hitov kapely Hex. Okrem toho na YouTube-ovom kanáli Rádia Express nájdete špeciálny Hex hudobný mix aj s rozhovormi s Xom a Fefem. Alebo kliknite na náš web Express.sk, kde na Ďuďa spomíname. A teraz už nikdy nebolo lepšie ako v piatok podvečer.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradilo svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Podľa experta ministerstvo vnútra zľahčuje rozsah ohrození, ktoré predstavovali kamery s ruskými komponentmi.
5: Je to už jedna zraniteľnosť, ktorá by sa mohla dostať dovnútra. Tam je tá otázka, čo by presne ten útočník chcel dosiahnuť.
4: Útočník Montrealu Juraj Slavkovský završil víťazný hetrik v ankete Hokejista roka.
6: Presne preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko.
4: Aj dnes pekne slnečno s teplotami do 33 stupňov. O 7:00 pozdravujú pri správach Ivo Funtek a Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Cestné kamery s ruskými komponentmi, ktoré testoval dodávateľ rezortu vnútra, môžu byť podľa odborníka bezpečnostnou hrozbou. Tvrdí, že tretia strana sa do nich dokáže nabúrať a sťahovať informácie cez komunikačné moduly. Opozícia hovorí o zlyhaní ministra Šutaja Eštoka, ktorý by mal podľa nej skončiť vo funkcii.
8: Bezpečnosť testovaných radarových kamier nemusí byť taká jednoznačná, ako to tvrdí minister vnútra. Bezpečnostný manažer Binary Confidence Pavol Draxler povedal, že systémy sú len tak odolné, ako ich najslabší článok. Konkrétny model inštalovaných kamier má mať pritom Wi-Fi aj GSM modul.
5: Je to už jedna zraniteľnosť, ktorá by sa mohla dostať dovnútra. Tam je tá otázka, čo by presne ten útočník chcel dosiahnuť.
8: Tiež pripomenul, že ruské technológie sa v Európskej únii často nepoužívajú práve pre obavy o bezpečnosť vnútorných systémov. Draxler zdôraznil, že pôvod technológií, ktoré sa dostávajú do kritickej infraštruktúry, je zásadný.
5: Na to, aby sme v takejto kritickej infraštruktúre mali bezpečné zariadenia, tak musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný. A z toho, čo vieme, tak sa zdá, že toto nie je úplne pod kontrolou. A tým, že máme o tom takéto špekulácie, tak to predstavuje celkom dosť veľké riziko.
8: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po analýze Národného bezpečnostného úradu potvrdil, že v dvoch kamerách nasadených na monitorovanie dopravy boli ruské komponenty. Zároveň odmietol, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime.
9: Samozrejme, na ministerstve vnútra nepochybil nikto, napriek tomu sme vyhodili personálnu zodpovednosť.
8: Šéf rezortu vnútra zároveň obvinil dodávateľskú firmu, že ich mala oklamať, čo ale spoločnosť Sojtron odmietla. Opozičné strany reagovali, že ide o bezpečnostné zlyhanie a podľa Petra Bátora z Progresívneho Slovenska ide o ďalší prešľap, ktorý nezostal bez odozvy aj v zahraničí.
10: Za toto tu neniesie nikto iný zodpovednosť, len minister vnútra. Ten minister vnútra má okamžite za toto odstúpiť. Ak neodstúpite vy, má prísť premiér a okamžite vás odvolať. My máme indície, že už zahraniční partneri sa na toto pýtajú. Toto sa stáva škandálom európskeho rozmeru.
8: PSK tiež vyzvalo ministra vnútra, aby zverejnil kompletné informácie o kamerách po analýze od Národného bezpečnostného úradu. V opačnom prípade ich zverejnia oni.
4: Na západnom a strednom Slovensku sa už s veternými parkami nepočíta. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu zostáva v hre už iba východné Slovensko. Potvrdenie akceleračnej zóny však podľa neho ešte neznamená povolenie na výstavbu a rozhodujúce slovo budú mať dotknuté obce.
11: Táto požiadavka súhlasu samospráv je podmienka na to, aby tento jediný park teoreticky mohol vzniknúť. A veľmi dobre vieme, aká je situácia v daných samosprávach. To znamená, ja osobne si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
4: Vypracovanie akceleračných zón je podmienkou vyplatenia 500 miliardy eur z plánu obnovy. Dokument pôjde na vládu budúci týždeň. Koaličná SNS avizovala, že je proti výstavbe veterných elektrární a nesúhlasí preto s rozhodnutím Enviroresortu akceptovať aj jednu zónu.
8: Séria tropických dní sa u nás stále neprerušila. SHMU informuje, že vrátane štvrtka trvajú vyše 30-stupňové horúčavy už 19 dní za sebou, pričom je veľká šanca, že potrvajú až do pondelka. Celoslovenská vlna horúčav sa začala podpísala ešte 29. júla.
4: V Česku začne v pondelok fungovať Národná koalícia boja proti suchu. Na opatrenia, vrátane stavby, nových priehrad vláda vyčlení 4 miliardy českých korún. Na jeseň chystá nový zákon, ktorý má špecifikovať 20 pripravovaných vodných nádrží. Podľa českého premiéra Andreja Babiša sa voda musí stať verejným záujmom.
12: My samozrejme sme bohužel od revolúcie nepostavili žiadnu prehradu. Teď máme v plánu 3 prehrady.
4: Národná koalícia fungovala ešte v roku 2018. Opozícia kritizuje Babišovu vládu, že sa mala problémom sucha zaoberať už dávno a mala tiež zvolať krízový štáb.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Útočník Montrealu si z gala večera v Košiciach odniesol aj individuálne ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Slavkovský má za sebou 85-bodovú sezónu v NHL a 8 bodmi sa blísol pri zisku 4. miesta na olympiáde v Miláne.
14: Sezóna bola na konci nejaké, sa na to volím, tak celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
8: Do siene slávy slovenského hokeja pribudli Craig Ramsey a Michal Hanzuš, ktorý bol členom zlatého tímu z Göteborgu. Po boku Ramseyho zažil 2 svetové šampionáty v úlohe asistenta trénera.
15: Veľa som sa naučil od neho a môžem povedať, že nielen hokejovo, ale aj ľudský. Ako pristúpiť k hráčom, ako sa k ním správať, ako vytvoriť atmosféru a tak ďalej, že to bola jeho silná stránka a chalani ho rešpektovali.
8: Najlepším trénerom sa stal po štvrtýkrát reprezentačný kouč Vladimír Orsák. Cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov si odniesol Tomáš Chrenko a najlepšou hokejistkou je po tretíkrát Nela Lopušanová.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
16: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dnešné teploty na celom Slovensku 28 až 33, na severe môže byť o niečo chladnejšie, tam do 27, inak bude pekne slnečno a zrážky neočakávame a fúkať bude len slabý vietor. Cez víkend sa mierne oteplí, v sobotu do 35, v nedeľu až do 37 stupňov, oba dni bude taktiež pekne slnečno, no a zrážky môžeme očakávať až v pondelok.
13: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudla nová hromadná havária v Bratislave, stala sa na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Blokovaný je tu ľavý prúh a treba rátať aj s kolónami. Pri Ďanovej je havária v smere do Príboviec, ďalšia je v Liptovskom Mikuláši na začiatku Palúčanskej smere zo Štúrovej na moste a potom pred Tovarným smere z Hucoviec. Staršie dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a za Lučencom v smere do Pincinej. Cestári pracujú na D2 prístupa ve smere do Bratislavy, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky tiež sa čaká v kolónach, no a ďalšie hlásenie je od vás.
18: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť na R7 smere do Bratislavy za výjazdom Šamorín Západ. Kúsok ďalej je pracovisko cestárov, ale začínajú sa tvoriť celkom slušné kolóny, kto asi môže, nech to radšej obíde.
17: Ďakujeme pekne. Radar meria na D1 čaká pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a pozor aj na policajné kontroly, a to v Topoľčanoch. Tam zastavujú na ulici Pod Kalváriou smere na ulicu Odbojárov, v Komárne za Tehelňou smere do centra, Krásny nad Kysucou Kalinové smere do centra, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, potom v Kráľovanoch oboj smerne, v Dolnom Kubíne sú na nábreží Oravy, takisto berú oba smery. Oboj smerné hliadky sú aj v Liesku a v Podolínci, v Rokitove sú otočení smere do Mokroluhu, v Stropkove Sitníku smere do Breznice a na vjazde do Humenného z Hažína na Cirochov je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Tropické leto bude vrcholiť tento víkend, niekde bude až 37 stupňov. Viac v Hemendexu už o chvíľu naša meteoguru Miriam Jarašová.

0: Presne takto si predstavujeme letné hity z vášho letného Rádia Express o 7.15. Dobré ránko vám prajeme.
1: Meteoguru Hemendexu Rádio Express Miriam Jarošová.
2: A my sme radi, že pekné letné ráno teraz už môžeme zaželať aj našej meteoguru Miriam Jarošovej. Miriam, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: To sme dospeli, aby sme sa tešili z toho, že sa nám príjemne ochladilo na 31-33 dnes.
3: No, dnes na 33.
2: 30, ja som si aj ponožky dal, že sa ochladí.
0: Do sandálov?
3: Do sandálov.
2: Do sandálov nie, do tenisiek.
0: Áno, no,
2: ale pôjde to hore najbližšie dni, ale poďme pekne po poriadku od dneška.
3: Pôjde to hore, dnes by som povedala, že príjemné ráno, príjemné prebudzanie sa pri takej teplote, kedy si človek môže oddychnúť, aby potom s plnou silou nastúpil do piatkového dňa a nasledujúceho víkendu. Dnes so slnkom na oblohe oblaky budeme hľadať veľmi, veľmi starostlivo, ale veľa nenájdeme. Maximálna teplota dnes od 28, 29 po 33 stupňov Celzia.
2: Čo hovorím? Tak trošku chladnejšie.
3: Kysuce, Orava, Liptov, Spiš a severovýchod, tam to bude pod 30 stupňami. V priebehu soboty a nedele ešte pôjdeme nahor, ale už bude aj pribúdať oblakov. V priebehu soboty to bude také jasné, skoro jasné, s maximálnou teplotou to bude do 35 stupňov Celzia, 30 až 35. Už sa na 30-ku dostaneme opäť aj na Kysuciach, Orave a na severovýchode.
2: A v nedeľu viac?
3: A v nedeľu viac. V nedeľu to vyvrcholí na hodnote až 37 stupňov Celzia, 32 až 37. Sever môže byť jemne chladnejší, ale nedeľa už bude mať popoludnejšie a podvečerných hodinách snahu pribúdať oblačnosť a objaviť sa, už sa celkom to nedá povedať, že by to mohlo byť na sucho, ale na pohraničí s Českou republikou už môžu byť nejaké prehánky alebo aj búrky. A to už je, pardon, pošla som do reči, to už je predzvesť toho, že sa v priebehu nasledujúcich dní pracovného týždňa chystá zmena.
0: Trošku sa nám ochladí, ale určite veľa ľudí zaujímajú aj nočné teploty tento víkend, pretože bude festival.
3: Áno,
0: treba zobrať si aj zase nejaký festival. Takže na noc treba aj asi niečo navrch ešte.
2: Tie ponožky ti môžem požičať.
0: Áno, ďakujem.
3: Treba aj niečo navrch. Tá noc, piatka na sobotu, bude jemne teplejšia ako teda táto, ktorú máme za sebou. Ale obávam sa, že na juhozápade Slovenska noc zo soboty na nedeľu bude opäť v blízkosti 20 stupňov Celzia. Dokonca to môže byť až 21 stupňov Celzia. Takže tam by tie ponožky ako tuto...
0: Sa zišli.
2: Aspoň jednu ti požičiam.
0: Ďakujem.
2: Tak si to zhrňme dnes. 33, zajtra 35, v nedeľu 37, ano. Leto vrcholí a od budúceho týždňa ochladenie a dážde?
3: Jemné ochladenie a so zrážkami, ale prosím pekne, jemné ochladenie počítajte.
2: Čo to znamená?
3: S tým, že západná časť Slovenska 28 až tak 27 až 31, východná časť Slovenska stále môže byť do 33 stupňov.
2: Takže také leto, ako si pamätáme kedysi, retro leto?
3: Ešte trošku teplejšie.
2: Pekný víkend.
3: Všetko dobré. Hemen.

0: Mám dva lístky na Iron Maiden, baby. Poď so mnou v piatok a nehovor maybe.
1: Idem.
0: Weedus a Teenage Dirtbag. A čo budete v piatok robiť vy?
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Náš Ilko Funtek sa pred chvíľou vyjadril, že ide spievať po Gotovi, alias ide rozprávať o počasí po našej meteoguru Miriam Jarošovej. Ilko, neboj sa toho, my ťa povzbudíme, sme tu s tebou, môžeš nám povedať, aké bude počasie.
0: Trúfneš si Miriam opraviť?
3: Netrúfnem, takže všetko tak zopakujem.
1: Na sucho. Iba zopakujem.
3: Všetko zopakujem tak, ako bolo. Čiže dnes pekne celý deň, zrážky neočakávame, 28 až 33 stupňov na severe, do 27 na horách okolo 18, no a fúkať bude len slabý vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na stúpajúci trend závažnej úmyselnej trestnej činnosti mladistvých páchateľov. Za minulý rok počet takýchto trestných činov výrazne vzrástol. Lúpeži evidujú 103, oproti roku 2022 ide o 47% nárast. V regióne Liptov zaznamenali v júni nárast počtu návštevníkov aj prenocovaní. Podľa štatistického úradu navštívilo túto časť Slovenska o takmer 14% turistov viac ako pred rokom. Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage sa nad ránom vyhlásil za víťaza v doplňujúcich voľbách v obvode Clacton. Sčítavanie hlasov ešte stále pokračuje. Farage, ktorý čelí vyšetrovaniu pre utajené miliónové dary, sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu, aby vyvolal nové voľby.
4: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Cabaji Čápore pred Novým Cabajom v smere z centra. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Táto je hromadná, stala sa v ľavom pruhu a treba rátať aj s kolónami. Pri Ďanovej tam je havária v smere do Príboviec, ďalšie v Liptovskom Mikuláši na začiatku Palúčanskej smere zo Štúrovej na moste a pred Tovarným je nehoda v smere z Bucoviec. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, treba tu rátať s rozsiahnymi kolónami. Počkáte si pri cestároch aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a zdržanie a cestárov hlásite aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere na Patronku, na R2 za Tomášovcami merajú smere do Mýtnej, potom na D1 pri Vašci smere do Východnej aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Za Kapušanmi tam je radar smere do Prešova a posledný je na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, stopujú v Bratislave a to na výjazde z Bratskej na obchvat aj na Rástočnej obojsmerne, potom v Topoľčanoch na ulici Pod Kalváriou smere na ulicu Od Bojárov, v Komárne sú za Tehelňou smere do centra, za Oravskou Lesnou smere do Novej Bystrice, v Kráľovanoch aj v Podolinci to berú obojsmerne, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy takisto v oboch smeroch a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tame Impala, Jenny a Dracula z vášho letného rádia presne o pol 8. To, čo vás v tejto chvíli vycicalo z peňazí, to nie je Dracula, to je leto, dovolenka, prázdniny. A ja sa pýtam, čo by ste boli ochotní urobiť pre doplnenie toho paliva, tých peňazí, pre takých 78 tisíc eur?
1: Povedzte si každý pre seba teraz potichu v hlave. Áno. A ja mám teraz pre vás jeden tip, ktorý bude určite lepší. Poslať si SMS-ku.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: To sa naozaj oplatí, poslať si SMS.

0: Keby si môžem takto v piatok ráno vybrať jeden koncert, na ktorý by som sa chcela vrátiť vo svojom živote, tak by to bol práve Kygo a rok 2018 v Ostrave. Bolo to neskutočné. Podobné zimomriavky som mala aj práve teraz na Expresse. 7.40, dobré ránko.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Dobre, Lenka, tak koncert si už vybrala a keby si si mala vybrať meno pre svojho synčeka, do ničoho ťa netlačím, ja len ti dávam na výber.
0: Pre toho, ktorého nečakám, aby sme to akože uviedli. Rodičia, nebojte sa.
2: Mojtech, nič sa nedeje. Mojtech alebo Eusebius?
0: Eusko.
2: Podľa toho slávneho futbalistu, že? Eusebio.
0: Áno.
2: A neboj sa, keby to bolo dievčatko, je aj Eusebia.
0: Juhu.
2: Ale do ničoho ťa netlačím. Všetko Ďakujem. Najlepšie k meninám dnešným oslávencom. Aj Mojmír má dnes meniny. A Ivo vám teraz povie, aké bude počasie.
3: No a dnes vám všetkým meninovým aj narodeninovým oslávencom bude svietiť slniečko, bude krásne, zrážky neočakávame, s teplotami na severe do 27, všade inde 28 až 33, na horách okolo 18. No a fúkať bude len slabý vietor.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal z funkcie odstúpiť do 15. septembra. V televízii TA3 to povedal predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Dodal, že ak Taraba neodstúpi, situácia sa má vyriešiť do konca septembra. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Pre TASR to potvrdil dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Na zasadnutí sa má voliť aj nový predseda rady fondu. Z kempu na severe Francúzska úrady pre požiar evakuovali asi 1200 ľudí. Jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, prístup k druhému je zložitý a oheň sa šíri smerom na juh.
4: Máte nízku penziu? Na aké dávky a príspevky od štátu máte nárok? V akej výške sa vyplácajú a aké podmienky treba splniť na ich priznanie? Kde si ich vybavíte a ako dlho ich môžete poberať? A k tomu recepty na dezerty a koláče z čučoriedok a černíc v denníku Pravda už dnes.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
8: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a naučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Spiskom Hrušove smere do Jamníka a staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste smere na Zlaté Piesky. Tu sa stala hromadná havária, blokovaný je ľavý pruh a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. V Tabaj Čáporej je nehoda pred Novým Cabajom smere z centra, potom pri Ďanovej smere do Príboviec a pred Továrným smere z Hucoviec. Cestári pracujú na dvojke prístupa ve smere do Bratislavy treba rátať s kolónami. Ďalšie zdržanie pri cestároch hlásite aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a do tretice na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Tiež sú tu kolóny a čaká sa aj na starej ceste. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere na Patronku, potom na viazde do Žiliny z D3, na viazde do Žiliny Považského chlomca z Divinky aj na hlavnom ťahu za Budatinom v smere do Brodna. Na R2 tam merajú za Tomášovcami smere do Mýtnej, na D1 pri Vašci smere do Východnej, aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby, za Kapušanmi tam je radar smere do Prešova a posledný je na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na výjazde z Bratskej na obchvat aj na Rástočnej oboj smerne, potom v Komárne za Tehelňou stopujú smere do centra, v Kráľovanoch oboj smerne, na D1 je hliadka pred tunelom Branickou smere z Prešova, ďalšia stopuje priamo v Prešove na Levockej Prišelke smere do centra a v Lúčke smere do Kračunoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásne dobré ráno vám želáme. Je piatok a je 7.52. Pozdravujeme vás z Hemendexu.
1: Už je to 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z Hexu.
2: Keď sme sami.
1: Dnes na ňo spomíname na Expresse spolu s vami.
3: Spolu s vami dnes na Ďuďa spomíname celý deň, vždy pred celou. Sa u nás na Expresse ozve jeden z veľkých hexáckych hitov. A jeden z tých najväčších je skladba...
2: Keď sme sami.
3: Keď sme sami, to je jasné. Paradoxne vznikla v období, keď mala skupina krízu. Fefe a Xo z Hexu na to spomínajú takto.
4: Tam sme sa vlastne nejak vyčerpali ako kapelovo, že prestali sme nejak skúšať ako kapela. My sme s Ďuďom začali, že sami budeme nahrávať, že my dva sme začali touto pesničkou Keď sme sami, lebo ja som mal dlho šuflíku aj text, to už bolo proste 5-6 rokov. A potom sme to poslali túto chlapcovi, na 2 týždne neodpovedali. On bol že veľmi nahnevaný. Ja zavolal tuším Xo, že tak som ti to poslal mailom a ty si mi ako nič nepovedal a Xo tak, že no, že taká pesnička taká, však ne, dobré, akože budeme to hrať.
5: My sme tomu nerozumeli tej pesničke, lebo ona bola úplne iná, ako sme dovtedy hrali hudbu, čo ma nesmierne teší, že sa veľmi ľuďom páči a že žije ten svoj život krásny.
3: Na dnes sme si pripravili hudobnú, aj takúto spomienku na Ďuďa na YouTube-ovom kanáli Rádia Express. Nájdete špeciálny Hex hudobný mix aj s rozhovormi s Xom a Fefem a kliknite si takisto na web Express.sk, tam spomíname na Ďuďa takisto. A teraz, ako to povedali, takáto pesnička, je z nej celkom veľký hit. Hex, keď sme sami.
6: Let

0: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket energylandia.pl.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9,44 €. Alebo Metro Šéf, braučová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,87 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Minister Tomáš Taraba by mal podľa SNS skončiť vo funkcii 15. septembra. Slovenskí piloti si precvičili tankovanie F-16 za letu. Dnes stále slnečno s teplotami do 33 stupňov. Je 8 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Koaličná SNS očakáva, že minister Tomáš Taraba skončí vo funkcii do polovice septembra. V televízii TA3 to potvrdil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko s tým, že nahradiť ho má štátny tajomník Filip Kufa. Podľa Michelka môže Taraba skončiť sám, prípadne ho môže odvolať premiér alebo parlament. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba reagoval, že do septembra sa k tejto téme vyjadrí.
9: Ja evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, nič neujde.
7: Taraba zároveň vylúčil, že by plánoval po odchode z ministerského postu odísť do diplomacie. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhačiek F-16 za letu. Slovenské stroje si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily o tom informovali na sociálnej sieti. Pre našich pilotov išlo zároveň o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie F-16. Líder britskej radikálne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyhral voľby v britskom obvode Clacton. Za víťaza sa pritom vyhlásil ešte pred aktuálnym už oficiálnym vyhlásením výsledkov. Farage, ktorý čelí vyšetrovaniu pre utajené miliónové dary, sa začiatkom júla vzdal poslaneckého mandátu, aby vyvolal nové voľby. Vyšetrovanie bolo po Farageovej rezignácii na poslanecký mandát pozastavené po tom, čo vyhral doplňujúce voľby, vyšetrovanie bude pokračovať.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Futbalisti Dunajskej Stredy sa rozlúčili s pohárovou Európou remízou 3-3 s Twente Enschede. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Hráči Dacu po debakli 0-6 v Holandsku prehrávali v domácej odvete 3. predkola konferenčnej ligy už 0-2, ale podarilo sa im otočiť na 3-2. V nadstavenom čase však inkasovali z poslednej akcie zápasu. Podľa obrancu Filipa Blažeka predviedli zlepšený výkon v druhom polčase. Povedal to v rozhovore pre STVR.
12: Koniec koncov sa to odzrkadilo, že sme strelili gól, potom druhý, nakoniec tretí. A v samotnom závere nám to uteklo medzi prstami, chceli sme sa rozlúčiť s týmto zápasom víťazne.
11: Jediným slovenským zástupcom v Európe tak zostáva Slovan Bratislava, ktorý vyzve v play-off o Ligu majstrov slovinský NK Celie.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Aktuálne máme v južnej polovici od 13 do 19 stupňov, v tej severnej je do maximálne 12, zároveň dnešné najvyššie teploty na severe do 27, všade inde 28 až 33 stupňov. Na celom Slovensku bude dnes veľmi pekne, slnečno, zrážky neočakávame, no a cez víkend bude teplota ešte stúpať, v sobotu do 35, v nedeľu až do 37 stupňov, stále bude ale veľmi pekne, slnečno a zrážky sa objavia až v pondelok.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Tu je v ľavom pruhu hromadná havária, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pri Ďanovej sa stala havária v smere do Príboviec, ďalšia je v Spišskom Hrušove v smere do Jamníka a pred Tovarným sa stala v smere z Hucoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy tiež pracujú cestári, treba tu rátať s kolónami a to aj na starej ceste. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na vjazde do Žiliny z D3, potom na vjazde do Žiliny do Považského Chlomca z Divinky a v Žiline ešte aj na hlavnom ťahu za Budatínom v smere do Brodna. Na výjazde z Handlovej to berú do Rástočná, v Líkavke je radar smere do Ružomberka, ďalší meria na konci R2 pri Tomášovciach smere do Učenca, na D1 sú 3 radary, merajú pri Vašci smere do Východnej, pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby aj za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi. Namerať vás môžu aj za Kapušanmi smere do Prešova a na výjazde do Sečoviec z Hriadok. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, na výjazde z Bratskej na obchvat, za Príbovcami smere do Koštian nad Turcom, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka. V Prešove tam je hliadka na Levockej pri Šolke smere do centra, ďalšia je v Lúčke smere do Kračúnoviec a posledná v Brekove smere do Humeného. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: prázdniny z vášho letného rádia a z Expressu pozdravujú Lenka, Ivo, Marek, je 8.06. Lenka, piatoček. Ja hovorím áno. Povedz aj ty áno.
1: Nie.
0: Povedz áno.
1: Nie.
0: Povedz áno.
1: Áno.
0: Ja som to vedel.
2: Kde to smeruje?
1: Ja som sa tohto bála, lebo keď ťa chlap nutí, povedz áno.
0: Bolo to dobrovoľné na tretí krát.
1: Pýtam sa, existuje podľa vás ideálny vek na svadbu? Pretože podľa odborníkov áno, sobáš vo veku 28 až 32 rokov môže vraj zvýšiť šance na stabilnejší a dlhšie trvajúci vzťah, pretože po 32-ke vraj, ak sa beriete, tak už vám rastie miera rozvodovosti.
0: Tento vlak ti ušiel. Nič nemusíš hovoriť, ale Ivo, ty si stále
1: kto,
0: tam.
1: Kto povedal, že stojím na nástupišti?
0: Neviem, ty vieš. Ivo, ty stojíš na nástupišti?
2: Ja nestojím nikde, ale som stále tam, že vraj, akože v rámci tohto veku nejako. No.
1: Akože zistili sme, že Ivo vlastne je najvyšší čas. Mal by si povedať áno, Marek?
0: Ja hovorím nie.
2: Ja odchádzam zo štúdia.
0: Takže, teraz sme si povedali, kedy je ideálny vek na svadbu a na budúce si povieme v Hemendexe, kedy je ideálny vek na rozhodnutie.

0: vášho letného rádia. Aj tým si hráme a držím ti miesto. O minútku bude 4 na 9 a v tejto chvíli sa pýtam, sú tu nejakí moji... Turisti?
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Dovolenkové tipy v Hemendexe.
3: Hlásim sa. Ja som taká rekreačná TURISTKA.
0: Áno, STKčka.
3: Áno, ale to sme tak trošku všetci. Napríklad aj Denka, ktorá má pre vás jeden tip.
4: Ak chcete újsť zo svojich rozhorúčených bytov, tak odporúčam za seba sever Čiech, a to konkrétne Adržpašské a Teplické skály. Strávili sme tam teraz víkend, síce mám doteraz svalovicu, ale výlet hodnotím na výbornú. Takže ak máte radi krásnu prírodu, jazera, veľa skál a veľa schodov, a po túre samozrejme zaslúženú nejakú dobrú vychladenú dvanástku, tak odporúčam Adržpašské skály.
0: Teraz neviem, na čo mám skôr chuť.
3: Ja to potvrdzujem, bola som tam, je to taká nostalgia, pretože už je to možno aj viac ako 13 rokov, ale naozaj doteraz spomínam na tie neskutočné nádherné prírodné krásy.
0: Adržpašské skály sú nádherné, tiež som tam bol ako dieťa na dovolenke. Ak ste tam vy ešte neboli, určite ste ich už videli v rozprávkach. Natáčala sa tam napríklad Princa Večernica, Tretí princ, Pekla štestí, Peklo s princeznou a dokonca aj slávne Letopisy Narnie.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Spoločne z Revin Lenej tlieskame k dnešným narodeninám. Mila Kunis má 43, aj Halle Berry. Tá má dnes, Lenka. Halle Berry má
1: 143.
0: Dnes.
1: 143. Nie, žartujem, počkaj.
0: Počítaš?
1: 43, no tak táto bude mať 49.
0: Chcela si povedať 60?
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ty si ju vygooglila, keď ešte hrala v Jamesovi Bondovi, v tých oranžových plavkách.
1: Nie, ty chceš povedať, že Catwoman starne?
0: Veď nie, oni... to by som si v živote nedovolil. No, ja som chcel povedať, že všetko najlepšie k narodení.
3: Dobre si si zapamätal tie plavky. To ti nenišlo.
0: Dáš si do Google, máš tam oranžové plavky.
1: Vedela to? O plavkách, poďme na počasie.
3: No a dnes ich možno
1: budete... Na plavky, že
3: áno, hej, budete ich možno potrebovať, pretože dnes bude naozaj veľmi pekne na celom Slovensku slnečno, bez zrážok, čo sa týka teplot, tak 28 až 33 stupňov, o niečo chladnejšie na severe, na horách okolo 18.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Opozičné KDH chce iniciovať poslanecký prieskum v Slovenskej pošte. Premiéra Roberta Fica a ministra dopravy Jozefa Ráža vyzvú na dôkladný audit. Hnutie to oznámilo po tom, čo sa vedenie pošty nezúčastnilo ani na opätovne zvolanom rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu. 2% z daní poukázalo svojim rodičom viac ako 900 tisíc detí. Sociálna poisťovňa ich dôchodcom vyplatí automaticky spolu s penziou v priebehu augusta a septembra. Podmienkou vyplatenia je, že dieťa dane aj reálne zaplatilo. Poľské úrady minulý týždeň zadržali Rusa, ktorý plánoval zabiť vo Varšave občana s americkým a ukrajinským občianstvom. Oznámil to premiér Donald Tusk s tým, že tento občan bol pre Putinov režim nepohodlný.
4: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
5: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
4: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
7: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
8: HM magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Pohyb miesto liekov a skalpela. V akej fáze je cvičenie účinné na bolavé kĺby či chrbticu? Aký pohyb dokáže nahradiť aj lieky na tlak či cukrovku? Získajte konkrétny pohybový plán podľa diagnózy a veku od expertov. V HM magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Preč DPH, preč DPH.
10: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
11: Grilovačka s cenovým

0: Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Želmanovciach v smere do Kukovej a staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Je to blokovaný ľavý pruh, treba rátať s rozsiahnymi kolónami. Pri Ďanovej je havária smere do Príboviec a ďalšie je pred Továrnym smere z Hucoviec. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, zdržíte sa tu. Potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, tu treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. No a na R7 pracujú za Šamorínom v smere do Bratislavy, tiež treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
3: V smere z Prievidze na Chrenovec Brus na tej rovinke je roztrhnutá pneumatika z kamiona, také tri veľké kusy sa povalujú na ceste, takže pozor.
2: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde z Handlovej do Rástočná, vo zvolenie na Neresníckej smere von z mesta. Na D1 sú radary pri Vašci smere do Východnej aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby a potom v Košiciach na Locenovej smere na triedu SMB a na Štefánikovej smere na Gorkého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Kráľovanoch to berú obojsmerne, v Ružomberku stopujú na nábreží smere do Ivachnovej, potom na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spiského štvrtka, na výjazde zo Spiských vlách do Bystrian, v Kechneci to berú obojsmerne, potom v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a v Nacinej si smere do Bole. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobré tempo pre Martina Garrixa a Eda Sheerana Repeat It. V piatkovom Hemendexe o 2 minútky bude 8:30 a teraz ideme behať a ideme plniť detské sny.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: A pri plnení týchto detských snov sa bude vrtieť bokmi.
3: Ja sa volám Martinka. Mám 8 rokov. Chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
2: Niekto super tancuje a niekto vie hrať super futbal.
4: Volám sa Miška, mám 10 rokov a môjim snom je byť najslavnejšia futbalistka ako Neymar, Lamine, Jamal, Messi alebo Ronaldo a chcem uživiť svoju rodinu.
0: A toto keď počujete, tak sa vám chce bežať od Tatier k Dunaju. A nám sa chce. Už po druhý raz bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tím. Nadácia Dobrý skutok zostavila 12-členné družstvo, ktoré sa zapotí na 345-kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. V tíme máme aj šéfa hudby Andreja Kratochvíla. Aký bol jeho detský športový sen?
5: Ja som odjak živá športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič, a tak som sa snažil všetky športy skúšať a vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako. Ale baví ma to dodnes, takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
0: Berieme aj čaptavých bežcov.
2: Viete, čo sa mi páči, že sebareflexia funguje a nielen v Andrejovom prípade, ale aj v prípade Matúša Krnčoka, ktorý sa na beh teda tiež neodhodlal, ale aspoň nominoval svoju ženu Ninu.
6: Tým, že som mama, tak mi je táto téma veľmi blízka a určite budem snažiť čo najlepší výkon podať, hlavne kvôli každému dieťatku, ktorému pôjde táto pomoc.
2: Podporiť náš tým a sny detí zo sociálne slabších rodín môžete aj vy. Nie behom, stačí, ak pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispiejete 2 eurá na splnenie detských športových snov. Celé 2 eurá pritom idú na dácii.
0: Beh od Tatier k Dunaju štartuje už zajtra, skoro ráno, a bežcov v cieli privítame v nedeľu 16. augusta podvečer. Našim cieľom je nielen dobehnúť do cieľa, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi sme vybrali 12 detských športových nadšencov z celého Slovenska, ktorým chceme prispieť či už na krúžky, alebo na výstroj, aby sa mohli hýbať.
2: Na webe nadaciadobryskutok.sk nájdete fotky všetkých detí spolu s popisom ich športového sna a je tam aj číslo účtu, kam môžete prispieť.
0: Vďaka vašim SMS-kám, počúvajte, už máme v tejto chvíli peniaze na splnenie 47% detských športových prianí. Do konca behu, teda do nedeľného večera, chceme mať 100%.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.

0: Purple Disco Machine, Marek Matušica, Lenka Ďurišová z vášho letného Rádia Express o 8.39 v piatok ráno.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Piatok, sobota, nedeľa. Pred nami z týchto troch dní dnes najchladnejšie.
3: Áno, najchladnejšie 33 stupňov no. Konkrétne. Na severe do tých 27 a na horách ešte môže byť o niečo chladnejšie, tam okolo 18. Zároveň bude dnes krásne slnečno, zrážky neočakávame.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Séria tropických dní sa u nás stále neprerušila. SHMU informuje, že vrátane štvrtka trvajú vyše 30 stupňové horúčavy už 19 dní za sebou, pričom je veľká šanca, že potrvajú až do pondelka. Polícia upozorňuje, že diaľnica nie je cyklotrasa. Krajské riaditeľstvo v Prešove informovalo o prípade, keď dvaja mladíci jazdili na kolobežkách, a to dokonca v tuneli Bôrik na D1 pri Mengusovciach pod Tatrami. Navyše nemali ani potrebné ochranné prvky. Rumunsko odstavilo aj druhý reaktor jadrovej elektrárne Cerná voda. Dôvodom je nízka hladina Dunaja v dôsledku dlhodobého sucha. Rumunské ministerstvo energetiky uviedlo, že výpadok pokrie cez iné zdroje vrátane veternej a vodnej energie.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Dnes v denníku plus jeden deň zomrela Darina Laščiaková. Aký bol životný údel legendy slovenského folklóru? Tréner Craig Ramsey v Sieni slávy. Ako si žije na hokejovom dôchodku? Zlatá Ema Zapletalová. Čím si prešla na ceste za titulom majsterky Európy? Denník plus jeden deň. Dnes aj s TV magazínom.
5: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Spiským Podhradím v smere zo Spiských Vlách. Staršie dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Je to hromadná havária v ľavom pruhu a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Jedna ešte ostala v Želmanovciach v smere do Kukovej. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy. Zdržíte sa tu, potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky tiež treba pri cestároch rátať s kolónami. Pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. No a na R7 je pracovisko za Šamorínom v smere do Bratislavy, tiež sa čaká v kolónach, a to aj na starej ceste. Pozor za Prievidzou v smere do Chrenovca Brusná, tam je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté, posunulo sa to do 27. augusta a v Košiciach na začiatku Hlinkovej smere z Vlconovej je odstavený autobus. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Kapušanmi smere do Prešova. No a na hliadky pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvát, potom v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej pred Tatranskou Lomnicou smere zo Starého Smokovca, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne, v Vladomírovej smere do Svidníka a po Veľatoch obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 8.51 a z Rádia Express sa ozýva jeden neskutočný ženský hlas Jennifer Lopez a poďme si teraz spoločne zaspomínať na jeden neskutočný mužský hlas.
1: Dnes je to presne 7 rokov, čo nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo, spevák kapely Hex. Pre nás na Expresse to bol skvelý kamarát a kolega a preto na neho dnes spomíname a budeme spomínať celý deň. Vždy pred celou sa ozýva jeden z veľkých hitov Hexákov. Pomaranče z Kuby je prvý veľký hit Hexu už bez Ďuďa. Podľa Xa a Fefeho zostal text tejto skladby trochu nepochopený.
2: Ľudia si ju veľmi obľúbili. Od maličkých detí, čo je zaujímavé, lebo tej téme nemôžu rozumieť, ale páči sa im tá melódia zjavne a možno tie niektoré slova, však pomaranč je pekné slovo.
3: No to tak pôsobí ako taký letný, akože free hit. Ten text, ale niekto ho pochopil ako veľmi nesprávne, som mal také reakcie potom, že to je nejaká oslava toho času, keď ešte bol socializmus a že to nám strašne chýba, že nemáme už kubanské pomaranče. Že za mňa tá pesnička je skôr taká nostalgia tej doby, že ako sme žili, pamätáme si to všetci, ktorí žili v tej dobe, že tie pomaranče z Kuby sa nedali ošúpať.
0: Na YouTubeovom kanáli Rádia Express nájdete špeciálny Hex hudobný mix aj s rozhovormi s Xom a Fefem z kapely, alebo kliknite na web express.sk, kde tiež na Ďuďa s láskou spomíname. A teraz už pomaranče z Kuby. Za

0: Pomaranče Skubia Hex z vášho letného rádia 856. Dnes je piatoček.
1: Juhu,
0: šalalala. Keďže má byť 33 stupňov, užite si aj ten piesok v plavkách. Keď idete do bufetu, tak si niekedy do tých plaviek dávate aj peniaze, neviem, 10-20 eur. Dnes si do tých plaviek možno niekto z vás dá 78 tisíc eur, ktoré hráme po 15.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac, ako si myslíte.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Nový čas prináša. Hospodár Martin Bagár z farmy sa zaľúbil, čo prezradil o svojej láske. Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov cez prekážky. Čo si musela vytrpieť? Zomrela najslavnejšia interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland.extra.sk. Kaufland.
10: Pôvod technológií v bezpečnostných prvkov je podľa experta zásadný. Požiar pri francúzskom Bordeaux založil pravdepodobne 15-ročný chlapec. Teploty dnes stále nad 30 stupňov, zrážky neočakávame. Správy o 9. pripravil Ivo Funtek.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Bezpečnosť testovaných radarových kamier nemusí byť taká jednoznačná, ako tvrdí minister vnútra. Bezpečnostný manažer Binary Confidence Pavel Draxler zdôrazňuje, že pôvod technológií, ktoré sa dostávajú do kritickej infraštruktúry, je zásadný. Systémy sú odolné, iba ak sú zabezpečené všetky súčasti.
12: Na to, aby sme v takéto kritickej infraštruktúre mali bezpečné zariadenia, tak musíme kontrolovať celý ten reťazec, to znamená od vzniku toho hardveru až po ten software, ktorý je tam naimplementovaný. A z toho, čo vieme, tak sa zdá, že toto nie je úplne pod kontrolou. A tým, že máme o tom takéto špekulácie, tak to predstavuje celkom dosť veľké riziko.
10: Pripomenul, že ruské technológie sa v Európskej únii často nepoužívajú práve pre obavy o bezpečnosť vnútorných systémov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok po analýze Národného bezpečnostného úradu potvrdil, že v dvoch kamerách nasadených na monitorovanie dopravy boli ruské komponenty. Odmieta však, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime. Spojené štáty v súčasnosti prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu. Pred novinármi to uviedol námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby. Pentagon sa má pri prehodnocovaní zameriavať najmä na konkrétne možnosti použitia jadrových zbraní so zameraním na odstrašenie a stabilitu. Colby zároveň uviedol, že americká armáda bola v minulosti organizovaná zmodifikovaná tak, aby dokázala vykonávať operácie zamerané na zmenu režimov. Teraz sa podľa neho orientuje na obranu, funkciu predchádzania konfliktom a na ochranu územnej celistvosti spojencov. Požiar pri Bordeaux, pri ktorom zomreli dvaja hasiči, zrejme založil tínedžer. Polícia mala podľa agentúry AFP vo Francúzsku zadržať 15-ročného chlapca podozrivého z tohto činu. Začali voči nemu trestné stíhanie a umiestnili ho do väzby pre mladistvých. Dvaja hasiči sa 21. júla nachádzali v nákladnom vozidle, ktoré uviazlo v plameňoch lesného požiaru, s ktorým bojovali nedaleko letiska v Bordeaux na západe Francúzska. Veľkú časť Francúzska aj v týchto dňoch opäť sužuje vlna horúčav. Hasiči vo štvrtok naďalej zasahovali pri lesných požiaroch v rôznych častiach krajiny.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Šarany Zuberu po 3,5 roku opúšťa káder Slovana Bratislava. 26-ročný ghanský obranca prestúpil do izraelského HPL-u Jeruzalem. Dres belasých obliekal od jary 2023 a počas tohto obdobia získal s týmom 4 majstrovské tituly. Celkovo odohral za Slovan 93 súčasných zápasov, v ktorých strelil 6 gólov. V úvode tejto sezóny dostával na trávniku menej priestoru.
1: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Dnes bude na celom Slovensku pekne slnečno, zrážky neočakávame, s teplotami na severe do 27, všade inde 28 až 33 stupňov a fúkať bude len slabý vietor. Cez víkend sa nám ešte oteplí, v sobotu až do 35, no a v nedeľu do 37 stupňov. Oba dni bude pekne slnečno a zrážky môžeme očakávať až v pondelok.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú stále v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. Je tam hromadná havária v ľavom pruhu a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. No a jedna sa stala aj pred Spiským Podhradím v smere zo Spiských Vlách. Cestári pracujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Stále treba rátať s kolónami a čaká sa aj na starej ceste. Za Svinou v smere do Trenčianskych Mytíc kosia trávu a tiež sa čaká v kolónach. No a ďalší problém je od vás.
16: Chcel by som nahlásiť na D1 za Trenčínom smere na Nové Mesto nad Váhom stojí kamión na krajnici, teda aby vodiči boli opatrní.
15: Ďakujeme pekne. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obuj smerne uzavreté do 27. augusta a v Košiciach na začiatku Hlinkovej smere z Watsonovej je odstavený autobus. Radary merajú na D1 a to pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Na D3 je radar za Žilinou smere do Hričovského Podhradia, Vývachnovej to berú obojsmerne, za Kapušanmi smere do Prešova, v Hanušovciach na Topľov merajú na hlavnom ťahu smere do Lipník, no a toto je posledné meranie.
17: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť radar obec Bačkov smer Dargov.
15: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajné kontroly, tie zastavujú v Bratislave, jedna je na výjazde z Bratskej na obchvát a ďalšia na Dolnozemskej pri nemocnici smere do centra. V Kráľovanoch to berú obojsmerne, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad západ smere zo Spišského Štvrtka. Hliadku hlásite aj pred Tatranskou Lomnicou smere zo Starého Smokovca, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne. V Smížanoch tam zastavujú smere do Spišskej Novej Vsi, v Košiciach na Slaneckej prítesku smere do centra. Obojsmerne to berú v Dargove aj vo Veľatoch a v Ladomirovej tam je posledná kontrola otočená smere do Svidníka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
19: Ahojte, krásny deň po 9. vám prajem. Dnešný deň bude výnimočný a to nie len preto, že je piatok a konečne nastáva vytúžený víkend, ale aj preto, že hneď po vysielaní o 13. štartujú naše auta do Jasnej, kde budeme sa pripravovať na to, že zajtra skoro ráno začneme náš beh od Tatier k Dunaju a vy sa samozrejme ešte stále môžete pridať a pomôcť splniť 12 športových želaní deťom zo sociálne slabších rodín. Všetky info nájdete na nadaciadobryskutok.sk. To, ako môžete pomôcť, naozaj stačia 2 eurá na to, aby ste im splnili ten sen. O tom ešte ale dnes budeme rozprávať. No a potom budeme spomínať. Dnes je totiž výnimočný deň, pretože presne 14. augusta pred 7 rokmi nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo z kapely Hex. Takže Hexu dnes budeme mať na Exprese naozaj požehnanie. A my sa na to veľmi tešíme, na všetky tie spomienky, tak verím, že si zaspomínate spolu s nami, ale máme pre vás aj skvelý playlist. Nebude to len Hex. Napríklad teraz po 9. začíname Chanel Twain.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: 9.24 je. A my vás pozdravujeme z letného Rádia Express. Ivo Funtek je tu tiež, ahoj.
1: Pozdravujem, dobrý deň, ráno. Vlastne ešte máme, koľko? 9.24.
0: Ale áno, vlastne môžeme pokojne povedať, že máme ráno, pretože sú prázdniny pre mnohých, pre deti určite. A ja musím povedať, že moje deti do 11. úplne v pohode to dávajú. Vy prosím vás, ale nespíte dnes dlho, hlavne nie po obede. Žiadny šlofík nech nehrozí, pretože po 15. budeme chcieť, aby ste si vyhrali veľa peňazí.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A pokojne by to mohlo po 15. dnes na Expresse vyzerať presne tak, ako pred dvomi dňami, keď sa vyhrávalo a 26 000 eur si zarobila Majka.
4: Práve parkujem, idem domov.
5: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
6: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná.
0: No tak a predýchava hlavne takú výhru, kto by nebol šťastný, uchychotaný, keď si vyhrá toľko peňazí. Všakže.
6: Tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
4: Určite áno.
5: Kúpiš si ohňostroj za 10 000, taký pravý čínsky.
4: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
0: No tak dovolenkovať môžeme ešte 2 týždne v podstate, čo sa týka prázdnin, pretože dnes dá sa povedať, že sme v tej polovici augusta, ale pripravili sme pre vás niečo lepšie na tie posledné 2 týždne, to je 78 000 eur. To sa mi ani normálne, že to nemôžem povedať, túto sumu, lebo to je strašne veľa.
1: Trikrát viac, ako bolo teraz, no?
0: Masaker. Počúvajte, vyhrajte si to dnes niekto po 15. Pošlite si SMS-ku, buďte o 15. nachystaní. Do 10 sekúnd treba dvihnúť telefón a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. Tých 78 000 čaká na vás.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Vieš, čo milujem? Že vždy, keď sa blížil víkend, tak sa to počasie pokazilo. A tento víkend to tak nebude. Akurát, keď bežíme od Tatier k Dunaju a ty potrebuješ, aby sa tak trošičku schladilo na takých aspoň, že 28,
1: nie, nie.
0: Tak v nedeľu sú dokonca výstrahy 2. stupňa pre teplo.
1: No ak budeš bežať v noci, tak je to v pohode.
0: Tak to
1: budeš
0: každý beží aj v noci, ale zrovna posledný úsek mám, tuším, o 4. po obede, keď bude najteplejšie, cez Šamorín až na Hrádzu, vieš?
1: No a ja si to strúhnem od dneska, od dneskajška až po nedeľu. Dnes teda 28 až 33, celý deň bude krásne slnečno, neočakávame zrážky. Krásne slnečno, bez zrážok bude aj v sobotu, aj v nedeľu. V sobotu do 35 stupňov, v nedeľu do 37 stupňov.
6: Toto presne o tom hovorím.
1: Ekonomika Slovenska rástla v 2. štvrťroku najpomalšie za posledné 4 kvartály. Podľa štatistického úradu sa zbrzdili na 0,7%. V 1. kvartáli predstavoval 0,9%. Ekonomovia slovenských bank pritom v júli pre NBS v priemere odhadovali rast o 1%. Nemecké úrady kvôli lesnému požiaru nariadili evakuáciu 1800 obyvateľov obce pri hranici s Belgickom. Hasiči tiež bojujú s požiarom výškovej budovy nedaleko východoberlínskej vlakovej stanice. Líder britskej radikálnej pravicovej strany Reform UK, Nigel Farage, vyhral voľby v britskom obvode Clacton. Farage čelí vyšetrovaniu pre utajené miliónové dary. To bolo po Farageovej rezignácii na poslanecký mandát pozastavené po tom, čo vyhral doplňujúce voľby, bude vyšetrovanie pokračovať. Útočník Montrealu Juraj Slavkovský ovládol po 4. krát prestížnú anketu hokejista roka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a cenu Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov si odniesol Tomáš Hrenko.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že... Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 eur a liter nafty za 1,78 eur z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
14: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
13: Bila, v kvalite sa vyznáme.
15: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Je to asi na pol hodinu. Nehody pribudli v Bratislave na Rybničnej za mostom smere na Vajnorský nadjazd. Za Trenčianskými Míticami smere do Mníchovej Lehoty. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Kúsok predtým ešte pracujú cestári, takže treba rátať s rozsiahlými kolónami. A v Turčianskych Tepliciach tam je havária na hlavnom ťahu pri Diviakoch smere do Hornej Štubne. Staršiu ešte dokumentujú pred Spiským Podhradím smere zo Spiských Vlách. Pozor na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, tam je odstavený kamión. Radary sú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na diaľnici za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, potom za Novákmi v smere do Prievidze, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 merajú za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom priamo v Ivachnovej obojsmerne, v Hanušovciach nad Topľou, tam je radar na hlavnom ťahu v smere do Lipník a v Bačkove to berú v smere do Dargova. Pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Oslanoch je hliadka smere do Partizánskeho, pred Dudincami stopujú smere z Hokoviec, v Kremnici na hlavnom ťahu oboj smerne na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka, potom pred Tatranskou Lomnicou smere zo Starého Smokovca, za Plešivcom smere do Slavca oboj smerne, v Smížanoch to berú smere do Spišskej Novej Vsi, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku, v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a oboj smerne hliadky hlásite v Dargove, v Borši, v Papíne aj v Dvoriankách. Ešte v tejto chvíli pribudol aj nový stacionárny radar. Pozor si dávajte na rýchlosť na výjazde z Hriadok do Dvorianok. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Štefán. Áno, práve zo Sapphire od Eda Sheerana sme urobili, myslím si, že najobľúbenejšiu hitovú chuťovku medzi vami, kde sme teda oslavovali Štefána. Všetko si to môžete pozrieť ešte aj spätne, napríklad na našich sociálnych sieťach, na Instagrame Rádia Express to nájdete. A to bola taká malá spomienka a spomínať budeme aj teraz, lebo dnes je výnimočný deň.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
0: Presne tak, spomíname, pretože uplynulo veľa rokov, odkedy nás Ďuďo opustil. Presne tak bol našim kolegom. Mali sme ho radi a podľa Míšky Vrábovej z Oplatí sa naladiť sa.
2: Strašne dobrý človek, mal obrovské srdce, robil dobrú muziku, akože fakt dobrú. A reálne za mňa akože šíril dobro a lásku.
0: A čo s ním zažila?
2: Boli sme na nejakom vianočnom večerku a už bola pokročilá hodina. Ja som mala také šaty s dosť veľkým výstrihom a s takými ramienkami a asi mi neboli úplne dobré, lebo si pamätám, že sme stáli pri bare, sme niečo debatovali a on že, Míša, trčí ti koza. Napravila, debatovali sme ďalej.
0: Toto je presne spomienka Míši Vrábovej, takto si to predstavujem. No a keď už teda spomíname na Ďuďa a bola v tom zakomponovaná aj Míša Vrábová, tak si zahráme samozrejme Michaelu. Dnes si budeme hrať Hex celý deň, pretože budeme spomínať na Ďuďa a sme radi, že vy pri tom budete s nami.

0: presne 14. augusta pred 7 rokmi nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo z kapely Hex. Bol nielen skvelým muzikantom, ale pre nás v Rádiu Express aj úžasným kolegom, lebo pomáhal vyrábať rôzne džingle, hudobné podmazy a bol súčasťou rádiovej kapely Škampy na žáru. Tak na ňo dnes celý deň spomíname. Budete počuť teda rôznych kolegov, ale samozrejme aj Xa s Fefem z kapely. A ak si to chcete celé zaspomínať, tak vo veľkom na Ďuďa, tak kliknite na náš web Express.sk, kde na ňo takisto spomíname dnes celý deň na Exprese Hex.
1: Dopraj si dokonale pohodlný spánok s matracmi z Lidla. Iba tento piatok ich na Lidl.sk nakúpiš so zľavou až 30%. Matrace v parádnej akcii výhradne na našom e-shope. Online. Vždy viac.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Susko má podľa SAS vracať justíciu do dôb Harabina, minister to odmieta. Stíhačky NATO zasahovali dnes ráno proti dronu nad Lotyšskom. Dnes do 33 stupňov, stále pekne slnečno. Je 10 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Boris Susko chce podľa SAS opäť oklieštiť justíciu na Slovensku. Opozičná strana upozorňuje na zásadné zmeny, ktoré minister spravodlivosti predkladá na vládu. Za najväčší problém návrhu považuje exministerka a podpredsednička strany Mária Kolíková, obnovenie systému justičných čakateľov a postupné uzatvorenie kariérnej cesty k sudcovskej funkcii.
10: Tento celý návrh zákona, ktorý súvisí s justičnými čakateľmi, tak ako je celý nastavený s uzatvorením systému, toto je pro korupčné opatrenie. Návrat do éry Štefana Harabina. Uzatvorená justícia.
8: Okrem toho sa podľa Kolíkovej zmenami oslabí objektívne hodnotenie sudcov aj sťaží odvolávanie členov súdnej rady. Ministerstvo spravodlivosti kritiku odmieta. Rezort tvrdí, že návrh justíciu neuzatvára, ale zachováva otvorený prístup k výkonu sudcovskej funkcie. Vláda by mala o návrhu ministra Suska rokovať na budúci týždeň. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Informuje o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová, pričom poukazuje na dlhodobý prepad odvetvia. Ten znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky.
11: Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové meso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
8: Podľa Holeciovej sú chovatelia od vlaňajšieho októbra v strate vo výške 17 miliónov eur. Na každom kuse prerobia viac ako 32 eur. Stíhačky NATO dnes nad ránom zostrelili dron nad Lotyšskom. Uviedla to tamojšia armáda. Fínsko v podobnom čase obmedzilo leteckú a lodnú prevádzku na východe Fínskeho zálivu. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá zapojené do Ruskom vyvolanej vojny na Ukrajine. Pôvod dronu na teraz nie je známy.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Poľská tenistka Iga Świąteková triumfovala na turnaji WTA 1000 v Toronte. Vo finále zdolala nasadenú dvojku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu jednoznačne 6-2 a 6-3. Pre Świątekovú je to prvý titul v tejto sezóne a celkovo 26. na okruhu. Vďaka triumfu v Toronte sa poľská tenistka posunie z 8. priečky svetového rebríčka späť do elitnej peťky.
12: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
8: Dnes bude na celom Slovensku pekne slnečno, neočakávame žiadne zrážky, na horách teploty okolo 18, na severe do 27 stupňov, všade inde 28 až 33, fúkať bude dnes len slabý vietor. Cez víkend sa oteplí, v sobotu do 35 stupňov, v nedeľu až do 37, no a oba dni bude pekne slnečno, zrážky sa objavia až v pondelok.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na R1 pri Seredi v smere do Šoporne, pobehuje tu po ceste pes. Nehody pribudli za Pernekom v smere na Pezinskú Babu, potom v Považskej Bystrici Orlovom v smere do Udiče a na viazde do Krivian Storisy. Staršie dokumentujú v Bratislave na Rybničnej za mostom v smere na Vajnorský nadjazd a za Trenčianskými Myticami v smere do Mníchovej Lehoty, tam sa zrazila dodávka s osobným autom a treba rátať aj s kolónami. S kolónami počítajte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Krásna nad Kysucou je to asi na pol hodinu a rovnaké zdržanie je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky a aj tu sa zdržíte. Pozor za Krivou v smere do Podbiela, tam je na ceste rozsypaný štrk. No a potom tu máme policajtov, tí merajú na výjazde z Čachtíc do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Novák do Prievidze, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pred Vigľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na výjazde z Hriadok do Dvorianok. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Oslanoch tam je kontrola smere do Partizánskeho, ďalšia je pred Dudincami smere z Hokoviec, v Banskej Štiavnici sú na Športovej pri futbalovom štadióne smere k Lidlu, v Kremnici na hlavnom ťahu stopujú obojsmerne, pred Tatranskou Lomnicou to berú smere zo Starého Smokovca, za Plešivcom smere do Slavca obojsmerne, za Moldavou nad Bodvou smere do Drienovca, v Košiciach Šaci je hliadka v smere do centra, ďalšia stopuje v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku, v Košických Olšanoch to berú smere do Košíc a obojsmerné kontroly sú v Dvoriankách, v Borši aj v Papíne. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
9: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: 10.17 a vy počúvate vaše letné Rádio Express. Hajo Power, áno, veľa síly budeme potrebovať aj my na víkend, pretože tento víkend bude naozaj výnimočný. Tým nadácie Dobrý skutok bude opäť prekonávať samých seba, rovnako ako približne 2500 ďalších bežcov na trase od Tatier k Dunaju. A vy môžete na tejto trase plniť športové sny tiež.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Nech je váš víkendový program hlavne o pomáhaní. To si my všetci, ktorí ideme bežať, veľmi želáme. Ak nás zahliadnete niekde na trase, akože fakt sa nehambíte, zakývajte nám, zakričte, pošlite SMS-ku na 822 v tvare leto, povzbuďte nás, budeme to v tom teple naozaj potrebovať. No, ale zas chápem, aj ak sa nestretneme, pretože sa včera otvorili brány festivalu Grape, takže mnohí z vás budú žúrovať. Možno trochu lepší program, ale čo ja viem, to je asi o preferenciách. Čakajú nás tropické dni. Nezvyčajne sa na víkend vylepší počasie, takže si užijeme vysoké teploty, horúčavy a tie je ideálne stráviť niekde pri vode. A keď budete napríklad grilovať, nezabudnite na... Presne tak, alobal, nezabudnite na ňo, nezabudnite si všetko dobre pripraviť a hlavne sa nezabudnite natrieť a dodržujte pitný režim.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Rozmýšľam, aký si dám playlist na beh a myslím si, že Overdrive si tam dám. Vynikajúca vec. Offenbach, Norma Jean Martin, predpol 11. z Rádia Express, vaše letné rádio hrá naozaj len tie najlepšie hity a ešte aj také, ktoré sú letné a ktoré sa vám dobre počúvajú. Zdvihnú vám náladu a potešia na duši. Možno, že vám dvihne náladu aj aktuálne počasie, rozhodne v tom prípade, ak milujete teplo. Mm-hmm. Však Stanko, inak máme tu Stanka, čau.
1: Príjemné predpoludne už. Mm-hmm. No a dvihnem aj teploty dnes do 33 a pred tým víkendom upozorníme v sobotu aj do 35 na juhu, v nedeľu až do 37 stupňov. Takže opäť horúčavý, dnes to je so slnkom aj aktuálne podľa mapky SHM-u ani jeden mráčik. No a neschladí nás aj nejaký vietor, zafúka len slabo 28 až 33, tie severnejšie regióny dnes okolo 26 stupňov. Cena benzínu počas uplynulého týždňa klesla v porovnaní s predchádzajúcim o 6 až 7 centov za liter. 95-ku sme tankovali v priemere za euro 70 centov. Podľa štatistického úradu nafta mierne zdražela o 2 centy a liter stal euro 83 centov. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť u 8. septembra. Pre TASR to potvrdil dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Na zasadnutí sa má voliť aj nový predseda rady fondu. Pre lesný požiar v Nemecku evakuovali zhruba 1800 ľudí z obce Hürtgenwald v spolkovej krajine Severné Porinie Westfalsko. V oblasti platí stále najvyššia výstraha pred varovaním. Vietor rozšíril požiar, ktorý už zasiahol plochu veľkú ako 420 futbalových ihrísk. Futbalisti Dunajskej Stredy sa rozlúčili s pohárovou Európou remízou 3-3 s Twente Enschede. Končia tak v treťom predkole konferenčnej ligy, potom ako v úvodnom súboji prehrali na pôde holandského tímu vysoko 0-6.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
6: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
7: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Chladnička beží.
9: Wi-Fi funguje.
8: Mobil sa nabíja.
9: A elektromer sa teší.
8: To teda áno.
10: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol jedenástej pozdravujeme aj expres vodičov na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Považskej Bystrici Orlovom v smere do Údiče a jedna staršia je na vjazde do Krivian z Torisy. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba tu rátať s kolónami. Pracuje sa aj na príslope obojsmerne, rátajte aj so zdržaním. Potom pracovisko na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian. Úsek je tu obojsmerne neprijazný do dnešnej noci. A pracovisko cestárov pribudlo aj za Plechoticami v smere do Sečoviec. Obmedzenie máme na D3, kde sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta. A pozor aj za Krivou v smere do Podbiela, tu je na ceste rozsypaný štrk. Radary merajú na výjazde z Čachtíc do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, potom na výjazde z Novák do Prievidze. Meranie pribudlo aj pred Jasenovou v smere z Valaskej Dubovej, na R2 za Výgľašom merajú v smere do Zvolenskej Slatiny a v Ivachnovej tu je obojsmerný radar. Hliadky vás kontrolujú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, pri Veľkých Bierovciach v smere do Drietomy, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mliekarňou to berú v smere od metra, potom na vjazde do Muráňa z Muránskej Dlhej Lúky, za Plešivcom v smere do Slavca je obojsmerná, kontroly pribudli aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do centra, v Starej Ľubovni na Levočskej v smere do centra, za Moldavou nad Bodvou to berú v smere do Drienovca, potom v Košiciach Šaci v smere do centra, kontroly sú aj na vjazde do Čane zo Ždane, v Košických Holšanoch to berú v smere do Košíc a v Dargove tu je obojsmerná. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vynikajúci Harry Styles a American Girls máme pred 11. hodinou z vášho letného Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
0: Presne 14. augusta pred 7 rokmi nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo z kapely Hex, no a my na ňo spomíname dnes celý jeden deň. Xo a Fefe z Hexu spomínajú napríklad na to, ako vznikol hit Vetroň. Predtým, ako pesnička vznikla, dostali nepríjemný telefonát od pána, ktorý ich zastupoval.
2: Raz mi zavolal ešte na pevnú linku, že mrzí ho to, ale že už nebudú s nami pokračovať a tam sa zrútil v tom 95. akoby trošku svet, že čo budeme robiť, tak sme si povedali, že tak už je to za nami, že mali sme krásne tri platne, pekné koncerty, boli sme kapele, ktorú ľudia spoznali a už si to len tak budeme robiť, ako takí amatéri, ako takí chlapci, ktorí sme začali s úplnou slobodou. Myslím, že Ďuďo prišiel s týmto nápadom, ktorý je taký trošku, že
3: ja údobne... som prišiel s týmto nápadom.
2: Fefe prišiel s tým nápadom, dobre, že to si človek nemôže pamätať všetko, ale ktorý je taký, že komplikovanejší, ale zrazu sa z toho stala pesnička, ktorú sme v 96. nahrali. My sme sami rozdistribuovali do rádií, ktoré vtedy fungovali a stal sa z toho obrovský hit. My sme sa znovu nakopli.
0: Ďuďo bol skvelý muzikantom a spevákom, ale pre nás v Rádiu Express bol hlavne úžasný kolega, pretože vyrábal rôzne džingle, hudobné podmazy na YouTube-ovom kanáli aktuálne nášho rádia. Rádia Express nájdete špeciálny Hex hudobný mix aj s rozhovormi s Xom a Fefem z kapely Hex. Môžete kliknúť na Express.sk, kde takisto na Ďuďa spomíname. A teraz už ten Vetroň.

0: Myslím si, že pesnička, ktorá má v sebe lalalákanie, pararákanie alebo nananákanie, tak to je vždy záruka úspechu. Toto bol Hex a Vetroň, ktorí, ako ste počuli, naštartovali kariéru kapely Hex znovu a vďaka tomu teraz Hex pozná celé Slovensko. Ak si vy chcete spolu s nami zaspomínať na kapelu Hex a hlavne na Ďuďa, na ktorého spomíname aj my dnes na Expresse, napíšte nám to 0905 612 612. Čakáme na vaše spomienky.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mitická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 eur. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
6: SAS vyzvala ministra Šaška na výhodnejšie nákupy vybavenia nemocníc. Maďarsko chce zásahmi na Dunaji zabezpečiť prevádzku elektrárne Pakš. Dnes naďalej jasno s teplotami do 33 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Zmluvy na kúpu vybavenia nových nemocníc sú podľa SAS napísané nehospodárne. Poslanec Tomáš Salaj garantuje, že všetci chcú nemocnice dokončiť. Súčasné verejné obstarávania však podľa neho musia byť nastavené výhodne. Ako príklad uvádza nakupovanie CT prístrojov, ktoré štát nakupuje draho pre dlhé verejné obstarávanie. Niektoré nemocnice na to myslia už pri písaní zmluv a preto dokážu nakupovať výhodnejšie.
8: Ak sa bude nachádzať na trhu ten istý prístroj, ale lacnejší, tak ten dodávateľ bude musieť dať tej nemocnici zľavu. To je prirodzené a logické. Akurát to neplatí napríklad pre tie rozostávané nemocnice, o ktorých hovorí Kamil Šaško.
6: Salaj vyzval Kamila Šaška, aby zverejnil kompletný finančný plán nemocníc, ak minister žiada, aby sa opozícia zaviazala, že ich dokončí bez ohľadu na politické zmeny. Šaško už vyhlásil, že výstavbu dofinancujú, ak budú mať dosah na tvorbu štátneho rozpočtu. Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrť roku medziročne len o 0,7%. Podľa štatistického úradu išlo o najnižšie tempo rastu za posledné 4 štvrť roky. Po očistení výsledkovo sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšilo 0,8%. Rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách podporila vyššia konečná spotreba. Investície v druhom štvrť roku zaznamenali pokles a celková zamestnanosť zostala na rovnakej úrovni. Zamestnaných bolo čosi viac ako 2,4 milióna ľudí. Maďarská vláda pristúpila k zásahom na Dunaji s cieľom zabezpečiť podmienky na prevádzku jadrovej elektrárne Pakš. Dôvodom je dlhodobo nízka hladina rieky. Hlavným opatrením bude vybudovanie nového prahu v korite Dunaja medzi kanálom studenej a teplej vody elektrárne Pakš. Kamenná konštrukcia má pri nízkom vodnom stave zvýšiť hladinu v oblasti, z ktorej elektráreň odoberá chladiacu vodu. Maďarskí hydrológovia varovali, že kritická situácia sa neskončila a očakávajú ďalšie znižovanie hladiny rieky. Juraj Slavkovský ovládol po štvrtýkrát prestížnú anketu hokejista roka. Z košického gala večera si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Útočník Montreal Juraj Slavkovský si v základnej časti zámorskej NHL 73 bodmi vytvoril nové osobné maximum a blísol sa aj na olympiáde v Miláne, kde strelil 4 góly a pridal aj 4 asistencie.
9: Aj ostatní chlapci mali super sezóny a presne preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko.
6: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága. Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov si odnesol Tomáš Chrenko a najlepšou hokejistkou je Nela Lopušanová. Dnes naďalej prevažne jasno a slnečno, bez zrážok, ak zafúka, tak len slabý vietor. Teploty dnes vystúpia na 28 až 33, severnejšie regióny na Orave pod Tatrami a tiež na krajnom severovýchode, tam väčšinou okolo 26 stupňov.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
6: Čo skoro budú 4 minúty po 11. Pozdravujeme aj na piatkové cesty. Novú nehodu hlásite za Čaňou v smere do Ždane. Treba rátať aj so zdržaním. Starší dokumentujú v Cabaji Čápore pred Novým Cabajom v smere z centra, potom pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vláh a nehoda je aj na vjazde do Krivian z Torisy. Kolóny asi na pol hodinu sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tu sa zdržíte asi 45 minút. Cestári ďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami. Potom na výjazde zo Serede do Šintavy na moste rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch a pracuje sa tiež na príslope obojsmerne, kde treba rátať aj so zdržaním. A ideme aj na východ.
12: Chcel by som nahlásiť kolónu, ktorá sa ťahne na Priemyselnej ulici od Bardejovskej Novej Vsi smerom do Bardejova. Je to cca na pol hodiny. Robia tam železničné priecestie a kolóna je veľká.
6: Ďakujeme pekne. Pracuje sa aj na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Holšian. Úsek je tu obojsmerne neprejazný do dnešnej noci a pracovisko máme aj za Plechoticami v smere do Sečoviec. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta. Hlasíte aj policajtov, ozval sa nám Express vodič Šaňo.
13: Chcel by som nahlásiť mobilný radar. Bledomodrý Golf v loku sa pohybuje po celej dedine.
6: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Novák do Prievidze, vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu v Ivachnovej. Tu je obojsmerný. Merajú aj na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a v Bohúňove v smere do Čoltova. Hliadky sú za Močou v smere do Kravian nad Dunajom, na výjazde do Kalnej nad Hronom z Veľkého Ďura je obojsmerná. Na D1 pred výjazdom Poprad Západ to berú v smere zo Spišského Štvrtka, za Moldavou nad Bodvou v smere do Drienovca. Kontrola pribudla aj v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z D1 a v Dargove tu je obojsmerná. A to je všetko. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najľúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Imagine Dragons u nás na Expresse 5 minút pred pol dvanástou. Bad Liar. Myslím si, že každý je veľmi zlý klamár, keď sa povie, že nechcel by si vyhrať veľa peňazí a niekto vám povie, že absolútne, ja radšej mier a zdravie a šťastie. Akože áno, ale koho by nepotešilo veľa peňazí? Presne tak. Dnes po 15. hráme na Expresse o brutálne peniaze. Nie, že o veľa peňazí, je to viac. Je to 78 tisíc eur. A my sme sa na Facebooku Rádia Express pýtali, že čo by ste s touto sumou spravili. A Andrea povedala, že ona by si za tie peniaze kúpila kuchára, lebo že už ju fakt nebaví variť. Jarka by si zas apartman v Chorvátsku zadovážila a tam by sa presťahovala na staré kolená. Monika zaklincovala, že tenisky, aspoň štvore, aby môjho muža píclo. Ivanka by si zas kúpila jednosmernú letenku pre celú rodinu na Nový Zéland a dodala, že snáď by nám ostalo aj na stravu, aspoň na jeden mesiac. A René? René ten vôbec nie je náročný, pretože parížsky šalát a grahamové rožky. Za 78 tisíc eur. Wow. Inak niekoľkokrát tam bolo aj to, že by ste si kúpili Radio Express. Tak akože nie je úplne na predaj, to teda musím povedať, že nie. A asi by vám 78 tisíc ani nestačilo, ale zas chápem, že takú šialenú partiu bláznov by chcel mať každý. To si prihrajeme polievočku. My by sme chceli, aby ste vyhrali. 78 tisíc na vás dnes čaká po 15. na Expresse. Do 10 sekúnd treba dvihnúť a hlavne treba povedať heslo, oplatí sa naladiť sa. No, len tú SMS-ku si treba poslať.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: My sme to tak nejak cítili, že keď sa bude zvyšovať teplota na teplomery, tak bude sa zvyšovať aj náš bank, oplatí sa naladiť sa a ide to hore, ale aj na tom teplomery však a pôjde.
3: Ešte pôjde. Mm. Je to tak, už teraz sa blížime k 30-ke na juhozápade, Hurbanovo okolo 28-29, podobne Dudince, Trebišov mal vyše 27 už po 11. Dnes to pôjde na 28 až 33, severnejšie regióny, tam príjemnejších okolo 26 stupňov, ale na celom území pekne slnečno. Žiadne zrážky, ojedinele môže byť o čosi viac oblakov cez víkend, ale aj tam bude veľmi pekne teplo, na juhu do 35 a v nedeľu až do 37 stupňov. Národný bezpečnostný úrad v prípade dvoch nakúpených radarových kamier s ruskými komponentmi varoval pred významnou kybernetickou hrozbou. Upozornil na to na svojom webe. Podľa úradu kamery obsahujú mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra. Národná diaľničná spoločnosť je aktuálne najväčším príjmateľom eurofondov na Slovensku. Za zmluvnica jej podarilo viac ako miliardu eur, ktoré použije na kľúčové diaľničné projekty. Ide napríklad o tri úseky Kysuckej D3, R4 pri Košiciach či úsek R3 Tvrdošín Nižná. Nemecké automobilky a ich dodávatelia zamestnávali koncom júna 791 tisíc ľudí, čo je najnižšie číslo od roku 2005. V priebehu jedného roka ich počet klesol vyše 42 tisíc. Novým trénerom futbalistov Spojených arabských emirátov sa stal 59-ročný Chorvát Zlatko Dalič. Ten skončil v júli po 9 rokoch na poste trénera Chorvátska, s ktorým vypadol na nedávnom svetovom šampionáte v 16 finále.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za euro 69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Preč DPH, preč DPH!
5: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Máme presne pol 12. Pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Pribudli 4 nehody v Šaštine Strážach na konci ulice Jána Holého pri jednote v smere na Štúrovu sa zrazili dve osobné autá. Potom v Holiciach pri jednote v smere k Ukruhovému objazdu. Ďalšia sa stala v Seredi na Hornočepeňskej v smere von z mesta a nehoda pribudla aj na starej ceste za Sliačom v smere do Kováčovej. Staršie ešte dokumentujú v Cabaji Čápore pred Novým Cabajom v smere z centra, pred Spiským Podhradím v smere zo Spiských Vlách a nehoda je aj za Čaňou v smere do Ždane, kde treba rátať aj so zdržaním. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu je to asi na 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať aj s kolónami. Potom na výjazde zo Serede do Šintavy na moste rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Pracuje sa aj na D3 za Čadcov v smere do Svrčinovca a pokračuje už expres vodička Lucia.
8: Hlasím vám, priamo v strede dediny Spiského Štvrtku robia kruhový objazd, je tam strašná zápcha, minimálne polhodinové zdržanie z oboch strán, lebo pokladajú nový asfalt.
3: Lucia, ďakujeme pekne, no a pracuje sa aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecesti obojsmerne, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pribudli aj obmedzenia na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy je odstavený kamión, na ceste aj roztrhnutá pneumatika a o kúsok ďalej pracujú cestári. Potom za Hriňovou v smere do Čierneho Balogu je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto s defektom. Mobilný radar jazdí v Loku a okolí, je to bledomodrý Golf. Stacionárne merajú na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na most VSS. Hliadky vás kontrolujú na výjazde z Lozorna do Zohora, na výjazde do Kalnej nad Hronom z Veľkého Ďura je obojsmerná, v Banskej Bystrici Uľanke to berú v smere na Donovali a v Humennom na Štefánikovej v smere do centra. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Trošku sme spomalili. Pred 12. máme minútku po 3:15. Haleluja, že už bude obed o malú chvíľu. Pozdravujeme z letného rádia Express. Blížia sa nám aj veľké správy na Expresse. Budeme mať vetri cez víkend, ale nie, o nich sa budeme rozprávať. Pred horúcim víkendom by nám bodlo, keby nás trošku schladilo, však ofúkol nejaký ten vetríček a ten je potrebný aj pre veterné parky. Ako to vyzerá s ich prípadnou výstavbou, si povieme zo Stanlim vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: 7 z 8 možných lokalít na ich výstavbu Tarabovo ministerstvo vyškrtlo zo zoznamu. Klimatická koalícia zdôraznila, že veterné a solárne elektrárne vo svete pribúdajú, pretože patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny.
3: Za minulý rok bolo viacej elektrickej energie vyrobenej z slnka a z vetra v EU ako z fosilných palív.
2: Analýza Národného bezpečnostného úradu ukázala, že ruské dopravné kamery predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu. Lesné požiare na západe Európy pokračujú a povieme si aj to, že Nigel Farage, ktorý bol hlavnou tvárou Brexitu, sa v Spojenom kráľovstve vracia do vrcholovej politiky.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Máme 6 minút pred 12. hodinou z Rádia Express. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Hovorí sa, že sedmička je šťastné číslo, ale teda neviem, či to platí aj v prípade dnešného dňa, pretože dnes je to presne 7 rokov, čo kapelu Hex a aj teda celý hudobný svet opustil Ďuďo z tejto kapely a my na ňo dnes na Expresse spomíname.
1: Už je to 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z Hexu. Keď sme sami. Dnes na ňo spomíname na Expresse spolu s vami.
0: Tak zaspomíname si hlavne s Xom, ako sa zoznámili, ako sa spoznali.
2: Ja sa s Ďuďom poznám od 3 rokov. My sme vyrastali na Nezabudkovej ulici v Ružinove. On býval na čísle 10 a na čísle 6 a my sme sa stretli vlastne na ulici. My sa bicyklovali, spolu hrali guličky a potom sme nastúpili na základnú školu, kde sme spolu celých 8 rokov vyrastali. Ja som bol ten športovec, Ďuďo bol ten umelec, lebo hral na klavíri, krásne maloval a niekedy medzi 7 a 8 triedou sme si povedali v nejakom pionierskom tábore, že by sme mohli urobiť kapelu, lebo on už vedel hrať na ten klavír výborne, už aj gitaru trošku akože ovládal. No a možno vtedy vznikla nejaká myšlienka, že by mohli sme byť nejaká hudobná skupina.
0: A možno si pamätáte, aj vy ako deti ste sa často možno hrávali na Indiánov a možno tam niekde vznikla aj myšlienka zložiť pesničku Indianske leto. Dnes spomíname s Hexom na Expresse na Ďuďa, tak si aj vy zaspievajte veľký hit kapely Hex.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohádam, keď tam nie si.
2: Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde.
1: Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde skladám mi. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Ministerstvo životného prostredia škrtlo takmer všetky zóny na výstavbu veterných parkov. Klimatická koalícia varuje, že môžeme prísť o lacnú elektrinu aj peniaze z plánu obnovy.
7: To, ako sa to vyvrbilo do odporu proti veterným elektrárňam, som povedala, že zinscenoval minister Taraba.
6: Národný bezpečnostný úrad už používateľov oficiálne varuje, aby si skontrolovali, či nepoužívajú rizikové kamery s ruskými komponentmi. Zostáva jasno a cez víkend vyvrcholí vlna horúčav.
8: V priebehu nedele bude od 32 až do 37 stupňov Celzia.
6: O 12:00 pozdravujú pri správach Dominika Turiaková a Stano Suvák.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Obyvatelia Záhoria a Podunajskej nížiny si u ministra životného prostredia presadili stopku na výstavbu veterných parkov cez plán obnovy. Rezort životného prostredia vyradí 7 z 8 plánovaných zón. Aj na východnom Slovensku dostanú veterné elektrárne zelenú iba v prípade, že s tým budú súhlasiť samosprávy, čo neočakáva ani sám minister Tomáš Taraba. Klimatická koalícia a odborné asociácie tento krok ostro kritizujú, upozorňujú na dezinformácie okolo veterných parkov a varujú pred stratou európskych zdrojov.
9: Minister životného prostredia Tomáš Taraba označil tému veterných parkov za veľmi aktuálnu, keďže podľa neho zasahuje do záujmov samospráv vo viacerých častiach krajiny. Pripomenul zároveň, že Slovensko v minulosti odstúpilo od výroby elektriny z uhlia a jeho energetický mix je dnes postavený najmä na jadrovej a vodnej energetike.
10: Je to téma vážna, pretože vzniklo tu silné lobistické podhubie, ktoré pretlača tento zdroj elektrickej energie a ja hovorím ešte raz, nech si každý štát volí taký energetický mix, ako chce. Slovensko nemá more, nemáme poveternostné podmienky také, že by nám tu celý rok fúkal vietor, ako niekde v Pobalti.
9: Ministerstvo sa postavilo proti 7 z 8 akceleračných zón, ktoré vytipoval rezort hospodárstva. Súhlasilo len s jednou zónou na východe Slovenska.
10: To znamená, že ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy. To znamená, ja osobne si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
9: Koaličná Slovenská národná strana, ktorá Tarabu nominovala do funkcie, sa ohradila dokonca aj voči jednej ponechanej lokalite na východe a presadzuje absolútny zákaz akýchkoľvek veterných elektrární na Slovensku. Vytvorenie akceleračnej zóny však ešte automaticky neznamená, že tam vznikne veterný park. Postoj ministerstva životného prostredia k zónam pre veterné parky môže podľa Dany Marekovej z klimatickej koalície ohroziť plán obnovy. Dodala, že veterné a solárne elektrárne vo svete pribúdajú najmä preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny.
7: Za minulý rok vlastne bolo viacej elektrickej energie vyrobenej z slnka a z vetra v EÚ ako z fosilných palív. A to jadro nám nevyrieši situáciu, v ktorej do blízkeho budúcna budeme potrebovať o dosť viacej tej elektrickej energie.
9: Slovensko sa k vytvoreniu zón zaviazalo v pláne obnovy ešte pred voľbami v roku 2023. Klimatická koalícia pripomína, že parky by sme mali vybudovať do roku 2030. Mareková povedala, že jadrovú energiu vníma ako stabilnú súčasť energetického mixu, no upozorňuje, že samotné atomové elektrárne nevyriešia klimatickú krízu.
7: To jadro má niekoľko problémov. Jeden je jeho cena. Za posledné obdobie sa nepodarilo postaviť jadrový reaktor, jadrovú elektráreň v rozpočte, ktorý bol plánovaný. Druhé, to podobné platí o dĺžke výstavby, takisto je to vždy premrštené, o mnoho dlhšie sa stáva.
9: Mareková upozorňuje, že štát podcenil komunikáciu strategických dokumentov s verejnosťou, čo podľa nej viedlo k šíreniu dezinformácií, napätiu a protestom samospráv.
7: Krátka o strategickom pláne s 8 zónami s vysokými vrtulami sa dozvedeli z médií. Toto maslo má na hlave Ministerstvo životného prostredia.
9: Aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov označila postup ministerstva za neštandardný a brzdiaci rozvoj zelenej energie.
6: Radarové kamery s ruskými komponentmi predstavujú podľa Národného bezpečnostného úradu významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Úrad uviedol, že analýza identifikovala viaceré riziká, vrátane problémov s konfiguráciou komunikačných rozhraní, vzdialeným prístupom či pôvodom hardveru a softvéru. Podľa dokumentu obsahujú kamery mechanizmy, cez ktoré ich môže ovládať niekto iný než ministerstvo vnútra a zároveň sú slabo zabezpečené. Minister vnútra Šutaj Eštok dal kamery odmontovať a vyhlásil, že ich firma Sojtron oklamala, keď tvrdila, že nemajú ruský pôvod. Spoločnosť sa voči kritike ohradila a uviedla, že poskytla informácie, ktoré v danom momente mala. Opozícia v súvislosti s ruskými kamerami hovorí o veľkom bezpečnostnom riziku a žiada odchod ministra vnútra z funkcie.
9: V Nemecku kvôli lesnému požiaru evakuovali 2000 ľudí z obce pri hraniciach s Belgickom. Presunuli ich do susednej obce, kde zriadili v škôlke krízové centrum. Plamene sa priblížili na 200 metrov od domovou a zasiahli už plochu približne 300 hektárov. Hasičom komplikuje práce silný vietor a tiež nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny. S lesnými požiarmi bojujú aj na juhozápade Francúzska, kde evakuovali viac ako 500 ľudí. Šéf hasičov tvrdí, že požiar slabne, ale zároveň majú obavy z opätovných vzplanutí. V oblasti by dnes mali vystúpiť teploty na 36 stupňov Celzia.
6: Strojca Brexitu sa vo Veľkej Británii vracia do vrcholovej politiky. Kontroverzný populista Nigel Farage vyhral doplňujúce voľby v juhoanglickom prímorskom letovisku Clacton a vráti sa do parlamentu.
11: Úplne sme rozdrvili konzervatívnu stranu, úplne sme ich rozdrvili. Lejbristickú stranu sme na severe Anglicka úplne zlikvidovali. Vo Walese sme sa stali oficiálnou opozíciou.
6: Farage sa poslaneckého mandátu vzdal po škandále s nepriznanými darmi v hodnote miliónov libier. Teraz využil príležitosť a opäť sa uchádzalo dôveru voličov. Proti Farageovi odmietli kandidovať v jednej z najchudobnejších častí Anglicka predstavitelia veľkých strán. Jeho vyzývateľom bol iba satirický predstaviteľ známy ako Grof, smetiaková tvár, ktorý vystupuje v kostýme futuristického odpadkového koša. Náš futbalový reprezentant Denis Vavro nefiguruje v plánoch trénera nemeckého Wolfsburgu. 30-ročný stoper bol vyradený z tréningového procesu a v súčasnosti sa pripravuje individuálne. S Wolfsburgom, ktorý v uplynulom ročníku vypadol do druhej Bundesligy, má platnú zmluvu do leta 2027. Športový riaditeľ klubu Dieter Hecking potvrdil, že tréner s jeho službami nepočíta a nebudú mu brániť v prestupe. Vavro pôsobí v nemeckom týme od leta 2024 po príchode z dánskeho FC Kodaň. Piatok naďalej so slnkom a teploty od 26 do 33 stupňov. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude cez víkend ešte teplejšie.
8: V priebehu soboty maximálna teplota sa bude udržiavať v intervale od 30 do 35 stupňov Celzia. Jemne chladnejšie môže byť na severe. V priebehu nedele teplota ešte vystúpi vyššie. Počítajte s tým, že to bude od 32 až do 37 stupňov Celzia.
6: Zmenu počasia očakávame v pondelok, kedy už pribudne oblačnosť a najmä v západnej polovici sa objavia aj prehánky.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 12. pekný deň expres vodičom aj na piatkové cesty. Nehody pribudli v Púchove na konci ulice 1. mája v smere do Streženíc pred kruhovým objazdom. Potom v Považskej Bystrici na Partizánskej prítesku v smere von z mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšia je v Nižnom Klátove v smere do Košíc, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej a v Pavlovciach nad Úhom v smere do Veľkých Kapušian sa zrazili dve autá. Staršie ešte dokumentujú na starej ceste za Sliačom v smere do Kováčovej a na viazde do Krivian Story si tento úsek je neprejazdný a obídete to cez obec. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny zdržania asi polhodinové a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Húbovej tu sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami. Tie sa tvoria pre prácu cestárov aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Pracujú aj v Spišskom štvrtku na križovatke Osloboditeľov a Tatranskej, rátajte tiež s kolónami, a tie sa tvoria aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí, kde pracujú obojsmerne. Pribudli aj obmedzenia na R1 za výjazdom Hájske Mladý Háj v smere do Šoporne, sú odstavené dve dodávky. Opatrne v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, tu je na ceste vyliata nafta, pozor na šmyk. V Rudine na železničnom priecestí nefungujú závory a treba rátať s kolónami. V Humennom na Štefánikovej na nadjazde v smere von z mesta je odstavené auto a rátajte tu s kolónami. A opatrne aj na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy je odstavený kamión, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika, o kúsok ďalej pracujú cestári. Na záver ešte radar, pri Budolameria na R1 pri Pate v smere do Dolnej Stredy. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: A ja by som vám tento hlasom chcela povedať, že pošlite SMS-ku, lebo je to neuveriteľne dôležité práve dnes a celý tento víkend, aby ste pomohli deťom splniť ich športové želania.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Dúfam, že mi lepšie pôjde ten beh ako ten spev, ktorý som pred chvíľou predviedla. Našim cieľom ale nie je len do toho cieľa dobehnúť, ale aj splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín a bežať sa bude aj za Ondrejkou sen.
2: Volám sa Ondrej a mám 9 rokov a moje dva najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojim snom.
0: No, tak my už máme splnených 60% snov, takže je veľká pravdepodobnosť, že Ondrejkovi ten jeho sen splníme. Na webe nadácie Dobrý skutok však nájdete ďalších 12, respektíve 11 príbehov detí, za ktoré ich sny sa pobeží už zajtra.
3: Sa volám Radka, mám 11 rokov a rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
0: Podporiť tieto sny môžete aj vy a nemusíte ani behať, nemusíte mať tie motýle v bruchu, ako už mám ja. Miešajú sa vo mne pocity, že sa aj trochu bojím, ale aj sa veľmi teším. Stačí, ak vy pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822, prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov a celé tie 2 eurá idú na dácii, nikto si nenecháva nič, takže naozaj to ide na splnenie snov. Alebo ak sa vám to zdá málo, stále môžete kliknúť na web nadaciadobryskutok.sk, kde je zverejnené číslo účtu a viete tam poslať ľubovoľnú čiastku. Vôbec nie je isté, či to naši bežci z Expressu zvládnu bez vašej pomoci. Potvrdzuje to aj manželka Matúša Krnčoka, Ninka, ktorá bude bežať s nami v tíme.
4: No dokonca na odtečiach z Dunaju som sa stratila v kukuričnom poli, niekde pri Šamorine. Nakoniec ma nejako vystupovali, že idem mimo toho tregeru, tak som niekde zastala v lese, volám môjmu mužovi, že teda som stratená a on, že Ježiši, to bolo tak v noci. Ja, že tak už idú pre mňa a potom už sa mi neozval a že ráno teda mi zavolalo, že či teda ma našli, lebo zaspal.
0: A tak presne túto istú trasu, ktorú bežala Ninka, budem tento rok bežať ja, takže dúfam, že ma kukuričné pole a stratenie sa v ňom nečaká tiež. Verím, že vy nájdete správny smer na to, aby ste zobrali ten mobil, poslali SMS-ku v tvare LETO na 822 a my vám už teraz ďakujeme a samozrejme sledujte to, ako sa nám bude dariť na našich sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram Rádia Express.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
2: Ďakujeme!
0: A už sa k nám tesne pred pol jednou pridala Majsa, aby nám povedala, že cez víkend budú výstrahy pred teplom a mňa už teraz picne, ako mi bude teplo.
5: Vieš, že kukurica je už vysoko. Jasné, chcela som ti najskôr poradiť, že nejakú šiltovku na hlavu alebo niečo, ale keď hovoríš, že bežíš v noci, tak asi skôr nejaké svetielko, lampu.
0: To mám tiež, ale ja bežím aj v noci, aj cez deň. To je to najväčšie teplo, skrátka.
5: Voda, niečo na hlavu, pretože tie teploty pôjdu vyššie aj cez víkend. Prehánky nečakáme minimálne v sobotu, to má byť na juhu do 35 stupňov, na severe do 30. V nedeľu už lokálne, možno na severe aj so zrážkou, bude však teplo až do 37. Medzi evakuovanými pri požiari v chorvátskom Omiši sú aj slovenskí občania, potvrdili to chorvátske médiá. Zranených je 36 ľudí, väčšinou s popáleninami, z toho 7 v ohrození života. Plamene, ktoré sa rozhoreli vo štvrtok večer, pohltili 1000 hektárov a hasí ich približne 300 hasičov. Spojené štáty prehodnocujú svoju jadrovú stratégiu. Pentagon sa má zameriavať najmä na konkrétne možnosti použitia jadrových zbraní so zameraním na odstrašenie a stabilitu. Anonymná darkyňa odkázala pražskej zoologickej záhrade majetok v hodnote viac ako 13 miliónov korún v prepočte 537 tisíc eur. Podľa hovorcu zoo pôjdu peniaze na prevádzku. Káder futbalového Slovana Bratislava opustil Šahrany Zuberu. 26-ročný hanský obranca prestúpil do izraelského HPL-u Jeruzalem. S Belasimi získal 4 majstrovské tituly.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
6: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až
6: do konca augusta. Totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
6: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
10: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
12: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný piatok. Na cesty od Mariany Tekeliovej pribudli nehody v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Rožňavskú, v Trakoviciach na križovatke, aj v Púchove na konci 1. mája v smere do Streženíc. Po Považskej Bystrici je nehoda na Partizánskej pri Tesku v smere von z mesta, na starej ceste za Sliačom v smere do Kováčovej, na vjazde do Krivian Storisi je to neprejazné a v Nižnom Klátove hlásite nehodu v smere do Košíc. 45 minút stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. So zdržaním kvôli cestárom treba rátať Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, R1 pri Budči v smere do Zvolena, v Spišskom Štvrtku pracujú na križovatke Osloboditeľov Tatranská a v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. Ďalšie prekážky na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy je odstavený kamión, na ceste pneumatika, o kúsok ďalej aj cestári. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom pozor na šmík, je tam vyliata nafta a v Humenom na Štefánikovej na nadjazde v smere von z mesta odstavené auto, ktoré spôsobuje kolóny. Pribudol aj mobilný radar, policajná Octavia kombi, stretnete ju medzi Holíčom a Kútmi. To je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express. Hráme letné hity.
1: Escucha el ritmo,

0: výborná tanečná novinka od Bibi Rexa a Davida Guettu, Sad Girls. No, tak ja dúfam, že smutné dievčatá my nebudeme po tom behu, ale spieva sa v tomto novom hite aj, že Champagne Shower. Dúfam, že to bude. A my už v podstate šampanské otvárame teraz, pretože 60% splnených športových snov už máme istých a verím, že sa nám to podarí až do 100% aj vďaka vám. Aj keď musím povedať, že trošku smutní sme, pretože dnes spomíname.
1: Ľudia povedal nejak, že nejde, lebo že nevládze. Odchádzali sme s tým, že on hral tento motív. To para, para, para, para, hral na klávese, sa nejak pospevoval. My sme v tej krčme naozaj boli dosť dlho. A keď sme sa vrátili za tých 5-6 hodín, už v veselom stave, on ešte stále sedel na tom istom meste, neviem, či ne v pyžame, a stále hral toto dookola. To som hovoril, že ty si sa zbláznil, že zjedol si klavír, že už pod dole od neho.
2: Čo je zaujímavé na tej pečinke, tak solo na Španielku tam hrá Oscar Roža.
1: Že Oscar ešte nevedel, kam to dotiahne vtedy.
2: No, to je.
0: No, presne tak. Tak ako ste si už určite stihli všimnúť, tak spomíname na Ďuďa z Hexu, ktorý nás opustil pred 7 rokmi. Sú to v podstate veľmi pekné spomienky, aj keď trochu smutné. Budeme si hrať, v tomto momente už ho aj počujete, hit Chvíľu áno, chvíľu nie. A ten vznikol na chate Xovho otca pri Trenčíne. Bola tam vtedy celá kapela, pracovali na nových pesničkách a keď si chceli dať pauzu, tak išli do miestnej krčmy a išli tam všetci okrem Ďuďa a to, ako to dopadlo, už ste počuli práve teraz. Myslím si, že tento hit všetci poznáte, tak si teraz z plného hrdla pred 13. s Hexom zaspievajte.

Na Ďuďa z Hexu budeme spomínať dnes naozaj celý deň, takže môžete sa tešiť aj po 13. že si od Hexu niečo zahráme, ale to už budú mať na svedomí moji kolegovia z Popošov, Matúža, Michaela. Ja sadám do auta, idem behať, myslíte na mňa, bude teplo, myslíte na celý náš tím, ale drží nás pri živote to, že plníme detské športové sny. Ak ste niekde na trati, tak nás príďte povzbudiť, budeme za to veľmi vďační, tešíme sa na každého, koho uvidíme a určite sa cez víkend na Expresse počujeme.

0: XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Požiar v Chorvátsku zasiahol aj Slovákov, turistov evakuovali. Od budúceho roka musia elektronickú faktúru používať už aj mimovládky. Víkend bude horúci, zrážky čakáme iba lokálne až v nedeľu. 13 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovenských turistov v Chorvátsku evakuovali po rozsiahlom požiari. Oheň sa rozhorel nedaleko dediny Lokva Rogoznica a rozšíril sa až k mestu Omiš. Podľa tamojších médií boli medzi evakuovanými Slováci, Česi aj Poliaci. Naše veľvyslanectvo v Záhrebe podľa hovorkyne rezortu diplomacie Natálie Pitoniakovej zatiaľ nemá informáciu o zranených Slovákoch.
4: Slovenskí občania, ktorí sa nachádzali v blízkosti požiaru, kontaktovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky telefonicky.
2: Veliteľ hasičov v Omiši, Vyšeslav Pešič, povedal, že sám nevie, ako sa vysporiada so situáciou a rozsiahlými materiálnymi škodami, ktorým spolu s kolegami čelia.
5: Nie je to len problém Chorvátska. Vidíte, že horí celá Európa. Mysleli sme si, že tu sa to nemôže stať, ale stalo sa. Počasie, terén a teploty tomu dodali ničivú silu, ktorú teraz musíme prekonať.
2: Plamene sa snaží dostať pod kontrolu približne 300 hasičov a situáciu komplikuje veterné počasie. Na povinnosť elektronickej fakturácie sa od začiatku budúceho roka musia pripraviť aj mimovládne organizácie. Finančná správa v tejto súvislosti spustila informačnú kampaň. Šéf daniarov Jozef Kiš povedal, že sprístupnili na svojom portáli aj podrobný manuál.
6: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Nechcem im iba oznámiť novú povinnosť, ale ponúknuť praktickú pomoc počas celého procesu.
2: Jedným zo základov pre zaradenie do systému e-fakturácie je mať daňové identifikačné číslo. Daniari ich automaticky začali prideľovať zhruba 58 tisíc subjektom, ktoré ich doteraz nemali. Ide o občianske združenia, neziskovky či nadácie. Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo 273 obetí, ďalších takmer 380 ľudí je nezvestných. Latinskoamerická krajina drží trojdňový štátny smútok, zatiaľ čo pokračujú záchranné práce. Kolumbijský prezident vyhlásil v krajine stav hospodárskej núdze. Otrasy podľa neho zničili vyše 11 tisíc domov, poškodených bolo 45 tisíc a 140 budov sa zrútilo. Mikrosúboj dvoch slovenských futbalových trénerov uspel Baláš Borbély proti Michalovi Gašparíkovi. Borbélyho Ferencvárosu Budapešť stačila na postup do play-off Európskej ligy aj remíza 1-1 na pôde poľského Gorníka Zabrze. Úlohu favorita potvrdil Bešiktaš Istanbul, ktorý podobne ako v prvom zápase vyhral aj v odvete nad Hradcom Králové 1-0. O skupinu Európskej ligy zabojuje aj portugalská Benfica, ktorá prešla v dvojzápase cez škótsky Hearts. Horúce počasie pokračuje, dnešné teploty by mali dosiahnuť na juhu Slovenska maximálne 33 stupňov, na severe okolo 26 a podobne ako dnes, tak aj zajtra prehánky nečakáme, v sobotu však ešte o niečo teplejšie, na juhu 35, na severe okolo 30 stupňov.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na piatkové cesty pozdravujem aj po 13. opäť s novými nehodami, tentoraz za Nitrou v smere do Rišňoviec, pred Bajčom v smere z Dvorov nad Žitavou, aj v Trakoviciach na križovatke. Ďalšie sú na starej ceste za Sliačom v smere do Kováčovej a v Pavlovciach nad Uhom v smere do Veľkých Kapušian. Polhodinové kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Rovnako dlho čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej či z Hubovej. Ďalšie prekážky pribudli najmä na D1. Pozor, pred odpočívadlom Zeleneč v smere z Osenca je tam odstavený kamión s defektom. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca hlásite odstavený karavan. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom je na ceste vyliata nafta. V Kanianke sa po ceste pohybujú ovce, v Bratislave na Šancovej za Karpatskou v smere na Pražsku je odstavený autobus a v Humenom na Štefánikovej na nadjazde v smere von z mesta je odstavené osobné auto a stojíte tam v kolóne. Kvôli cestárom čakáte na všetkých ďalších úsekoch, je to D2 prístupavé v smere do Lozorna, Bratislave most Lanfranconi smer Petržalka, R1 pri Burči v smere do Zvolena, v Spišskom štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská a aj v Bardejove na Priemyselnej na Železničnom priecestí pracujú v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Matúš a Michaela na Expresse.
8: Ahojte aj po 13. Pozdravujeme z Rádia Express. Stále vaše letné rádio, my sme popoludnejšie show Matúš a Michaela.
9: Dnes je špeciálny deň, pretože dnes veľmi výnimočne spomíname na Ďuďa z Hexu, ktorý nás pred 7 rokmi opustil. Presne 14. augusta sme sa rozhodli, že tento celý deň od rána až do večera venujeme nielen kapele Hex, ale práve Ďuďovi.
8: Presne tak?
9: No, Ďuďo bol inak náš kolega zároveň, hej,
8: bol
9: práve
8: preto.
9: Bol to
8: náš kolega, dokonca ja som s ním aj hudobne spolupracovala a bol to úžasný človek a veľmi sa teším z tejto iniciatívy, ktorú sme si na dnešný deň vymysleli, pretože nejde len teda tak o nostalgiu, ale na spomienku na úžasného človeka, skvelého kolegu.
9: Na výnimočného človeka. Napríklad ja som ho poznal iba cez skupinu Hex, ale veľakrát, keď sme sa o ňom rozprávali, tak si povedala, že aký bol ľudský ten človek, absolutne. Aké mal hodnoty. A toto všetko chceme vyzdvihnúť aj počas dnešného dňa.
8: Ku všetkému sa samozrejme do 17. určite dostaneme, zaspomíname a hlavne si budeme hrať veľa hexeckej muziky, na čo sa tiež veľmi teším, takže zostaňte s nami.
9: Tešíme sa na to, začíname ale teraz klasikou Joe a End of Beginning u nás na Expresse.

0: Toto je ono, čo potrebujeme takto na piatok. Veľmi príjemný Shabuzi a jeho Cowgirl ako novinka u nás na Expresse presne o 14:45.
1: Hovorí vám niečo Taste Atlas?
0: Jasné.
1: Je to taký portál, ktorý sa zaoberá jedlom a hodnotí jedlo z celého sveta. Tak si predstavte, že momentálne sa zaoberá slovenskými tradičnými pochutinami.
0: Ejha.
1: A Simona a Joe Trendy vo show Vzťahy sa pozrú práve na to, čo dopadlo úplne najhoršie zo slovenských jedál.
2: Smotanová natierka. Táto krémová pomazánka z kyslej smotany, cmaru a sušeného mlieka je u nás aj v Česku veľmi bežná. Môžete ju ochutiť bylinkami, podávať so šunkou, aj keď ju Slováci bežne jedia. Podľa Taste Atlas je chuť neoslanila a jej hodnotitelia dali najnižšie skóre. Druhé najhoršie hodnotenie získal rýžový nákyp.
3: Rýžový nákyp.
2: Akože dobre, to je také sporné, že to som až tak...
1: Haló.
3: Dobrý rýžový nákyp, taký, keď je taký zapečený, že tam aj tak chrumká tá rýža a toto, to je super. To si pamätám z Den O'Hara, keď vyhral Stanley Cup, tak jedol z neho rýžový nákyp.
2: Fakt? A ako si to upiekol v tom Stanley Cupe?
3: Nie, to
1: ne, ja som toto vôbec netušila.
3: Nie, že Stanley Cup, hej, ale nie je na indukciu iba, no.
1: Stanley Cup, rýžový nákyp, akože to už je celkom level.
0: Vieš, každý hokejista si dáva niečo svoje do toho, alebo niečo možno z jeho krajiny, niečo národné.
1: Aha.
0: A dokonca aj drinky sa tam dávajú a miešajú.
1: A povráva sa, že tá rýža tam je zaseknutá ešte do dnešných čias.
0: Je to možné, čiže aj o jedle a láske sa budú rozprávať už zajtra vo vzťahoch. Vzťah je sero, teda Simona a Joe Trendy. Keby ste mali teda chuť a chuť sa namlsať, ale na druhej strane, ako sme počuli, aj nie namlsať.
1: Áno.
0: Tak si ich môžete vypočuť už zajtra na poludne u nás na Expresse.
1: A ak to nestihnete, tak ich potom spätne viete nájsť na podcastových platformách, prípadne v aplikácii Rejo.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Prisahám, že dnes som na zastávke videl Sombra. Normálne, že chalanisko, vysoký, štíhly.
1: Zmedzi laboriec.
0: Tenké ruky, tenké nohy a vlasy také sombrovské, potetované. A ja si hovorím, to není možné.
1: Ale je to teraz taký ten cool
0: trend,
1: image, aha, ktorý majú mladí chlapci. Takže áno. Ale stretla Chanel Twain, to už bola iná liga.
0: No to asi aj ja hovorím. Aj tu vám zahráme popol u nás na Expresse.
1: A stretnúť Majsu.
0: Oj,
1: čo už je úplne, že iná liga.
2: Ja ti spievať nebudem. Máme pekné čísla, máme pekné čísla. 30 stupňov v Dudinciach, aj v Gabčíkove. Hurbanovo sa blíži k týmto hodnotám. Nitra, Žiar nad Hronom, Prievidza a podobne. V Bratislave je takmer 28 stupňov a podobne to aj na východe Slovenska. Dnešné maximum je 33 pre juh a 26 pre sever Slovenska. Tie dni budú veľmi podobné. Aj zajtra očakávame veľa slnka, takmer žiadne mraky a ani žiadne prehánky. Tie by mohli pribudnúť až neskôr v nedeľu. V sobotu ešte teploty na severe do 30 a na juhu do 35 stupňov. Slovenských turistov evakuovali pre požiar v chorvátskom Omiši. Evakuovaných bolo spolu 2000 ľudí. 36 sa zranilo a 7 sú v ohrození života. Podľa hasičov ide o najhorší požiar v histórii krajiny. Tri bazény v areáli termálneho kúpaliska v Diakovciach zostávajú zatvorené. Oznámili to nitrianskí hygienici, ktorí nariadili uzavretie bazénov ešte začiatkom augusta. Po kontakte s neznámou látkou malo zdravotné problémy 16 návštevníkov. Aktuálne sú všetci v poriadku. Česká polícia v Královohradeckom kraji pristihla za volantom 14-ročného chlapca. Išiel takmer 200-kilometrovou rýchlosťou mimo obce. Jeho otec skončil s pokutou, auto vraj synovi požičal len na jazdu na súkromnom pozemku. Poľská tenistka Iga Świątekowa získala titul na tisíckovom turnaji v Toronte. Vo finále zdolala Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu. Pre Świątekowu je to prvý titul v tejto sezóne. V rebríčku sa posunie z 8. na 5. priečku.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 78 tisíc eur.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Preč DPH, preč DPH!
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
13: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.30 presne na horúce cesty zdraví Mariana Tekeliová. Už aj s ďalšou novou nehodou, tentoraz za Turčekom v smere do Hornej Štubne, kolóny sú v oboch smeroch. Ďalšie nehody v Trakoviciach na križovatke a v Pavlovciach na Duhom v smere do Veľkých Kapušian. Piatkové kolóny hlásite aj na Kysuciach na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca čakáte pol hodinu, 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalšie prekážky pribudli na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc. Hlásite odstavený autobus. Na D1 pred odpočívadlom Zelenieč v smere z Osenca odstavený kamión s defektom. D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, tam je na ceste doska. Na výjazde z Kozároviec do Volkoviec Olichova vyliata nafta a v Banskej Bystrici na Zvolenskej pri čerpačke Slovnaft v oboch smeroch na ceste pozor, je tam rozbité sklo. Cestári a zdržanie, to je kombinácia na viacerých miestach. D2 prístupave v smere do Lozorna, Bratislave most Lafranco v smere Petržalka, R1 pri Buči v smere do Zvolena, práce aj zdržanie, rovnako na Príslope v oboch smeroch, tiež v Spišskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov Tatranská, aj v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí obojsmerne. Pribudol aj mobilný radar strieborné Audi, na to pozor medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. To je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: Toto je popoludnejšie show, my sme, viete kto?
0: 14. august, vonku dnes extrém krásne počasie a
15: pred nami nádherný slnečný víkend, takže kam sa chystáte?
0: Dajte nám nejaké overené tipy, že kam sa cez víkend vybrať.
15: 905 612 612
14: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Toto je vaše letné rádio, my sme Matúša Michaela na Expresse.
1: Dnes máme 14. august a pred 7 rokmi nás po ťažkej chorobe opustil Ďuďo z kapely Hex, výnimočný človek, skvelý kolega. My dnes na neho spomíname a okrem iného budeme súťažiť aj o vstupenky na ich koncert, ktorý bude v Banskej Bystrici, kde sa bude spomínať na Ďuďa naozaj vo veľkom.
2: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
0: Iba opresním, že Banskej Štiavnici.
1: Sorač.
0: Mala si to na jazyku, je to v poriadku. Ďuďo bol náš kolega, tak ako sme už aj hovorili v jednom vstupe a spomíname nielen my na ňo, ale samozrejme chalani z kapely Hex. Ixo z kapely Hex má pocit, že na nich jednoducho stále dáva pozor.
3: Ja mám stále pocit, že je s nami nejakým spôsobom, aj keď robíme nové pesničky, tak máme tam jeho veľkú fotku a vždycky sa pozrieme na ňa tak, a si tak v hlave poviem, že tak čo povieš na to, dobre? Vieš, ako, on je stále s nami, lebo to sa nedá úplne oddeliť, že aj keď už fyzicky nie je, tak niekde nad nami dáva určite na nás pozor. A napríklad, keď hráme v Štiavnici každý rok taký koncert hexacký a je to koncert aj pre neho, tak skoro každý rok nám pošle taký kúsok dažďa. Nám chce povedať, že som tu, chlapci, a že dávajte pozor, ako budete hrať.
0: Aha, no ja keď som bol napríklad v Banskej Štiavnici na tomto ich legendárnom koncerte, okay, tak práve, že nebol dažď. Aspoň v tej časti, keď ja som bol. Bol som autom, takže sme aj po koncerte odišli. Ale nádherná atmosféra.
1: Že pre fanúšikov kapely Hex a nielen Ďuďa je takýto moment naozaj nezabudnutelný a vie byť čarovný, hlavne v okolí Banskej Štiavnice, ktorá je sama o sebe krásna.
0: Veď práve.
1: 29. august, čo robíte? Verím, že máte voľný víkend a že budete môcť ísť a 4 vstupenky pre niekoho z vás máme nachystané. Vašou úlohou, lebo teda pesničky kapely Hex poznáme podľa mňa úplne všetci.
0: Také, ale tak, že poznáme ich aj o polnoci podľa
1: mňa. Presne, ovládame ich spredu, zozadu, zľava doprava. A preto otázka na vás, ktorí chcete 4 lístky na tento koncert, znie: aká je vaša najobľúbenejšia veta s textou piesni od Hexu?
0: Piatok podvečer si zresetujem
1: hlavu. To je tvoja obľúbená, ktorá vystihuje tvoj životný štýl. More passion, more energy, ale to je iný autor. 905-612-612, napíšte nám vetu textu piesne, ktorú máte od Hexu úplne najradšej a 4 vstupenky budú vaše.

0: som on, Snežný pluch.
1: Hex u nás na Expresse a spomienka na Ďuďa. Spomíname spoločne s vami, ešte stále máte šancu zapojiť sa. Ešte stále máte šancu vyhrať 4 vstupenky na koncert v Banskej Štiavnici, ktorý sa blíži 29. augusta. Napíšte mi, ktorú vetu z textov piesni Hexu máte najradšej.
0: Ale iba Michaele, mne nie, dobre?
1: Sorry.
0: Toto je popoludnejšie show Matúš a Michaela. A budeme vám hrať aj Dua Lipa rovno po 14. sa na ňu môžete tešiť. Ideme ďalej.
2: Z Bila získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Bila Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na bila.sk.
3: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
5: Po požiari v Chorvátsku je 10 ľudí v ohrození života na Iskách. Pomoc po krupobytí na východe Slovenska dostalo vyše 260 rodín. Naďalej jasno, cez víkend majú horúčavy vrcholiť. 14 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Prezident chorvátskych hasičov označil požiare pri Omiši za jedný z najhorších v dejinách. Evakuovať museli vyše 2000 ľudí, boli medzi nimi aj slovenskí, českí a poľskí dovolenkári. Oheň sa rozhorel včera večer a veľmi rýchlo ho rozšíril silný vietor. Šéf hasičov Slavko Tucakovič povedal, že zachraňovali dom po dome.
7: Kúče sú tam obránené.
8: Domy sa tam podarilo zachrániť, ale požiar stále horí a čaká nás ešte veľa práce.
7: Na žalosť dogodilo sa ovo.
8: Bohužiaľ, stalo sa, čo sa stalo. Najdôležitejšie je, že zatiaľ nedošlo k žiadnym úmrtiam.
5: Náš rezort diplomácie zatiaľ nemá informácie, či sú medzi zranenými aj Slováci. Zranených má byť spolu 36 ľudí, z toho 10 na Iske. V lokalite sú výpadky elektriny a komplikácie v doprave. Uzavreté sú niektoré hlavné ťahy v oblasti vrátane Jadranskej magistrály a obchvatu Omiša. Na svojom webe ich aktualizuje chorvátsky autoklub HAK. Humanitárnu finančnú pomoc po krupobytí na východe dostalo 262 rodín. Ministerstvo práce im vyplatilo celkovo 334 tisíc eur. Podľa rezortu majú tieto peniaze slúžiť iba na preklenutie akutných problémov. Po zmapovaní škôd sa bude štát zaoberať aj ďalšími formami pomoci. Rodiny môžu získať maximálne 1500 eur a obce 15 tisíc. Ministerstvo zároveň spracováva žiadosti ďalších domácností, ktoré po splnení podmienok môžu dostať pomoc. Silné búrky s krupobytím zasiahli okolie Michaloviec ešte koncom júla. Prevádzka letiska v sicílskej Katanii zostane zablokovaná minimálne do zajtrajšieho rána. Dôvodom je aktívna sopka Etna. Letisko označuje situáciu za jednu z najhorších za 20 rokov. Letecké spoločnosti spoje do Katánie buď zrušili alebo presmerovali na iné letiska na Sicílii, čo turistom spôsobuje podľa médií vážne problémy. Experti tento týždeň uviedli, že nie je jasné, ako dlho bude erupcia Etny pokračovať. Vylúčené tak nie je, že prevádzku na letisku zostane zastavená aj naďalej. Situáciu pociťujú aj hotelieri v Katánii a okolí. Hovoria, že majú vysoký počet na poslednú chvíľu zrušených rezervácií. Šarany Zuberu po 3,5 roku opúšťa káder Slovana Bratislava. 26-ročník hanský obranca prestúpil do izraelského Hapoelu Jeruzalem. Dres Belasih obliekal od jary 2023 a počas tohto obdobia získal s tímom 4 majstrovské tituly. Celkovo odohral za Slovan 93 súťažných zápasov, ktorých strelil 6 gólov. Pokračuje slnečné a najmä horúce počasie. Dnešné maximálne teploty by na juhu mali dosiahnuť 33 stupňov, na severe okolo 26 a naďalej sme bez zrážok. Takéto počasie bude pokračovať aj zajtra, ale už s vyššími číslami, pre sever okolo 30 a na juhu do 35 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný piatok želám aj na cesty. Pribudla nehoda v Humenom na družstevnej prítesku v smere do Brekova. Stojíte tam v kolone. Ďalšie nehody sú v Trakoviciach na križovatke a za Turčekom v smere do Hornej Štubne, kde sa čaká v oboch smeroch. Ďalšie kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, tam stojíte 45 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej takisto 45 minút a v smere Zivachnovej 20 minút. Ďalšie prekážky pribudli na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladí je odstavený autobus. D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice hlásite na ceste dosku. Na výjazde z Kozároviec do Volkoviec Olichova je na ceste vyliata nafta. V Banskej Bystrici na Zvolenskej pri čerpačke Slovna v oboch smeroch na ceste hlásite rozbité sklo. Na mobilný radar dajte pozor medzi Kežmarkom a Spišskou Belou. Stretnete tam strieborné Audi. A ešte tu máme cestárov. Na viacerých miestach kvôli ním hrozí zdržanie, a to v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. D1 pracujú za Sencom v smere do Trnavy, takisto čakáte. Rovnako aj na D2 prístupave v smere do Lozorna, R1 pri Burči v smere do Zvolena, na príslope v oboch smeroch a v Spišskom štvrtku na križovatke Osloboditeľov a Tatranská. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela.
4: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
1: Ahojte, ahojte. Po 14. počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela.
0: Čaute, máme tu jeden odkaz od Sony.
1: Bola som vôbec dnes piatkové More Passion, More Energy. Zachytila som ho, aha, lebo potrebujem nakopnúť v robote.
0: Ježiš, Sony, ja sa úplne úprimne ospravedlňujem. Nebolo, ale...
9: Aj.
0: More Passion.
9: Aj, more passion. More passion. More passion. More energy. More energy.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň.
2: Ahojte, ja som Matúš z kapely Sám sebou a toto je náš spoločný single Skaly.

0: Sám sebou a Kali majú novú skladbu. Volá sa Život je naj. Vy ste ju počúvali u nás na Expresse v popoludnejšom Matúša Michaela. Pozdraví veľké.
1: Dnes je ten deň, asi si to uvedomujete, pretože okrem toho, že je piatok, prvá oslava, je veľmi bohatý piatok, druhá oslava, 78 tisíc eur v súťaži, alebo v našej hre Oplatí sa naladiť sa.
0: To sú nenormálne peniažky, nenormálne, a ako k ním prísť napríklad, tak to nám naposledy ukázala aj Majka z Prešova. Neviem, či ste zachytili.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Áno,
4: vyhrala si
3: 26 tisíc eur.
1: Počkaj, akurát rozmýšľam, že tá suma mi nesedí, hej?
0: To je úplne jedno, ale že... naposledy výherkyňa bola práve ona.
1: Aha, rozumiem, takto si to myslela, jasné. Takže v stredu vyhrala, a teda o druhý pracovný deň, čo je dnes, môžete to byť vy, ale s podstatne vyššou sumou, s podstatne väčšou radosťou a väčšou finančnou injekciou do vášho života.
0: Absolútne veľkou, 78 tisíc eur, akože to...
1: Čo si?
0: Akože úplne v krabiciach od šampanského to...
1: A neviem, či sa to tam vôbec zmestí. Neskúšal som nikdy.
0: Neviem, ale daný človek, ktorý dnes bude mať to šťastie, môže skúsiť, nafotiť a poslať zomriť.
1: A takto to naozaj vyzerá v skutočnosti.
0: V každom prípade máte ešte stále šancu poslať svoju výhernú SMS-ku. Stihnite to do 15. a po 15. sa počujeme.
1: Heslo je klasické, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: piatkovej popoludnejšej show na Expresse. Pozdravujeme Matúš Michael a na celé Slovensko. A otázka znela jasne. Dajte nám nejaký dobrý tip na víkend, čo sa bude diať na Slovensku, možno aj niekde u vás. A už tu máme rôzne pozvánky, napríklad do obce Olšov, kde bude kultúrne leto s veľmi zaujímavým programom. Pozdravujeme, užívajte aj v Olšove alebo na Olšove. Stupavské hody. Opäť raz a znova počas tohto víkendu Roman a Zuzka píšu, tak pozdravujeme. Vieme, že mnohí sa chystáte aj na festivaly a mnohí si konečne len tak oddychnete. Ja vás pozývam do ďalšej polhodiny, kde budete na Expresse počuť aj fenomenálnu kapelu Imagine Dragons, Whatever It Takes, to je to, čo vám naservírujeme z popoludnejšej show. A Maj sa pozýva na počasie.
1: A nejaké tie čísla pridáme k tomu. 31 stupňov, najteplejšie miesto Prievidza, 1/10 k tomu ešte navrch. Aj na juhu sa to už blíži k 30-kám, alebo tesne okolo tejto hranice. Dnes to môže byť do 33 v tých južných okresoch, na severe do 26. Sme bez dažďa a podobne aj zajtra, slnečná sobota, s teplotami ešte vyššími, pre sever do 30 a pre juh do 35 stupňov. Naše úrady monitorujú situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Potvrdil to premiér Robert Fico, ktorý hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom. Slovenskú ambasádu v Chorvátsku a krízové centrum rezortu zahraničných vecí kontaktovalo celkovo 30 slovenských turistov. Slovensko od minulého víkendu zvýšilo množstvo vody vypúšťanej smerom do Maďarska o približne 120 kubických metrov za sekundu. Vodohospodári podľa ministra Tomáša Tarabu vodu manažujú tak, aby boli dopady na Slovensku čo najmenšie, vrátane vplyvu na prepravu materiálu po rieke. Medzinárodná automobilová federácia zrušila obmedzenia pre ruských a bieloruských jazdcov v medzinárodných súťažiach. Ponovom tak môžu Rusi a Bielorusi opäť používať v súťažiach FIA svoje národné symboly, vlajky a hymny. Zároveň však zostáva v platnosti zákaz organizovať medzinárodné a zónové súťaže na území Ruska a Bieloruska.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
10: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
9: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
11: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
12: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty opäť pozdravuje Mariana Tekeliová. Bohužiaľ pribudli ďalšie nehody, a to na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, kde si aj počkáte, rovnako za Turanmi v smere do Kráľovian. Nehody sú aj za Turčekom v smere do Hornej Štubne, tam sú kolóny v oboch smeroch, a posledná nehoda v Humenom na Drustevnej prítesku v smere do Brekova. Na viacerých miestach hlásite zdržanie a kolóny. 45 minút sa čaká na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v smere z Ivachnovej je to 20 minút. Ďalších 20 minút na výjazde do Koštiana Turcom z Martina a 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1. Pribudli aj prekážky. Na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy v pravom pruhu hlásite odstavenú dodávku a D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan 2 odstavené autá za sebou. Cestári a zdržanie, to je kombinácia, ktorá aktuálne hrozí na D2 prístupave v smere do Lozorna, čakáte aj na starej ceste. V Bratislave pracujú na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, aj tam sú kolóny, rovnako ako na D1 za Sencom v smere do Trnavy, R1 pri Buči v smere do Zvolena, na Príslope v oboch smeroch a v Bardejove na Priemyselnej za železničnom priecesti, takisto obojsmerne. A pribudlo aj meranie v Ľubotine, pozor, v oboch smeroch tam merajú. To je všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444, najrýchlejší dopravný servis.
14: Toto je popoludnejšie show, ahojte aj po poltretej.
0: Celý deň spomíname na Ďuďa z kapely Hex.
14: A vy máte stále šancu vyhrať 4 lístky na koncert Hexu.
0: Ako znie vaša najobľúbenejšia veta s textou pesničiek práve kapely Hex?
14: 905 612 612.
13: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Absolútne úžasný Alex Warren, Ordinary u nás vo vašom letnom rádiu. My sme Matúša Michaela a dnes je veľmi, veľmi špeciálny deň.
1: Celý deň spomíname na Ďuďa z kapely Hex a nie sme jediní, ste v tom spoločne s nami a spomína si aj Dominik.
2: Ja si pamätám, som bol ešte pred pubertou, lebo už tedy píčal časopis, že Fifík, a tam bol celý text piatok podvečer a ja si pamätám, že ja som celý večer, ja som sa učil ten text na spameť, mali sme väžu na kazeťak, tam som si púšťal kazetu a som si spieval dookola, až tak, že som mi prišiel, mi odpojil z elektriky.
0: Úžasné, wow, Fifík a Domčo.
1: Odstránim z hlavy do žil. Každý spomíname na Ďuďa, na kapelu Hex a dnes sme mali k dispozícii aj 4 lístky na krásny spomienkový koncert, ktorý Hex robí každý rok, opäť v Banskej Štiavnici 29. augusta.
0: A vašou úlohou bolo napísať váš obľúbený text z nejakej piesne od Hexu a ozvala sa nám aj Andrejka.
1: Takže ja poviem, keď sme sami a ty doplň.
3: Som tak rád.
1: A ty si zástavka do neba.
3: S nápisom Nekonečná.
1: Vonieš ako čo?
3: V mlieku med.
1: Andrejka, ty to proste ovládaš. A toto sú tvoje obľúbené texty?
3: Toto je moja úplne, že topka.
1: A na koho myslíš, keď to počúvaš?
3: No tak na manžela.
1: A ľudá.
3: Hej, no.
0: Verzia do rádia.
3: Nemôžem povedať do rádia iného. No,
0: je, super. Štyri lístky ti posielame a do Banskej Štiavnice. A veľmi sa tešíme.
3: Super, ďakujem.
0: Ty počuje, aj vieš, koľko rokov už má tá pesnička inak?
1: Andrejka, koho vezmeš?
3: Manžela.
0: A ešte nejaký
3: kamošov. A kamarátky dve. Yes. Dve kamarátky.
0: Tak.
1: Takže tri baby jeden.
3: Manžel bude šofér.
0: OK, ja si hovorím, že wow, že chalan bude mať pekný víkend, ale on bude šofér.
1: Dobre, že do polovice telefóna toto znelo ako, že romantický večer a v druhej polovici absolútna realita.
0: Gratulujeme, už krásny víkend a ďakujem. Tešíme sa, že sa vidíme v Banskej Štiavnici 29. augusta.
3: Ďakujem krásne.
0: Dobre, tak ešte všetko dobré, pekný víkend, ahoj. No, úžasné. Vybavené 4 lístky poslané a dnes je teda špeciálny deň. Spomíname na nášho bývalého kolegu a hlavne na bývalého frontmana skupiny Hex, Ďuďa.

0: Anonymná skladba k seriálu Oteckovia pochádza z dielne kapely Hex a my dnes spomíname na našeho kolegu a skvelého hudobníka Ďuďa, ktorý nás opustil takto pred 7 rokmi, 3 minútky pred 15 v popoludnejšej show. Aj táto pecka. My sa samozrejme vrátime aj po 15. Čakajú nás čerstvé správy s Majsou a potom viete čo, no tak ideme do tej zlatej hodinky, ako sa vraví.
1: Matúš a Michaela na Expresse. Grilovačka s cenovým

0: platí. August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Rast našej ekonomiky je pod 1%, čo je najmenej z okolitých krajín. Hasičom a Sauke verí viac ľudí ako ústavným a politickým orgánom. Víkend slnečný a horúci, lokálne zrážky až v nedeľu. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Slovenská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku medziročne len o 0,7%, čo je najmenej z okolitých krajín. Podľa štatistického úradu išlo o najnižšie tempo rastu za posledné 4 kvartály. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 0,8%. Rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách podporila vyššia konečná spotreba. Investície v druhom štvrťroku zaznamenali pokles a celková zamestnanosť stala na rovnakej úrovni vyše 2,4 milióna ľudí. Nízky rast dočakáva aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá upozorňuje, že situáciu v našej ekonomike neohrozuje iba globálny vývoj, ale aj pokračujúca konsolidácia. Slovenská akadémia vied patrí medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Prieskume agentúry ACO pre televíziu JOJ24 jej dôveru vyjadrilo takmer 78% Slovákov. Predseda SAUKY Martin Wenhardt to ocenil.
7: Dôvera verejnosti sa nedá nariadiť ani prikázať. Dôvera je niečo, na čom treba každodenne pracovať a výsledkami práce a dlhodobým pôsobením si ju aj zaslúžiť. Výsledok tohto prieskumu berieme ako potvrdenie, že otvorená komunikácia o vedeckej práci a jej výsledkoch má zmysel.
5: Medzi štátnymi a verejnými inštitúciami sa SAUKA umiestnila na druhom mieste za hasičským zborom, ktorému verí takmer 97% ľudí. Nasleduje armáda a samosprávy s takmer 70% podporou. Akadémia si v dôveryhodnosti drží výrazný odstup pred ústavnými a politickými inštitúciami, ktorým podľa prieskumu dôveruje podstatne menej občanov. Ústavnému súdu verí necelých 60% opýtaných, vláde 22% a Národnej rade len 19%. Rusko odmietlo ukrajinský návrh na prímerie v Čiernom mori. Moskva nevidí dôvod na čiastočné opatrenia, ktoré dajú Kievu podľa nich čas na oddych. Rusko však nehovorí nič ani o trvalom mieri a zdroje z Kremľa naznačujú, že Putin chce po septembrových parlamentných voľbách mobilizovať, aby si upevnil pozície na frontoch. Výpadky v námornej doprave v Čiernom mori ohrozujú najmä potravinovú bezpečnosť chudobných krajín v Afrike, ktoré ukrajinské obilie nakupujú. Kievu sa tento týždeň podarilo ochromiť ruské námorníctvo, keď poškodili ich flotilu. Rusko označilo útoky Ukrajiny na legitímnu vojenskú techniku za bezohľadné teroristické činy.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Juraj Slavkovský ovládol po štvrtýkrát prestížnú anketu hokejista roka a odniesol si aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Útočník Montrealu si v základnej časti zámorskej NHL 73 bodmi vytvoril nové osobné maximum a blísol sa aj na olympiáde v Miláne, kde strelil 4 góly a pridal 4 asistencie.
9: Aj ostatní chlapci mali super sezóny a presne preto si to vážim, lebo viem, ako všetci bojujú za to malé Slovensko.
5: Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága. Cena Pavla Demitru pre najlepšieho hráča do 20 rokov tu si odniesol Tomáš Chrenko a najlepšou hokejistkou je Nela Lopušanová.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Horúce počasie očakávame nielen dnes popoludní s maximálnymi hodnotami do 33 stupňov, ale aj počas víkendu, tam to už bude vyššie. V sobotu na severe do 30 stupňov, na juhu do 35, slnečná obloha a bez dažďa.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný piatok prajem aj na cesty. Tam máme tri staršie nehody na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, za Turčekom v smere do Hornej Štubne, aj za Turanmi v smere do Kraľovian. A klasické piatkové kolóny na viacerých miestach, najdlhšia stojí 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na prekážky dajte pozor na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, je tam v pravom pruhu odstavená dodávka. Na výjazde do Galanty z Matúškova je na kruhovom objazde odstavený kamión a čakáte tam. A na D1 za odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan hlásite dve odstavené osobné autá za sebou. S kolónami treba rátať aj kvôli cestárom na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, na D1 za Sencom v smere do Trnavy, aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. A pribudli nám aj radary na výjazde z Nových Zámkov do Tvrdošoviec a v Brezne Mazorníkove v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
13: Vaše letné rádio.
12: Rádio Express.
14: Za Matúša Michaela aj po 15. počúvate popoludnejšiu show Vaše letné rádio.
15: Ahojte, pozdravujeme dve dodávky konkrétne, ktoré sú plné bežcov a sú smer Demenovská dolina.
14: Áno.
15: Sú to naši kolegovia, kamaráti a známi, ktorí idú behať za nadáciu Dobrý skutok.
14: Od Tatier k Dunaju. Prečo už zajtra tak? Ráno štartuje a teda vyslaní sú aj naši kamaráti a kolegovia. Samozrejme, k tomu sa dnes ešte určite dostaneme, áno. Aj ako prípadne podporiť ten sen, za ktorý bežia.
15: Určite áno, pretože bežia za deti zo sociálne slabších rodín, ale my ostatní, ktorí nebežíme, my sa tešíme na víkend. Oh yeah. Či nie, Michaela?
14: Si jak flip-flop. Piatkový flip-flop.
15: Matúš, Michaela, pozdravujú vás všetkých, ktorí sa už chystáte na víkend a budeme pokračovať o skvelej piatkovej nálade. Nico Santos sa pridáva práve teraz.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 78 tisíc eur!
2: Paráda.
1: Je doma!
2: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
3: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávame sa ani.
1: Zložal!
3: A zvukár kričí, zlož ho. Ahoj, tu je Andrej. A Miška, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. S kým sa rozprávame?
4: So Štefánom.
3: Štefán, odkiaľ si?
4: Z Podolínca.
3: Áno. 78 tisíc eur!
4: Už teraz neviem, čo s nimi.
3: My ti poradíme.
4: Jasné, Andrej.
3: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
4: A vyjde mi to, zostane potom niečo pre mňa?
3: Počkaj, nie tebe, ja by som si ho kúpil. To,
4: ja,
3: čo
4: ty...
3: Akože keď nevieš, čo s peniazmi, pošli mi ich a ja viem, čo s nimi. A takisto veľmi veľa ľudí vie, čo s tými peniazmi. A ty rozmýšľaj nad tým, čo sa dá s takouto astronomickou sumou urobiť.
4: Porozmýšľam, ale nečakal som to tak, že nie som pripravený.
3: No dobre, tak z fleku, tu máš... Akože na začiatok, na také výdaje, vieš, tu máš 10 tisíc, čo by si s nimi urobil?
4: No, to by bolo fakt na výdaje, keďže stávam dom.
3: No?
4: Takže sa cvím.
3: No, cement, malta, tehly, v akom ste Resne. Štádiu?
4: No, práve už pomaly končíme, ešte horné poschodie.
3: No dobre, takže už máte okná, máte dvere, máte naťahané podlahy.
4: Áno, toto všetko je hotové.
3: Nebudeš mi veriť, ale teraz prichádza ešte ten moment, kedy potrebuješ veľa, veľa peňazí, lebo manželka si teraz bude iný nábytok vyberať. Ty si kúpiš inú televíziu. Videl som 98-palcovú televíziu za nejakých 1500 eur a ty si ju kúpiš. 98-palcovú, chápeš?
4: Kúpim si dve.
3: Dá si ich, počúvaj, o 90 stupňov ich otočíš, dáš ich vedľa seba a budeš mať 2x98. To je 180, neviem koľko.
4: Dobre, tak potom ťa pozývam pozrieť si nejaký šport.
3: Určite, prečo by sme povedali šport, keď môžeme pozerať porno chcel. A to povedal, pazvukár povedal. Nie, ja som to nepočul.
4: Múdro, to sa mi páči, ten nápad.
3: No dobre, budeme ti ešte volať. Tiež sa raduj, za chvíľočku ti budú aj tak všetci volať, ktorí počuli toto vysielanie.
4: No, pravdepodobne áno.
3: Hej. Budeme ti volať a rozmysli si, že kam pôjde. 78 tisíc eur.
4: Rozmýšľam.
3: Ahoj.
4: Ďakujem krásne, čaute.
3: Priatelia, tak je to neuveriteľné. Toto je naozaj krásny moment pred víkend. Ale vlastne niekto si ten víkend už vie dneska urobiť úplne krásne. Lusknutím prsta sa zariadi. A možno ešte teraz pôjde objednať letenky a zajtra niekam vyrazia. Lebo takto na poslednú chvíľu sú tie letenky celkom drahé, 300, 400, 500 eur. Keď chcete ísť ešte nad rámec bežných fantasmagórií, tak aj 1500. Ale on má a my nemáme. Ale možno niekto z nás ďalší bude mať v útorok. V útorok 18.8. budeme totiž znova hrať o krásnu uletenú sumu 26 tisíc eur. Stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, tak šup, hop, pozrieť sa na náš web oplatisanaladica.sk. Ja sa teším na vás, konkrétne na jedného z vás, že sa mi ozvete v útorok do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa a ja zahlásim, vyhral si 26 tisíc eur!
5: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity

0: absolútny nával energie cítim. Rudimental and Khalid. Oj, more passion.
1: Inak v čase, keď sme my spoločne začali vysielať, my dvaja ešte v roku páne v inom rádiu, tak Rudimental vtedy...
0: Boli na vrchole.
1: Boli na vrchole, respektíve začínali tiež oni byť akože komerčne s nami. Takže
0: tak ako my.
1: Rudimental mám vlastne spojené strašne s tebou, iba toľko som
0: chcela povedať. Áno, my sme Matúš Michaela, teraz už vysielame ale na Expresse 5. rokom popoludnejšiu show. A budeme vám aj po pol štvrtej hrať fantasticky.
1: A možno raz budeme ako Shakira, že nás zase iba rozmrazia na sezónu, že budeme vyzerať stále rovnako, budeme stále rovnako vtipní.
0: Tak ona je rozmrazená a on je Burna Boy, teda zhore ty chlapec. Tak ja teraz neviem.
1: Jedna vyhore, treba bolo dnešie dvojice.
0: Zatiaľ ale nie. Do novej sezóny.
1: Čo tu robím?
0: Ideme s entuziazmom, ale je tu s nami Majsa, aby nám povedala, že aké nás čaká počasie.
2: No, čoraz teplejšie cez víkend 35-37 stupňov. No, zajtra to pocítime na takých okrúhlych hodnotách. Pre sever to má byť okolo 30, na juhu okolo 35 stupňov. Čo je však horšie, treba sledovať výstrahy, pretože v sobotu sú na juhu a na západe Slovenska oranžové, iba slnko, sem tam ráčik a zrážky nečakáme. Polícia pri prehľadávaní oblasti pri chorvátskom letovisku Omiš, ktoré zasiahol v noci požiar, našla mŕtve telo, po jednej osobe sa pátra. Prezident chorvátskych hasičov označil požiare na pobreží za jedný z najhorších v dejinách. Na povinnosť elektronickej fakturácie sa od budúceho roka musia pripraviť aj mimovládky. Jedným zo základov pre zaradenie do systému je daňové identifikačné číslo. Do českej armády pribudne tento rok takmer 3000 nových vojakov, čo je podľa premiéra Andreja Babiša že 700 viac než očakávali. Česká vláda v budúcom roku počíta s výdavkami na obranu vo výške 2% HDP. Novým trénerom futbalistov Spojených arabských emirátov sa stal Chorvát Zlatko Dalič. Ten skončil v júli po 9 rokoch na poste trénera Chorvátska, s ktorým vypadol na nedávnom svetovom šampionáte v 16 finále.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatok na cesty želá opäť Mariana Tekeliová. Hromadnú nehodu hlásite za Nitrou v smere do Rišňoviec. Ďalšia sa stala za Zubercom v smere do Vitanovej, tam si je počkáte. Potom máme ešte nehody na výjazde z Malých Uheriec do Partizánskeho, za Turčekom v smere do Hornej Štubne a za Turanmi v smere do Kráľovian, kde sa takisto zdržíte. Najdlhšia kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, má 45 minút, všetky ostatné 15 až 20, a to na výjazde do do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštian na Turcom z Martina a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalšie prekážky na R1 za Bábom v smere do Nitry, pozor na odstavené auto s defektom. Na výjazde do Galanty z Matúškova je na kruhovom objazde odstavený kamión, zdržíte sa tam a v Prešove v okolí Jarkovej treba rátať pre podujatie s viacerými obmedzeniami. Cestári a zdržanie na viacerých miestach, v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, na D2 pracujú prístupavé v smere do Lozorna a počkáte si aj na obchádzkovej trase na starej ceste. Ďalší cestári a aj zdržanie na D1 za Sencom v smere do Trnavy a napokon na Príslope v oboch smeroch. Na radari pozor na výjazde z Nových Zámkov do Tvrdošoviec a aj v Brezne Mazorníkove v smere do centra a novú hliadku hlásite v Zákamenom, berie to v smere do Novote. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Toto je popoludnejšie show, ahojte.
0: Celý deň spomíname na Ďuďa z kapely Hex.
1: A o malý moment si zaspomíname aj na našu rádiovú kapelu, v ktorej sme spolu s Ďuďom spievali, hrali.
0: Pamätáte si Škampi na žaru však?
1: Určite si spomeniete. Do 16. popoludnejšie show.

0: aj v piatok popoludní, 10 minút pred 16. Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela vo vašom letnom rádiu.
1: Dnes spomíname na nášho bývalého kolegu a kamaráta Ďuďa, ktorý bol zároveň členom aj našej rádiovej kapely. Neviem, či si pamätáte Škampy na žaru.
0: Jemineňko, to bola veľká vec, nie?
1: Veľký sen mora.
0: Počúvaj, tá spevačka má úplne hlas, jak ty.
1: Áno, to bude tým, že som to ja.
0: Vážne?
1: Ľudia robil hudbu a teda aranžmány skladeb, ktoré sme vyťahli z archívov a dali im nový šat.
0: A samozrejme aj náš kolega Ozo bol práve súčasťou tejto kapely a veľmi rád na ňo spomína na Ďuďa.
2: Skvelý chlap s veľmi dobrosrdečným smiechom a úsmevom. Mal som to šťastie hrať s Ďuďom v rádiovej kapele, takže sme spolu sa zúčastnili nahrávania klipov, nahrávania pesničiek. Nielen v takýchto chvíľach sa ukáže, že kto je aký človek. A Ďuďo sa nehral na nič a veľmi sa mi páčilo, keď som ho prvý raz počul smiať sa. Bol to úprimný smiech, ktorý všetko prezradí o človeku. Je mi za ním smutno.
0: Aj toto je Škampy na žaru. A tam aj spieva.
1: Tam sme si strúhli duet po vzore Mariky Gombitovej Mekyho Žbírku, tak teda Ďuďo a ja. A bolo to super obdobie. Ďuďo ku všetkému pristupoval veľmi profesionálne, ale hlavne sme si to brutálne užívali. Bola to strašná radosť tvorby.
0: 7 rokov odtedy, odkedy tu Ďuďo už nie je, tak práve preto máme dnes tento špeciál. Veľmi radi na neho spomíname a teraz vám pustíme niečo, čo je podľa mňa hymnou nielen dnešného dňa, ale aj Hexu. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Absolutne úžasný hex, piatok podvečer u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu. Máme tu pozdrav od Romana z Bergenu, že nás pozdravuje na Slovensko a že počúva. Majú zamračené síce, trošku aj chlad, ale teraz najväčšia vec. Jeho dcera Tamarka začala práve dnes školský rok. A ja si hovorím, OK, tieto západné krajiny začínajú čosi skôr, ale v piatok. Mohli jej toto spraviť, že v piatok sa začína školský rok.
1: A oni niekedy počuli More Passion, More Energy?
0: Asi evidentne nie.
1: Lebo asi evidentne nie. Bergen, myslíš ten norský Bergen?
0: Ten Bergen.
1: Ja odpadnem. Áno. No tak hurá do školy, ako sa vraví.
0: Pozdravujeme.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
4: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: A najvýhodnejšie lístky kúpim len do 18. augusta.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Z Billa získate kvalitnú batožinu American Tourister za zvýhodnenú cenu. Za každých 10 eur nákupu dostanete jednu nálepku. Nazbierajte ich 10 a s aplikáciou Billa Bonus môžete mať vybranú batožinu už od 15,99. Akcia platí do 1. septembra alebo do vypredania zásob. Viac na billa.sk.
4: Rodičia prvákov dostanú aj tento rok jednorazovo príspevok 110 eur. Horúčavy a lesné požiare trápia už aj časti Nemecka a opäť Francúzsko. Sobota bez zrážok s teplotou do horúcich 35 stupňov. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Jednorazový finančný príspevok vo výške 110 eur dostanú rodičia prvákov aj tento rok automaticky. Žiadosti podávať netreba a úrady práce dávku vyplatia v októbri spolu s prídavkom na dieťa za september. Príspevok štát vypláca už 7 rok, doteraz ho dostalo takmer 400 tisíc rodičov prvákov. Tento rok bude celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka základnej školy 170 eur, 60 eur bežný prídavok na dieťa a 110 eur jednorazovo. Chov ošípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová poukazuje na dlhodobý prepad odvetvia. Ten znásobili aj dôsledky minuloročnej slintačky a krývačky.
6: Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové mäso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mäsa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
4: Podľa Holeciovej sú chovatelia od vlanejšieho októbra v strate po výške 17 miliónov eur. Na každom kuse prerobia viac ako 32 eur. V Nemecku kvôli lesnému požiaru evakuovali 2000 ľudí z obce pri hraniciach s Belgickom. Presunuli ich do susednej dediny, kde zriadili v materskej škole krízové centrum. Plamene sa priblížili na 200 metrov od domom a zasiahli už plochu približne 300 hektárov. Hasičom komplikuje práce silný vietor a tiež nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny. S lesnými požiarmi bojujú aj na juhozápade Francúzska, kde evakuovali viac ako 500 ľudí. Šéf hasičov tvrdí, že požiar slabne, ale zároveň majú obavy z opätovných vzplanutí. V oblasti má byť dnes až 36 stupňov.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Poľská tenistka Iga Świąteková triumfovala na tisíckovom turnaji v Toronte. Vo finále zdolala nasadenú dvojku Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu jednoznačne 6-2 a 6-3. Pre Świątekovú je to prvý titul v tejto sezóne a celkovo 26. na okruhu. Vďaka triumfu v Toronte sa poľská tenistka posunie z 8. priečky svetového rebríčka späť do elitnej peťky.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Horúčavy sa stupňujú cez víkend, pôjdu teploty rapidne hore, v noci len krátkodobý oddych, teploty majú klesnúť od 19 stupňov v 13. Cez deň ale 30 na severe Slovenska, na juhu to má byť do okrúhlých 35 stupňov, naďalej jasná slnečná obloha a bez zrážok.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 16. zdravím opäť aj na cesty. Máme ďalšie hlásené nehody. Tri z nich sú v Bratislave. Na prístavnom moste v smere do Petržalky po nehode stojíte v kolóne. Ďalšie sú v Bratislave na križovatke Karloveská Kuklovská a na križovatke Vajnorská Pluhová. Potom hromadná nehoda za Nitrou v smere do Rišňoviec a ďalšia za Zubercom v smere do Vitanovej. 45-minútové kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V smere Zivachnovej čakáte 20 minút, rovnako dlho aj na vjazde do Koštia na Turcom z Martina. Pozor aj na ďalšie prekážky. R1 za Bábom v smere do Nitry hlásite odstavené auto s defektom. Na vjazde do Galanty z Matúškova na kruhovom objazde odstavený kamión, tam sa zdržíte a v Prešove v okolí Jarkovej treba rátať s obmedzeniami kvôli podujatiu. Na cestárov a na zdržanie sa pripravte na všetkých ďalších miestach, je to konkrétne D2 prístupave v smere do Lozorna, čaká sa aj na starej ceste. Bratislave tradične most Lanfranconi smer Petržalka, pracujú a zdržia vás cestári aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy, R1 pri Buči v smere do Zvolena, na príslope v oboch smeroch a ešte v Bardiove na Priemyselnej na železničnom priecestí. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
5: Rádio Express.
9: Ahojte, aj po 16. počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela.
10: Ahojte, máme ešte hodinu pred sebou, aby sme vám pripomenuli to, že naši kolegovia sa vybrali do Jasnej. Demenovská dolina bude ich útočiskom na najbližšiu noc, kde sa ráno stretnú, aby mohli bežať až k Dunaju.
9: To, že existujú dve také skupiny bežcov. Jedna je like Forrest Gump, že áno. Bežíš iba tak.
10: OK. A potom, nevieš prečo?
9: Nevieš prečo. A potom sú tu naši bežci, ktorí vedia prečo, pretože chcú splniť niekoľko športových snov detí zo sociálne slabších rodín.
10: Aj o tom sa budeme baviť už o chvíľku v popoludnejšej show u nás na Expresse.
5: Matúš a

0: you turn me inside out and round around.
1: Felix Sien a Kaskáda a Matúša Michaela. Popoludnejšie show Matúša Michaela. Zdá sa vám, že nás je tu veľa?
2: Ale vôbec nie.
1: To sa vám nezdá, práve to tak
2: že,
1: je.
2: Práve že naopak, veľa je tých ľudí, ktorí idú teraz v tých dvoch dodávkach smerom do Jasnej.
3: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: A pri plnení týchto detských snov sa bude vrtiť bokmi.
4: Volám sa Olivia, mám 10 rokov, chcem chodiť od septembra na tanečnú a môj sen je byť hip-hopovou tanečnicou.
2: Wow, to je mega, ale možno podporíme aj budúcich reprezentantov.
5: Ja som Marek, mám 13 rokov, chcel by som byť ako Ronaldo, bol by to top. Fandím týmu Real Madrid. Chcem byť naozaj dobrý vo futbale. Tak pošli SMS.
1: Oh. Chcem byť bohatý ako Ronaldo.
2: A chcem mať Georgiňu.
1: Georgiňu. Za vašu nadáciu bude bežať aj náš šéf hudby Andrej Kratochvíľ. A aký bol jeho detský športový sen?
6: Ja som odjak živa športové dieťa, aj keď som nikdy nemal poriadny talent na nič. A tak som sa snažil všetky športy skúšať. A vlastne v ničom som nebol vôbec dobrý nejako, ale baví ma to dodnes. Takže aj čaptavo bežím, ale behávam zhruba 30 rokov, takže snažím sa.
2: Potvrdzujeme.
1: Voláme ho Čapčoš. Čapčoš. Ale
2: nie,
1: ty
2: nie.
1: Čo sa zbeješ, ak čo? Ty si lavina šport?
2: Ja som lavina šport.
1: Áno, máš
2: ja
1: super vedomosti, ale teda...
2: Ja? Áno. Ja som bol vo výbere reprezentácie Slovenska v basketbale juniorov?
1: Handlovej?
2: Ja som... No za Handlov, za Trenčiansky kraj.
1: Aha, ale kedy? Už dávno.
2: No... V minulom tisícročí, alebo kedy to bolo.
1: Ja som mala šancu s tebou búchať do tejto futbalovej lopty.
2: Ešte, že si to doplnila.
1: Asi, no vôbec si to nešlo.
2: No, chlapče. Počúvaj, ale ping-pong, keď hráme spolu, stolný tenis, to nám ide.
1: A
2: chceš asi povedať to, že ja nejdem bežať a práve preto ide radšej moja manželka.
1: A dobre ste si to...
2: Že rozdelili. A prečo teda Ninka beží?
7: Tým, že som mama, tak mi je táto téma veľmi blízka a... Určite budem snažiť čo najlepší výkon podať, a hlavne kvôli každému dieťatku, ktorému pôjde táto pomoc.
2: No, také zlata.
1: Máš strašne dobrú ženu.
2: Ja, vidíš, prečo som si ju vybral. No a kvôli čomu by ste mali podľa Ninky teda prispieť?
7: Veľmi málo sa deti venujú športu, skôr teraz tie sociálne siete a vysedávanie v nákupných centrách, takže určite je to skvelá myšlienka takto podporiť nejaký športový sen.
2: Rozvážna žena.
1: Môžete nám pomôcť aj
2: milujem
1: vy.
2: Ju.
1: Aj vy nám môžete... Ježiš, to bolo milé.
2: Áno, SMS-kou na číslo 822 v tvare leto. Cena SMS-ky sú 2 eurá.
1: A nemusíte pritom ani behať. Akože môžete.
2: A keď ich stretnete na tej trase z Jasnej do Bratislavy, tak určite ich môžete podporiť minimálne zakývaním, povzbudením.
1: Alebo do nich hoďte koláčik.
2: Alebo niečo také. A poprípade choďte aj na web nadaciadobryskutok.sk, aj tam sa dá prispieť.
3: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
8: Ďakujeme.

0: Lady Gaga v preklade. Povedz. Á, to je dance.
1: Áno.
0: A ešte povedz. Á, Matúža Michaela.
1: Proste my si rozumieme aj bez slov.
0: To boli slova, len to bola tvoja reč, taká počujte, špeciálna piatková po pol piatej.
1: A ako sa máte? Dúfam, že dobre. Uvedomujete si, že je konečne piatok?
0: Ježiš, veď, ja si to od rána uvedomujem. Ja to prosto akože šírim. Ja som piatkozvestec.
1: Pýtam poslucháčov, nie teba.
0: Aj tak. Či ste v Tatrovke, alebo v Bagri, alebo ste možno ešte v kancelárii, alebo na ceste domov. DJ Katúš Mrnčok má pre vás pripravené aj takéto pecky.
1: DJ Krevetka.
0: O chvíľku.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Majsia, ako sa cítiš?
0: Prosím, prepáč, my sme dneska u teba na terapii, alebo... A počujte, ako sa cítite.
1: Počujete, pýtajte sa to ľudí okolo seba. Naozaj,
0: takže
1: zaujímajte
0: odpoveď?
1: Sa.
3: Ja keď vidím 30-ku, že začína sa teplota trojkou, tak už to nie je dobré. Aha. Už to nie je dobré. Ja som v klube takých 25.
0: A ja mentálne.
3: Mentálne, presne tak. No aktuálne sme na dnešnom maxime žiar nad hronom 33 stupňov a cez víkend to pôjde ešte vyššie. V noci len také jemné ochladenie 19 až 13 stupňov, takto klesnú teploty. Ale cez deň opäť vysoko, na severe okrúhlých 30, na juhu do 35 stupňov so slnkom a bez dažďa.
2: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Naplánovanú zdravotnú starostlivosť čaká vyše 87 tisíc pacientov. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na čakačke je zároveň takmer 100 tisíc návrhov na plánovanú starostlivosť. Väčšinu z nich pritom tvoria nové prípady. O post riaditeľa Fondu na podporu umenia zabojuje 5 kandidátov. Kritéria splnili Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, František Kornaj, Jana Orlická a Alena Resková. Voľba je na programe 8. septembra. Policajti a pyrotechnici aktuálne zasahujú v katastri obce Moča v okrese Komárno. Dnes popoludní tam našli lodnú mínu približne 20 cm pod hladinou Dunaja. Podľa prvotných informácií má dĺžku približne 2 m a priemer 50 cm. Francúzska ústavná rada zamietla zákaz používania sociálnych sietí deťom mladších ako 15 rokov. Opatrenie podľa ústavných expertov predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Francúzsky parlament schválil zákaz koncom júla, mal platiť od septembra ako prvý v Európe.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: 16.30, pekný piatok na cesty od Mariany Tekeliovej, opäť s novými nehodami, tentoraz aj v Bratislave Záhorskej Bystrici na konci Bratislavskej v smere na Hodonínsku. Ďalšie nehody sú v Bratislave na križovatke Karloveská Kuklovská, na križovatke Vajnorská Pluhová a na prístavnom moste v smere do Petržalky, kde sa aj zdržíte. Pribudli tiež nehody v Košiciach na výjazde z Barce do Šebastoviec, v Sedliskách v smere do Majeroviec a za Zubercom v smere do Vitanovej. 3/4-hodinové kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rovnako dlho čakáte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V smere z Ivachnovej je to asi na 20 minút. Cestári a zdržanie hrozia na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Práce máme na D1 za Sencom v smere do Trnavy, takisto sa tam tvorí kolóna. Rovnako aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena a v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí v oboch smeroch. Pribudli aj radary, mobilný, tmavomodrá Octavia kombi jazdí medzi Filiakovom a Maďarskom a stacionárny vás počká na výjazde do Hriadok v smere z Vojčíc. A to je všetko, šťastnou cestou.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Toto je popoludnejšie show, pozdravujeme aj po pol piatej.
0: Celý deň spomíname inak na Ďuďa z kapely Hex.
1: Fefe a Ixo z Hexu, o malý moment na Expresse aj o Linde z Marsu Kráske.
0: Tak nepreladujte, ako sa hovorí.
7: Matúš a Michaela na Expresse.

0: a Harry Styles u nás na Expresse. Nám chýba 12 minút presne, aby bolo presne 17 hodín. Presne ten moment, kedy si hovoríte, je čas ísť.
1: V prípade, že robíte do 22, tak asi vám to šéf úplne nedovolí.
0: Ale kľudne si to môžete povedať.
1: Ako povedať si to môžete, ale možno vám to neprejde. Neštikajte sa skôr z práce pre istotu. Ideme sa venovať veľkým správam.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi, čo pre nás máš?
3: Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier.
4: Kamery, ktoré nechal minister Eštok nainštalovať, nie sú tým, za čo ich ministerstvo vydávalo. Teda nie sú cyperské, nie sú ani chorvátske, sú ruské.
3: V chorvátskom letovisku Omiš naďalej bojujú s požiarmi. Miestne médiá už píšu o jednej obeti. Evakuovali skoro 2000 ľudí vrátane Slovákov. A pridáme aj horúcu víkendovú predpoveď. To všetko už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Miles Smith, Stargazing u nás na Expresse. 8 minút máme do 17. Naša popoludnejšia show ide pomaly, ale isto ku koncu.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
2: Jeden z najväčších hitov kapely Hex sa volá Maťo a Linda. Mm-hmm. Určite ho dobre poznáte. A ako vyzerala Linda z Marsu Kráska, tak to povie Fefe a Xo z kapely Hex.
3: Linda bola veľmi pekná. Teda aj je určite veľmi pekná. Bola taká ako eterická blondína, tak to asi ma, to asi evokovalo to zelené z Marsu Kráska.
4: No, ja povedz.
3: Tu sedí, Maťo.
4: To je Maťo.
3: To je vesnička o mne v tom čase a o mojej priateľke. Fakt je to z roku, ja neviem, ktorý to bol, 98?
4: Ne, 90, na 97 albume.
3: 97, čiže to bola Linda, moja vtedejšia priateľka. Ako mladí ľudia sme si prechádzali rôznymi zložitými obdobiami, tak som to urobil v tejto pesničke, ktorú som teda zložil, tento text urobil a potom s ľuďom sme ešte nejak zaranžovali, čiže Maťo som ja.
0: Fefe rovná sa Maťo, keby náhodou niekto teda nevedel.
2: Prečo o tom všetkom hovoríme? Presne 14. augusta pred 7 rokmi nás po ťažkej chorobe opustil náš kolega a skvelý hudobník Ďuďo z kapely Hex. Celý deň sme na neho spomínali.
0: Aj budeme ešte
2: nadalej
0: spomínať.
2: Budeme minimálne aj na sociálnych sieťach sme si pre vás pripravili spomienkové videá. Bol to výnimočný človek, ktorý nám všetkým extrémne chýba.
0: Áno.
2: Ale sme radi, že prežíva medzi nami vďaka svojej tvorbe a svojej hudbe a hudbe, ktorá XY rokov predtým a verím, že aj potom bude radosť robiť všetkým nám.
0: Mm, lebo viete, ako sa hovorí, že človek zomrie až vtedy, keď na ňoho ostatní zabudnú a prestane sa o ňom rozprávať alebo na ňoho spomínať.
2: V tom prípade je Ďuďo večný.
0: Tak,
2: rovnako ako
0: sa.
2: Pesničky od kapely Hex. A teraz si dáme tesne pred 17.

0: minútky a bude 17. Vy ste počúvali piatkovú popoludnejšiu show a Matúža Michaela.
1: A dnes to bolo venované Ďuďovi, ale samozrejme vám všetkým, ktorí máte radi Hex a milujete Hex, je asi najvyšší čas sa rozlúčiť.
0: Čo to je za zvuk?
1: S našou Michaelou, pretože na týždeň odchádza na dovolenku a je pripravená vyraziť do hôr. Čakany, cepíny, mačky, spreje na medvede. Nie, ten nechce kúpiť, lebo je drahý.
0: Strašne drahý. Takže keď ma zežere medveď, viete, že som vás pán ušetrila.
1: Užij dovolenku a vy si užite víkend. Majte sa pekne.
0: Ahojte.
1: Ahoj. Matúš a Michaela na Expresse.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Opozícia žiada odstúpenie Šutaja Eštoka. Národný bezpečnostný úrad vydal plošné varovanie pred kamerami s ruskými súčiastkami.
6: Už aj Národný bezpečnostný úrad usvedčuje ministerstvo vnútra zo zavadzania a sklamstva.
5: Chorvátsko bojuje s jedným z najhorších požiarov. Evakuovali vyše 2000 ľudí vrátane Slovákov.
7: Všetci sú v poriadku a už teraz sa vracajú naspäť smer Omiš.
5: Pred nami je horúci víkend so zrážkami až v nedeľu večer. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Dominika Turiaková.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Národný bezpečnostný úrad už oficiálne varuje pred kamerami, ktoré cez dodávateľa testoval rezort vnútra. Kybernetickú hrozbu predstavujú najmä merače rýchlosti, ktoré boli od ruského, cyperského a chorvátskeho výrobcu. Správcov systémov vyzval, aby skontrolovali, či ich nepoužívajú vo svojej infraštruktúre. Prípadom sa zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní. Minister vnútra už pochybenia na strane štátu odmietol.
9: Ministerstvo vnútra cez svojho hovorcu Mateja Neumana uviedlo, že sa zaoberalo všetkými zisteniami Národného bezpečnostného úradu o rizikových dopravných radarových kamerách a na základe toho prijali opatrenia. Neodpovedal však na otázku, prečo minister na stredajšej tlačovej konferencii nezmienil konkrétne zistenia NBU.
10: Bezpečnostnú analýzu pritom Národný bezpečnostný úrad vykonal práve na základe žiadosti ministerstva vnútra.
9: Peter Bátor z Progresívneho Slovenska hovorí, že kamery, ktoré testoval rezort vnútra, sú také nebezpečné, až musel NBU vydať varovanie pred ich používaním.
6: Toto sa deje len v tých najzávažnejších prípadoch. Už aj Národný bezpečnostný úrad usvedčuje ministerstvo vnútra zo zavadzania a sklamstva. Kamery, ktoré nechal minister Eštok nainštalovať, nie sú tým, za čo ich ministerstvo vydávalo. Dajú sa na diaľku ovládať a nie sú úplne pod kontrolou používateľa.
9: Rezort najprv odmietal, že by kamery boli problematické. Až neskôr minister Matúš Šutaj Eštok priznal, že kamery podľa zistení NBU nie sú bezpečné. Dal ich odmontovať a prerušil spoluprácu s dodávateľom. Firma odmietla, že by klamala a vyhlásila, že rezortu dodávali informácie, ktoré mali v danom čase k dispozícii. Minister Šutaj Eštok odmietol, že by bola ohrozená bezpečnosť, pretože fungovali len v obmedzenej sieti a v testovacom režime.
11: Samozrejme, na ministerstve vnútra nepochybil nikto. Napriek tomu sme vyhodili personálnu zodpovednosť.
9: Prípad preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maro Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre udalosti preveriť. Opozícia žiada ministrov odchod z funkcie.
5: Chorvátsky Omiš aj so slovenskými turistami zasiahol požiar. Evakuovaných bolo asi aj 300 Čechov. Prezident chorvátskych hasičov označil požiare pri Omiši za jedný z najhorších v dejinách. Jeden človek zomrel a po ďalšom pátrajú. 7 ľudí v nemocnici bojuje o život. Požiar na pobreží Dalmácie južne od Splitu sa rozšíril rýchlo. Počas noci na piatok zhoreli desiatky domov. Miestne médiá opisovali, že mnohí ľudia vyšli na ulicu v tom, čo mali práve oblečené, v spodnej bielizni, v plavkách či bosí. Evakuovať museli vyše 2000 ľudí. Boli medzi nimi aj slovenskí, českí a poľskí dovolenkári. Slovenskí policajti informujú, že situácia sa postupne upokojuje a ľudia sa už pomaly vracajú späť do svojich ubytovaní.
7: Našťastie neboli žiadne škody na zdraví a škode, respektíve neboli zúčastnení týchto náležitostí naši slovenskí turisti.
5: Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Natália Pitoňáková uviedla, že náš rezort diplomacie zatiaľ nemá informácie o zranených Slovákoch.
12: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe ani Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených občanoch Slovenskej republiky v Chorvátsku.
5: Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič na otázku, prečo obyvatelia a turisti v zasiahnutej oblasti nedostali varovanie prostredníctvom systému včasného varovania, priamo neodpovedal. Zranených má byť celkovo 40 ľudí, z toho 7 vo vážnom stave. Na mieste vypadáva elektrina a komplikovaná je aj doprava. Uzavreté sú niektoré hlavné ťahy v oblasti vrátane Jadranskej magistrály a obchvatu Omiša. Aktualizuje ich na svojom webe chorvátsky autoklub HAK.
13: Obyvatelia Záhoria a Podunajskej nížiny si u ministra životného prostredia presadili stopku na výstavbu veterných parkov cez plán obnovy. Minister Tomáš Taraba sa postavil proti 7 z 8 akceleračných zón, ktoré vytipoval rezort hospodárstva. Súhlasil len s jednou zónou na východe Slovenska.
14: To znamená, že ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy. To znamená, ja osobne si neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
13: Postoj ministerstva životného prostredia k zónam pre veterné parky môže podľa Dany Marekovej z klimatickej koalície ohroziť plán obnovy. Dodala, že veterné a solárne elektrárne vo svete pribúdajú najmä preto, že patria medzi najlacnejšie zdroje elektriny.
15: Na minulý rok bolo viacej elektrickej energie vyrobenej z slnka a z vetra v EU ako z fosilných palív.
13: Aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov označila postup ministerstva za neštandardný a brzdiaci rozvoj zelenej energie. Diaľnica z Bratislavy v smere do Česka bude večer uzatvorená. NDSK bude v noci k D2 pracovať na pripájaní budúcej križovatky Dúbravka. Od zajtrajšieho rána bude uzatvorený úsek od tunela Sitina po križovatku Lamač. Obchádzka vedie štandardne cez Patronku. Trasa do Bratislavy zostáva prejazdná.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Slovenské bežkyne obsadili v štafete 4x400 metrov na majstrovstvách Európy konečnú 9. priečku. Kvarteto v zložení Viktória Korbová, Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová a Daniela Ledecká dobehlo v rozbehu na 6. priečke. Ema Zapletalová povedala, že výkon ju potešil a rovnako aj národný rekord.
17: Moja úloha, myslím, že bola splnená. Počula som, že ten medzičas bol 49, čo som rada, že je to v tých nohách a teším sa, že sme splnili. Teda zabehli národný rekord a myslím, že sme skončili 9, čo je super.
13: Najslabším časom sa do finále dostali Poľky, ktoré dobehli pred Slovenkami 5. a mali o desatinu lepší čas.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
13: Ešte v týchto chvíľach máme na Slovensku a na väčšine územia teploty okolo 30 stupňov, v noci to klesne od 19 k 13 stupňom. No a počas víkendu bude podľa meteorologičky Miriam Jarošovej ešte teplejšie.
18: V priebehu soboty maximálna teplota sa bude udržiavať v intervale od 30 do 35 stupňov Celzia, jemne chladnejšie môže byť na severe. V priebehu nedele teplota ešte vystúpi vyššie. Počítajte s tým, že to bude od 32 až do 37 stupňov Celzia.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: A tradične pridávame po 17. aj informácie pre expres vodičov. Nehoda v Bratislave, Záhorskej Bystrici na konci Bratislavskej v smere na Hodonínsku. Ďalšie pred Jánovcami v smere z Abrahámoviec, v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na ulicu Československej armády, tam si aj počkáte. Ďalšia nehoda v Košiciach je na výjazde z Barce do Šebastoviec a posledná v Sedliskách v smere do Majeroviec. 45-minútová kolóna stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, no a v smere z Ivachnovej čaká 20 minút. Rovnako dlho sa zdržíte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Cestári a zdržanie na všetkých miestach, ktoré ste nám nahlásili, je to Bratislava most, Lanfranconi v smere do Petržalky, D2 prístupave v smere do Lozorna, tam sú rozsiahle kolóny, takisto zdržanie pre práce na D1 za Sencom v smere do Trnavy, R1 pri Buči v smere do Zvolena, na príslope obojsmerné a v Bardejove na priemysel na železničnom priecestí takisto. Mobilný radar hlásite medzi Filakovom a Maďarskom, tam dajte pozor na tmavomodrú Octaviu kombi. Stacionárne pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na výjazde do Hriadok z Vojčíc. K tomu ešte kontrola v Kráľovanoch, berie tam oba smery. Na teraz je to všetko, z Expressu želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

Piatok prišiel. Ahojte všetci, pozdravujem vás, Viki Havranek. Tak sme sa dočkali toho krásneho dňa v týždni, aby sme opäť mohli sa nadýchnuť, vydýchnuť a zistiť, že už je pondelok ráno a že víkend ubehol ako nikdy. Toto poznáme však. Vedci prišli na to, že dôvod, prečo nám tak rýchlo unikajú dni, kedy si užívame a veľmi pomaly sa vlečú tie, kedy máme povinnosti, spočíva v tom, že my vlastne nepozeráme minútu za minútou náš život, ale my jednoducho pozeráme príliš dopredu a potom jasné, že to funguje inak. Máme sa vraj vrátiť k detskému zmýšľaniu a žiť tu a teraz. Tak vám držím palce, aby vám to nejakým spôsobom vyšlo, no potom ten víkend bude trvať o mnoho dlhšie, tak si ho poriadne užite. Ja som tu s vami dnes do 20. Teším sa, že sme sa tu stretli aj dnes.

0: Ďakujeme Petrovi Bičovi a celému jeho projektu za toto skvelé odporúčanie Len sa smej a ja verím, že to využívate dnes, vede piatok. Komu by nebolo do úsmevu však?
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Poteší aj predpoveď počasia Mariana.
2: No,
0: festivály.
2: Majú radi vysoké teploty, tak určite áno, taký typický letný víkend je pred nami. Do rána teploty ešte klesnú 19 až 13 stupňov na väčšine Slovenska, ale cez deň také okrúhle čísla, na severe do 30, na juhu do 35 stupňov, potom to pôjde ešte vyššie a cez deň veľa slnka a žiadne zrážky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Preč DPH, preč DPH.
6: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Glenda!
9: Ach, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
10: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
9: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
11: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pridávame aj informácie na piatkové cesty. Pozdravuje vás Mariana Tekeliová. Nehoda pribudla na Pezinskej Babe v smere do Pezinka. Starší ešte zostali v Bratislave Záhorskej Bystrici, na konci Bratislavskej v smere na Hodonínsku, pred Jánovcami v smere z Abraháhamoviec, v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Československej armády, tam si aj počkáte. A posledná nehoda je v Sedliskách v smere do Majeroviec. Tie kolóny na Kysuciach nie a nie sa rozpustiť. 45 minút stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v smere z Ivachnovej čakáte 20 minút. Ďalších 15 až 20 majú kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Koštian na Turcom z Martina. Cestári vás držia na všetkých miestach, kde pracujú. Je to D2 prístupavé v smere do Lozorna, v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, aj na diaľnici D1 za Sencom v smere do Trnavy. Ďalšie práce a zdržanie na R1 pri Buči v smere do Zvolena, na Príslope v oboch smeroch a v Bardejove na Priemyselnej na železničnom priecestí. No a k tomu máme ešte radary, najmä po diaľniciach merajú D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice a na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Expressu vás pozdravuje Viki Havránek. Máme piatok a je 14.8. To je ten deň, kedy Slovensko pred 7 rokmi obletela smutná správa o odchode Ďuďa z Hexu. A preto sme sa mi na Expresse dnes rozhodli, že na jeho počesť mu bude patriť každá jedna hodina na Expresse. No a práve v tejto hodinke tesne pred 18. spolu s nami spomínajú aj Fefe a Xo z kapely Hex. Takto vyzerali cesty s koncertov.
1: Keď sme išli v tom aute, napríklad niekde ďaleko z východu, tie cesty boli veľmi dlhé, lebo ešte stále sú a vtedy bolo ešte diaľnic o mnoho menej a už sme boli takí veselí, tak vždycky vykrikoval našho šoféru Iliu Burana, že Ilia, daj mi káblik. To znamenalo, že sa ide pripojiť s tým telefónom a potom hovoril, ako to hovoril, že
2: to ste ešte nepočuli.
3: Mal také chvíle, keď mu zahrala nejaká dobrá pesnička na nejakom žúre, tak vedel byť aj veľmi kvalitný tanečník. Pamätáš, nejak on tancoval fantasticky, tak akože svojím spôsobom.
0: No, svojím spôsobom, nech aj vám v tejto chvíli noha hopká, pretože v tejto chvíli to dáme so spomienkou pre Ďuďa a nezabúdajte, že každý deň je nedeľa.

0: Už je to 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z Hexu.
1: Keď sme sami.
0: Dnes na ňo spomíname na Expresse spolu s vami.
2: Planeoletný výpredaj s garanciou najnižšej ceny je tu. Využite zľavy až do 30%, splátky bez navýšenia a super ceny na vybrané produkty v aktuálnom letáku. Nakupujte v Planeo a na planeo.sk.
3: Cinemax uvádza 20 bombastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Osláv to s nami a hraj o nadupaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Pri požiari vo Myši zomrela mladá žena, ďalšiu Bosnianku hľadajú. Rodiny po krupobití na východe dostali pomoc za vyše 300 000 eur. Cez víkend ďalšie horúčavy, zajtra do 35 stupňov. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Pri požiari v chorvátskom Omiši hlásia jednu obeť. Polícia v oblasti našla telo mladej ženy. Nezvestná má byť aj občianka Bosny a Hercegoviny. Evakuovať museli aj slovenských turistov spoločne s Čechmi či Poliakmi. Naše veľvyslanectvo v Záhrebe podľa hovorkyne rezortu diplomacie Natálie Pitoniakovej zatiaľ nemá informácie o zranených Slovákoch.
6: Slovenskí občania, ktorí sa nachádzali v blízkosti požiaru, kontaktovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky telefonicky.
5: Podľa aktuálnych informácií je zranených približne 40 ľudí, z toho 7 bojujú o život. Humanitárnu finančnú pomoc po krupobití na východe dostalo 262 rodín. Ministerstvo práce im vyplatilo celkovo 334 000 eur. Podľa rezortu majú tieto peniaze slúžiť na preklenutie akutných problémov. Po zmapovaní škôd sa bude štát zaoberať aj ďalšími formami pomoci. Rodiny môžu získať maximálne 1500 eur a obce 15 000. Ministerstvo zároveň spracováva žiadosti ďalších domácností, ktoré po splnení podmienok môžu takisto dostať pomoc. Silné búrky s krupobitím zasiahli okolie Michaloviec ešte koncom júla. Maďarská vláda pristúpila k zásahom na Dunaji s cieľom zabezpečiť podmienky na prevádzku jadrovej elektrárne Pakš. Dôvodom je dlhodobo nízka hladina rieky. Hlavným opatrením bude vybudovanie dnového prahu v korite Dunaja medzi kanálom studenej a teplej vody elektrárne Pakš. Kamenná konštrukcia má pri nízkom vodnom stave zvýšiť hladinu v oblasti, z ktorej elektráreň odoberá chladiacu vodu. Maďarskí hydrologovia varovali, že kritická situácia sa nekončí a očakávajú ďalšie znižovanie hladiny. Pondelkové zemetrasenie v Kolumbii si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo 285 obetí, ďalších takmer 400 ľudí je nezvestných. Latinskoamerická krajina drží trojdňový štátny smútok, zatiaľ čo pokračujú záchranné práce. Kolumbijský prezident vyhlásil v krajine stav hospodárskej núdze. Otrasy podľa neho zničili vyše 11 000 domov, poškodených ich bolo 45 000 a 140 budov sa zrútilo.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Bratislava bude od nedele 16. augusta hostiť majstrovstvá sveta v zápasení do 20 rokov. Na podujatí sa predstavia stovky mladých športovcov z viac ako 60 krajín. Šampionát pod hlavičkou Medzinárodnej zápasníckej federácie ponúkne súboje vo voľnom štýle, grécko-rímskom zápasení aj zápasení žien. Slovensko bude mať zastúpenie vo všetkých troch disciplínach.
7: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Výstrahy pred horúčavami sú na sobotu a na nedeľu už oranžové, to znamená druhý vyšší stupeň, najmä pre južné a západné oblasti. Zajtra má byť na juhu do 35 stupňov, aj na severe okľuhla 30. Po celý deň väčšinou slnko a bez zrážok, tie čakáme až v nedeľu podvečer.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 18. zdravím aj na cesty opäť s novou nehodou. Tu hlásite v Nitre na Štúrovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Na Pezinskej Babe je nehoda v smere do Pezinka a posledná v Sedliskách v smere do Majeroviec. Naďalej stojí dlhá kolona na Kysuciach na vjazde do Ružomberka z Hubovej, čakáte 45 minút, v smere z Ivachnovej 20 minút. Pozor v Sečovciach, tam sa koná kultúrne podujatie, treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary nám hlásite na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice, vo zvolenie na konci Lúčeneckej v smere k Pustému hradu a na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. Pribudli aj kontroly v Jelke v smere do Veľkých Úľan, vo Filiakove na konci Biskupskej v smere na Hlavnú, na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej a v Košiciach na Južnej triede pri čerpačke OMV v smere von z mesta. No a k tomu všetkému ešte cestári, ktorí vás zdržia na D1 za Sencom v smere do Trnavy, D2 pri Stupave v smere do Lozorna, Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, pracujú aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena a na Príslope obojsmerne. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Určite ste zažili aj vy piatok, na ktorý nikdy nezabudnete. Ja neviem, možno sa vám dieťa narodilo, alebo ste zažili takú žúrku. To je taká tá žúrka života, na ktorú spomínate aj po rokoch. Inak kým to hovorím, tak moja kolegyňa Mariana Tekliová sa tak iba škaredo díva, asi aj ona mala takú piatkovú žúrku, na ktorú nikdy nezabudne a ešte do dnes boli.
1: Nemal.
0: Kto, áno, presne tak, kto nemal? Kto nemal, to je otázka. Ja si myslím, a som si istá rovno, že ten piatkový žúr, čo bude mať dnes náš posluchač Štefan, na to tak skoro nezabudne, aj keď možno spomienky nebudú, ale tá emócia tam zostane, keďže dnes sa mu stalo niečo neuveriteľné.
2: Oblati sa, naladi sa.
3: 77 tisíc eur!
0: Chápete, Štefanovi sa teraz otočí život hore nohami. 78 tisíc eur je odovzdaných. A čo ďalej? Čo to znamená pre vás ostatných, ktorí tiež ľúbite peniažky a chceli by ste ich? Tak to si povieme v tejto polhodinke na Expresse.

0: Bebe Rexha a David Guetta idú bomby. Ďalšia spoločná novinka Sad Girls u nás na Expresse, minútku po štvrt na sedem. Toto je čas, kedy ešte s vami stále Viki Havránek. Pozdravujem vás na celé piatkové Slovensko a priznám sa, že mám taký sen, že by som sa jedno ráno zobudila. Mala strašne veľa peňazí a mohla by som si konečne povedať, že...
1: Už teraz neviem, čo s nimi.
0: No, tak takéto starosti sme my dnes urobili Štefanovi. Ale zase, aby sme to nehádzali úplne na nás túto špinu, tak Štefan si tieto finančné starosti urobil sám, pretože sa zapojil do SMS-kovej súťaže a urobil všetko správne.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 78 tisíc eur! Je doma!
1: Super, ale... Ja uverím, až mi to príde na účet.
3: Á, tak vieš čo, polož a nerozprávaj sa ani.
0: No tak o Štefanovi dorozprávajme. On teraz chudák má problémy, rieši, čo robiť so 78 tisícami. Držíme palce, aby to v živote zvládol. Ale ak ste sa postavili do hradu, že a mne by sa takýto život páčil, poďme si to spoločne vyskúšať. Nech sa páči, Leu, letené leto pokračuje a každý druhý pracovný deň v auguste hráme o poriadny balík peňazí a... Počkajte, rátam teraz každý druhý pracovný deň, takže v útorok 18. 26 tisíc eur, opäť platí to isté. Zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, na druhej strane vrieska Andrej Byčan celý šťastný, aké by to boli jeho peniaze. 26 litrov, idete do toho?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dáme si ju v ďalšej polhodinke.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Zajtra si dáme plavky. Natrieme sa opalovacím krémom a budeme si užívať august. Čo ty na to, Maj?
2: Neviem ako ty, ale...
0: Ty asi... si v robote, či čo?
2: Nie, ja zvolím iné hory.
0: Dobre, ty choď do hôr, ty sa choď schladiť. Bude to potrebné pre mnohých, pretože áno, opäť tak. Budú veľmi vysoké teploty.
2: Zajtra ani tak nie, ale skôr v nedeľu. Víkend bude prevažne jasný a naozaj aj tie vysoké teploty. V sobotu 27 až 35 stupňov, v nedeľu 30 až 35, na západe a juhu bude ešte teplejšie, miestami do 37 stupňov. A v nedeľu už čakáme popoludní a večer aj pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji sa objavia aj prehánky a búrky.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
6: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
10: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
12: Preč DPH, preč DPH.
13: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
14: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
15: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
16: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.32 na slovenské cesty pozdravuje Maja Kašiarová. Hlásite 7 nových nehôd. V Bratislave na konci Agátovej v smere na Saratovskú. Za Banskou Belou v smere do Kozelníka. Tento úsek je aj neprijazný. V Prievidzi sa nehoda stala na križovatke Nadjazdová nábrežie v smere do centra. Za Turčianskými Teplicami v smere do Dolného Harmanca. Za Kamenicou v smere do Ľubotína. V Bardejove na začiatku Tačevskej v smere z ulice Kapitána Nálepku. A v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou Shell v smere do centra. Staršiu nehodu dokumentujú v Nitre na Štúrovej za železničnou stanicou v smere von z mesta. Čakáte aj v kolónach, a to na dvoch miestach, 20 až 30 minút, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi 45 minút a smerom z Ivachnovej čakáte 20 minút. Cestári takisto pracujú na viacerých miestach, na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, tu rátajte s rozsiahlými kolónami, rovnako v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, na D1 za Sencom pracujú v smere do Trnavy, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, na Príslope obojsmerne, aj v týchto ostatných prípadoch treba rátať s kolónami a zdržaním. V Sečovciach sa koná kultúrne podujatie, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. Radary merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky a na hliadky pozor v Jelke v smere do Veľkých Húľan, vo Filiakove na konci Biskupickej v smere na Hlavnú, na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej a v Košiciach na Južnej triede pri čerpačke OMV v smere von z mesta. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodovú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: O chvíľu 19 hodín, toto je vaše letné rádio a dnes s pripomienkou 7 rokov, čo hudobná scéna prišla o mimoriadne výnimočného človeka.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
0: V tejto chvíli si budeme hrať pesničku Srdce od skupiny Hex, na ktorú Xo a Fefe z kapely spomínajú, aký bol vznik pesničky Srdce. Spomínajú si na ňu takto.
2: Že mne sa to vlastne spája s tým obdobím, keď už sme vedeli aj respektíve už ľudia nebol úplne zdraví a už mal diagnózu. Ako keby chalani napísali nejakým spôsobom dopredu nejakú pesničku o tom, čo človek prežíva a čo sa mu v živote deje. Ja si dodnes pamätám, ako sme natáčali videoklip u nás v skúšobni na túto pesničku, keď už Ďuďko bol chorý, ale on vždy v rámci svojich možností a energie dával do toho všetko a tak nech sa ľudia pozrú ten klip, lebo je pekný aj s tou pesničkou.
0: No a tú samotnú pesničku hráme práve teraz na Expresse. Za mňa je to jedna z najemotívnejších skladieb, ak sa pozrieme na kontext toho, že sa nahrávala práve vtedy, keď Ďuďo už vedel, že je chorý. Je to...

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Plánujete novú podlahu, koberec alebo záclonu? Teraz je ten správny čas na rekonštrukciu. Dni s klubovou kartou v Diego od 12. do 15. augusta. 15% zľava na všetky produkty za plnú cenu. Zľava platí aj na doplnky. Nezmeškajte to. Diego. Domov naprieč generáciami.
2: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V Súľovských skalách horí, hasičom pomáha vrtuľník aj dron. V Anglicku sa vykoľajil ďalší vlak, zranených zatiaľ nehlásia. Cez víkend bude poriadne teplo do 37 stupňov. Pri správach o 19. zdraví Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: V Súľovských skalách v okrese Bytča horí lesný požiar. Hasičom na pomoc poslali aj vrtuľník. Horí v nedostupnom teréne. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Miesto požiaru sledujú dronom. Chovo šípaných na Slovensku prechádza najväčšou ekonomickou krízou vo svojej histórii. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová poukazuje na dlhodobý prepad tohto odvetvia. Ten znásobili aj dôsledky vlaňajšej slintačky a krývačky.
9: Ak slovenskí chovatelia prestanú vyrábať, spotrebiteľ môže prísť o možnosť vybrať si domáce bravčové mäso. Pulty obchodov potom môžu zaplniť takmer výlučne dovážané výrobky, ktorých kvalita môže byť riziková vzhľadom na pôvod mesa a podmienky výkrmu v domovskej krajine.
7: Podľa Holéciovej sú chovatelia od vlaňajšieho októbra v strate vo výške 17 miliónov eur. Na každom kuse prerobia vyše 32 eur. Vodiči už o hodinu uzatvoria diaľnicu D2 pri Lamači smerom do Česka. Dôvodom sú práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky D2 Dúbravka. Úsek bude uzavretý od tunela Sitina po križovatku Lamač, a to dnes od 20. do zajtrajšieho rána. Opačný smer zostane bez obmedzení. Ide o projekt, ktorý má odbremeniť dopravu v západnej časti Bratislavy. Na východe Anglicka sa vykoľajil ďalší vlak, ide už o druhý prípad za 2 dni. Podľa britskej polície sa v meste Wickford vykoľajili zadné vozne vlaku, zranených zatiaľ nehlásia. Vo vlaku bolo okolo 45 ľudí. Včera sa vykoľajil vlak nedaleko mesta Leeds v grofstve Sussex na juhovýchode krajiny. Zranení sú dvaja ľudia, ktorí zostávajú v nemocnici. Ďalších 18 už prepustili. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila 7. miesto vo finále na 100 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. 23-ročná reprezentantka dosiahla v dnešných pretekoch čas 57,58 sekundy. Za svojím osobným rekordom zo štvrtkového semifinále zaostala o 21 stotín. Zlato putuje do Belgicka. Víkend bude prevažne jasný s vysokými teplotami. Zajtra treba rátať s horúčavami na západnom a časti stredného Slovenska. Výstrahy druhého stupňa platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského a Nitrianského kraja a okres Veľký Krtíš. Teplota v týchto oblastiach môže vystúpiť na 35 stupňov. V nedeľu bude 30 až 35, miestami do 37 stupňov. V nedeľu čakáme popoludní a večer pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji sa objavia aj prehánky a búrky.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 19. zdravíme aj na piatkové cesty. Hlásené máme ďalšie nové nehody, a to za Cabajom Čáporom, Novým Cabajom v smere do centra, na výjazde z Čakajoviec do Nitry Dražoviec, na výjazde zo Štadnice Košarísk do Skalitého, za Banskou Belou v smere do Kozelníka, tento úsek je neprijazný, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Fričoviec, kde horí motorka. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Agátovej v smere na Saratovskú, na výjazde do Novák z Koša, v Prievidzi na križovatke Nadjazdová nábrežie v smere do centra, za Turčianskými Teplicami v smere do Dolného Harmanca, za Kamenicou v smere do Ľubotína, v Bardejove na začiatku Tačovskej v smere z ulice Kapitána Nálepku a v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou Shell v smere do centra. V kolónach čakáte na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kraľovian, zdržíte sa tu asi pol hodinu, na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte asi 3/4 hodinu a smerom z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, na D1 za Sencom v smere do Trnavy, na R1 pri Budčí v smere zo Zvolena a na príslope obojsmerne. Vo všetkých prípadoch rátajte aj s kolónami. V Sečovciach sa koná kultúrne podujatie, treba tu rátať s viacerými obmedzeniami. Radar hlásite na starej ceste za Kechnecom v smere do Maďarska a na hliadku pozor v Bratislave na Panonskej za železničnou stanicou v smere k mostu SMP. Na teraz je to všetko, z Rádia Express vám želáme pohodu za volantom.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najdrahší zadok na svete nám ide spievať. Dlhé roky sa hovorilo práve o Jennifer Lopez, že má svoje pozadie poistené. Až teraz v známej show Carpool Karaoke u Jamesa Corndela povedala, že nič také neexistuje, jej zadok nemá poistený a fámy o tom, že 28 miliónov dolárov zaplatila poisťovni za to, aby ochránili jej pozadie, že to nie je pravda, a sama sa zamyslela v tomto rozhovore nad tým, že na čo by si dala poisťovať svoj zadok. Že veď keby jej to niekto ukradol, asi by si to všimla, dodala vtipne. My potvrdzujeme a ďakujeme Jennifer za jej úprimnosť aj za to, že má pre nás novú pesničku s Davidom Guettom práve teraz na Expresse. Save me tonight!

Pred pol 8 sa nám povenovala Ellie Goulding vo vašom letnom rádiu, z ktorého pozdravuje Vicky Havranné. Krásny piatok na celé Slovensko, kde keď si povieme, že pustí mi Millera, tak automaticky ide. Už nebudem nahý. No ale čo budeme robiť teraz? Lebo keď sa povie pustí mi Millera, možno začne hrať. René Miller, Nemec, úžasný skladateľ pesničiek, ktorý už má spoluprácu napríklad aj Zoe Weiss, ktorej vytváral skladby, ale teraz si povedal, že a veď aj spievať viem. Idem do toho. Tak vo svojich 31 rokoch poprosil tiež svojho nemeckého umeleckého kolegu Aleho Farbena, aby mu pripravil hudbu. René prišiel, zaspieval a máme z toho novinku Body Talk. U nás na Expresse práve teraz posielam.

0: Dermot Kennedy doznieva so svojou novinkou Funeral. My máme pred sebou poslednú spoločnú piatkovú polhodinu na Expresse, tak čo tam dám? Dám ju? Dobre, tak ja ju teda dám. Shakira nás bude čakať už o chvíľu. A my zatiaľ túžobne čakáme na predpoveď počasia od Majky Kašiarovej, aby sme vedeli, aký víkend nás čaká, Majka.
1: Prevažne jasný a s vysokými teplotami. V sobotu treba rátať s horúčavami na západnom a časti stredného Slovenska. Výstrahy druhého stupňa budú platiť pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského a Nitrianského kraja a ešte aj okres Veľký Krtíš. Teplota v týchto častiach Slovenska môže sa vyšplhať až na 35 stupňov. V nedeľu bude 30 až 35, miestami do 37 stupňov. Popoludní a večer už čakáme pribúdanie oblakov a najmä v Žilinskom kraji sa objavia aj prehánky a búrky.
0: No tak či budete pri vode, alebo radšej doma v klimatizácii, určite si zapnete rádio. Martin sa na vás teší.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Objavte čarovný svet Energylandie. Miesto plné zábavy s najväčším počtom horských dráh na svete a vodným parkom. A iba teraz mega akcia. Druhý lístok len za polovičnú cenu. Naplánujte si vysnívanú dovolenku ešte dnes. Vstupenky kúpite na tiket Energylandia.pl.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 19.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú za Cabajom Čáporom, novým Cabajom v smere do centra, na výjazde z Čakajoviec do Nitry Dražoviec, na výjazde zo Ščadnice Košarísk do Skalitého. Nehodu dokumentujú aj za Banskou Belou v smere do Kozelníka. Tento úsek je neprejazdný na D1 pred tunelom Branisko v smere z Fričoviec, kde horí motorka, a v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou Shell v smere do centra. V kolónach čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej asi 40 minút a z Ivachnovej o polovicu menej. S kolónami treba a so zdržaním treba rátať aj na miestach, kde pracujú cestári, a to na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, na D1 za Sencom v smere do Trnavy, na R1 pri Budčí v smere do Zvolena a na Príslope obojsmerne. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača bude úsek od 20. hodiny uzavretý do zajtra rána do 5. hodiny. Radar meria na starej ceste za Kechnecom v smere do Maďarska a na hliadku si dajte pozor na Panon v Bratislave za železničnou stanicou v smere k mostu SMP. To je na teraz všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Katy Perry vo vašom letnom rádiu, takto v piatok podvečer. V tejto chvíli máme presne 5 minút pred 8.
1: Spomienka na Ďuďa z Hexu. Celý deň iba na Expresse.
0: 7 rokov bez Ďuďa, presne takto začal dnešný deň mnohým ľuďom, fanúšikom Hexu, kamarátom z branže a hlavne samotným Hexákom. A my na Expresse dnes celý deň spomíname tiež. Kapela Hex je na scéne už vyše 30 rokov a to je vďaka verným fanúšikom, ktorých pozdravuje XO z Hexu.
2: Máme takých kor fanúšikov, ktorí chodia skoro na každý koncert. Máme takú jednu manželskú dvojicu, asi v našom veku. Potom máme takého kamaráta Peťa z Liptovského Mikuláša, ktorý nám stále posiela nejaké videá z našich koncertov. Potom máme jedného chaleniska z Košíc, ktorý si dal dokonca vytetovať naše logo a chodí na naše koncerty. Takže to je také milé, že vedeli sme týchto ľudí natoľko zaujať, že s nami cestujú, s nami chodievajú a to je vec, ktorá ma veľmi teší, že sme im takto zasiahli do života. Dúfam, že ich to nestojí veľa peňazí, lebo to cestovanie nie je lacné.
0: A hlavne kvôli fanúšikom pokračuje kapela Hex, aj keď tu Ďuďo už medzi nami nie je. A čo by odkázal do neba XO Ďuďovi?
2: Ďuďko, dúfam, že sa za nás nehambíš, že ti robíme stále radosť a no tak máme ťa radi a ja ďakujem za to všetko, čo si ma naučil. No tak raz sa ešte stretneme a zasi zahráme. Máme ťa radi.

0: Už je to 7 rokov, čo nás opustil Ďuďo z Hexu. Keď sme sami. Dnes na ňo spomíname na Expresse spolu s vami.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Opozícia opäť žiada pre dopravné kamery odchod ministra vnútra. Počas pretekov okolo Portugalska zahynul 19-ročný britský cyklista. Cez víkend bude poriadne teplo do 37 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Opozícia opäť vyzvala na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier s ruskými súčiastkami, ktoré podľa úradu predstavujú kybernetické riziko. Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaj Eštok zlyhal pri obrane bezpečnosti štátu.
3: Nestačí povedať, oklamali nás. Úlohou ministra je práve zabezpečiť, aby štát pri obstarávaní bezpečnostne citlivej technológie oklamaný nebo.
2: Bývalý minister vnútra Roman Mikulec povedal, že politickú zodpovednosť nesie práve Šutaj Eštok. SAS takisto tvrdí, že minister vnútra má na starosti práve bezpečnosť Slovenska, preto by mal z funkcie odísť. Prípad preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil bratislavskej prokuratúre udalosti preveriť. Na podozrivé kamery upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. V centre Varšavy dnes evakuovali asi 4000 obyvateľov. Na nedalekom stavenisku totiž bagrista objavil 4 nevybuchnuté nálože zrejme z druhej svetovej vojny. Evakuácia sa týkala okruhu 300 až 400 metrov od miesta nálezu. Nachádzajú sa tam bytové domy aj kancelárie. Toto leto je to ďalší nález nevybuchnutej bomby v poľskej metropole. Iba tento mesiac zasahovali pyrotechnici na troch miestach. Koloseum v Ríme predĺžilo otváracie hodiny až do 23. hodiny. Návštevníci tak môžu slávny amfiteáter navštíviť počas príjemnejších teplôt po západe slnka. Koloseum aj doteraz ponúkalo nočné prehliadky, ale iba dvakrát týždenne. Počet návštevníkov je obmedzený na 275 ľudí za noc. Koloseum počas najvyťaženejších období navštíví až 20 000 ľudí denne. 19-ročný britský cyklista Finley Turning zomrel po nehode v dnešnej 8. etape pretekov okolo Portugalska. Zrazil sa s protiidúcim autom, ktoré nemalo s pretekmi nič spoločné. Oznámili to organizátori pretekov s tým, že ich zrušili a plánované odovzdávanie cien nebude. Pred nami je prevažne jasný víkend s vysokými teplotami. Zajtra treba rátať s horúčavami najmä na západnom a časti stredného Slovenska. Výstrahy 2. stupňa platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského a Nitrianského kraja a pre okres Veľký Krtíš. Teplota v týchto oblastiach sa môže vyšplhať na 35 stupňov. V nedeľu bude 30 až 35, miestami do 37 stupňov. V nedeľu čakáme popoludní a večer aj pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody stále dokumentujú na výjazde z Čakajoviec do Nitry Dražoviec, za Banskou Belou v smere do Kozelníka, tento úsek je naďalej neprejazdný, a do Tretice v Košiciach na Prešovskej za Červačkou Šel v smere do centra. V kolónach stále čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej asi 40 minút a smerom z Ivachnovej o polovicu menej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Úsek je uzavretý do zajtra rána do 5. hodiny, obchádzka vedie cez Patronku. Za Dargovom smere do Košického Klečenova si dávajte veľký pozor, pri ceste sa pasie vysoká zver a mobilný radar hlásite v Banskej Bystrici, Jakube a okolí, jazdí tam čierne BMW. Na teraz je to všetko, z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Klub 90.
0: Každý piatok tanečná party v štýle 90 rokov.
4: Na Expresse.
0: Dnes večer aj tieto pecky.

0: 90.
1: Najväčšie tanečné hity
0: 90. rokov.
1: Každý piatok večer

0: servis Rádia Express.
1: 20 hodín, 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršia nehoda, ktorá je za Banskou Belou v smere do Kozelníka, tak ešte stále ju dokumentujú a tento úsek je naďalej neprejazdný, skúste sa tomuto úseku vyhnúť. V kolónach čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Tento úsek je uzavretý do zajtra rána do 5 hodiny, obchádzka vedie po starej ceste. Za Dargovom smere do Košického Klečenova sa pri ceste pasie vysoká zver. Na mobilný radar pozor, v Banskej Bystrici, Jakube a okolí jazdí tam čierne BMW a hliadku ste videli na viazde do Čane zo Ždane. To je momentálne všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.
2: Klub 90.
3: Nice. This is the rhythm of the night. All massive low tide. Cause when I come, I come rough. In a regular, I'm off in business.

0: piatok večer na Expresse.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
0: Tak pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho Omišu je už pod kontrolou. Nelegálna migrácia do Európskej únie tento rok klesla o 37%. Cez víkend bude poriadne teplo do 37 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Aktívny zostáva iba požiar nedaleko Zadaru. Kvôli rozsiahlemu požiaru, ktorý začal horieť včera večer, evakuovali viac ako 2000 ľudí. Podľa miestnych médií rozsiahle požiarenie prežil jeden človek a desiatky ďalších sú zranení. Asi 300 ľudí zo Slovenska, Česka a Poľska strávilo noc v evakuačnom centre v Splite. Niektorí z nich prišli o doklady či odišli z ubytovania bez liekov. V tamojšej nemocnici ošetrili 40 ľudí. Hospitalizovaní zostali 14, z nich 8 je vo veľmi vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Hovorkyňa nášho rezortu diplomacie Natália Pitoňáková uviedla, že zatiaľ nemá informácie o zranených Slovákoch.
5: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe ani Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie doposiaľ nemajú informáciu o obetiach alebo zranených občanoch Slovenskej republiky v Chorvátsku.
3: Od začiatku roka lesné požiare v Chorvátsku zasiahli 10 tisíc hektárov územia, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška nárast o 75%. Jednorazový finančný príspevok vo výške 110 eur dostanú rodičia prvákov aj tento rok automaticky. Žiadosti podávať netreba a úrady práce dávku vyplatia v októbri spolu s prídavkom na dieťa za september. Príspevok štát vypláca už 7. rok. Doteraz ho dostalo takmer 400 tisíc rodičov prvákov. Tento rok bude celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka základnej školy, 170 eur, 60 eur bežný prídavok na dieťa a 110 eur jednorazovo. Za prvých 7 mesiacov tohto roka klesol počet migrantov, ktorí nelegálne vstúpili do Európskej únie. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zaznamenala 37-percentný pokles. Celkovo ich eviduje okolo 61 tisíc. Frontex upozornil, že údaj vychádza z predbežných dát a nezohľadňuje nedávne mimoriadne udalosti v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky. Incident zintenzívnil diskusiu o ochrane vonkajších hraníc únie a zodpovednosti Španielska. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila 7. miesto vo finále na 100 metrov motýlik na majstrovstvách Európy v Paríži. 23-ročná reprezentantka dosiahla v dnešných pretekoch čas 57,58 sekundy. Za svojím osobným rekordom zo štvrtkového semifinále zaostala o 21 stotín. Pre STVR povedala, že sa teší zo 7. miesta.
6: Za pol roka som sa dokázala dopracovať do tej vlastne európskej špičky na disciplínu, ktorú som si v januári zvolila, že sa idem na ňu pripravovať, takže to, že to nebolo rýchlejšie ako včera, tak ma trošku mrzí, ale to je to pretekanie, zase jedna chyba a to už sú tie dve desatiny.
3: Zlato putuje do Belgicka. Aj na zajtra sú vyhlásené výstrahy pred vysokými teplotami, tie vyššie platia pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského a Nitrianského kraja a okres Veľký Krtíš, kde sa môže teplota vzduchu vyšplhať na 35 stupňov. V nedeľu bude 30 až 35, miestami do 37 stupňov. Večer, a teda popoludní aj večer, čakáme pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 21. zdravíme aj na piatkové cesty. Ešte stále neprejdete úsekom za Banskou Belou v smere do Kozelníka. Je neprejazdný pre staršiu nehodu, ktorú tam ešte naďalej dokumentujú. V kolónach čakáte asi 20 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača pracujú cestári. Úsek je uzavretý do zajtra rána do 5. Obchádzka vedie po starej ceste. Nové obmedzenie hlásite za Krásnohorským podhradím v smere do Rožňavy, kde je na ceste odstavené osobné auto a hliadku ste videli na vjazde do Čane zo Ždane. Čokoľvek z ciest môžete naďalej volať do najrýchlejšieho dopravného servisu, a to až do polnoci. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
0: Klub 90.
4: Každý piatok večer
0: na Expresse.
4: Dnes budete počuť.

0: check this out.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 21 hodín 31 minút, pekný večer, na cesty želá opäť Maja Kašiarová. Úsek za Banskou Belou smere do Kozelníka je naďalej pre nehodu neprejazný, tak ak môžete, radšej sa tomuto úseku vyhnite. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Tento úsek je uzavretý do zajtra rána do 5. hodiny, obchádzka vedie po starej ceste. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión a za Krásnohorským Podhradím v smere do Rožňavy zavadzia na ceste odstavené osobné auto. To je momentálne všetko, ak ale viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, tak sa ozvíte, sme tu do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu bez nehody.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
3: 90-tých rokov. You gotta fight!

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: 90.
1: Check this out. Každý piatok večer na Expresse.
2: Požiar v Súľovských skalách stále nie je uhasený, horí v nedostupnom teréne. Na územie Rumunska v blízkosti hraníc s Ukrajinou spadol neznámy dron. Cez víkend bude poriadne teplo do 37 stupňov. Pri správach o 22. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Lesný požiar v Súľovských skalách stále nie je uhasený. V plameňoch je totiž porast v ťažkodostupnom teréne. Starosta Súľova Jaroslav Bušvi nám povedal, že v oblasti začalo horieť minulú noc a plamene sa rozhoreli aj dnes popoludní.
4: Je to chránené územie, 5. stupeň ochrany prírody. Tam nemáte šancu to uhasiť. Poprvé je neprístupnosť a veľké sucho. Tam máte kopec suchého dreva a ja si myslím skôr, že už to ide do koreňového systému a to je ťažko hasiteľné.
2: Hasičom na pomoc poslali aj vrtuľník. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Miesto požiaru sledujú aj dronom. 2500 odklonených kamiónov denne. Skompletizovaná križovatka diaľnic D1 a D4 so všetkými 8 vetvami výrazne pomáha odbremeniť intravilán Bratislavy od nákladnej dopravy. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je to pre hlavné mesto extrémna pomoc.
5: Táto križovatka nepomohla iba mestu, ale výrazne odľahčila aj cestu prvej triedy medzi Bratislavou a Ivankou pri Dunaji, kde úbytok nákladnej dopravy je medzi 700 až 900 kamiónov denne.
2: Celá križovatka so všetkými 8 vetvami je otvorená od 21. júna tohto roka. V zalesnenej oblasti Rumunska nedaleko hraníc s Ukrajinou sa zrútil neznámy dron. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany s tým, že podľa predbežných informácií nebol pritom nikto zranený ani nevznikli škody. Do vzdušného priestoru krajín susediacich s Ruskom či Ukrajinou vrátane Rumunska tento rok opakovane prenikli bezpilotné lietadlá zapojené do vojny. Moskva v uplynulom období zintenzívnila vzdušné útoky na ukrajinské prístavy v oblasti Čierneho mora, vrátane riečneho prístavu Izmail na Dunaji. Nór Karsten Warholm potvrdil úlohu favorita a na majstrovstvách Európy v atletike získal už štvrtú zlatú medailu na 400 metrov prekážok v sérii. Držiteľ svetového maxima triumfoval suverénne za 46,63 sekundy, čím prekonal vlastný rekord kontinentálnych šampionátov. Aj na zajtra sú vydané výstrahy pred vysokými teplotami, tie vyššie budú platiť pre celý Bratislavský kraj, viaceré okresy Trnavského a Nitrianského kraja a tiež okres Veľký Krtíš. Teplota sa v nich môže vyšplhať až na 35 stupňov. V nedeľu bude 30 až 35, miestami do 37 stupňov. Popoludní a večer čakáme pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Staršie nehody naďalej dokumentujú na výjazde zo Ščadnice Košarísk do Skalitého a takisto za Banskou Belou v smere do Kozelníka. Úsek je stále neprejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Aj tento úsek je uzavretý a to do zajtra rána do 5. hodiny. Obchádzka vedie po starej ceste a na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na teraz je to všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 22 hodín, 31 minút, pekný večer na slovenské cesty, želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú na výjazde zo Šťadnice Košarísk do Skalitého. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Úsek je uzavretý do zajtra rána do 5 hodiny, obchádzka vedie po starej ceste. Radar hlásite v Nitre na Bratislavskej za Teskom v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. To je všetko, stále nás však môžete priebežne doplňať. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Chorvátski hasiči už všetky požiare v Dalmácii majú pod kontrolou. Za vyše 3 mesiace fungovania sme cez QR platby uhradili 12 miliónov. Cez víkend bude poriadne teplo do 37 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Všetky požiare v chorvátskej Dalmácii sú už pod kontrolou, potvrdil to vrchný veliteľ hasičov. Horieť začalo včera večer v oblasti Lokva Rogoznica, východne od chorvátskeho Omiša, a následne sa pre silný vietor rozšíril smerom k tomuto mestu. V jeho dôsledku evakuovali viac ako 1000 ľudí, boli medzi nimi aj Slováci. Polícia dnes oznámila, že v spálenej oblasti našla telo ženy. Pri požiaroch sa zranili 4 Maďari a 4 Poliaci. S chorvátskym premiérom telefonoval aj Robert Fico. Podľa nášho predsedu vlády sa na naše veľvyslanectvo v Záhrebe a krízové centrum rezortu zahraničných vecí obrátilo 30 slovenských turistov. Úrady podľa neho neevidujú žiadnych zranených. Fico tiež Chorvátsku vyjadril solidaritu a ponúkol pomoc. Za vyše 3 mesiace fungovania QR platieb prekročila ich celková hodnota 12 miliónov eur. Zaplatili sme takto za 290 000 nákupov. Prezident finančnej správy Jozef Kiš zároveň odmieta nepravdivé tvrdenia, ktoré sú s QR platbami spájané.
3: V skutočnosti však ide o jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady, pri ktorom majú zákazníci platbu plne pod svojou kontrolou. Štátne riešenie zároveň podnikateľom umožňuje prijímať bezhotovostné platby bez dodatočných poplatkov.
1: Obchodník ho môže využiť ako alternatívu k platobnému terminálu alebo ako doplnkovú možnosť popri platbe kartou. Výhodné je preto najmä pre menšie prevádzky, sezónnych predajcov či podnikateľov na trhoch. Ruské úrady priznali nové problémy s nedostatkom pohonných hmôt. Ropné spoločnosti podľa ruskej vlády prijímajú opatrenia na zvýšenie dodávok do najviac postihnutých oblastí. Ruský vicepremiér zodpovedný za energetiku zároveň nariadil monitorovanie cien na čerpačkách. Jedna z veľkých ruských rafinérií v meste Orsk v Orenburskej oblasti zostala po tohto týždňovom útoku mimo prevádzky. Podľa tamojšieho gubernátora bude jej oprava trvať niekoľko mesiacov. K najviac zasiahnutým častiam patrí Krasnodarský kraj pri Čiernom mori. Tamojší gubernátor uviedol, že situácia s dodávkami benzínu na čerpačky sa skomplikovala. Ropné spoločnosti tam opätovne zaviedli obmedzenia množstva dodávaného paliva a skrátili otváracie hodiny niektorých čerpacích staníc. Futbalisti Lechu Poznaň si zahrajú v play-off o účasť v ligovej fáze Európskej ligy. Poľský zástupca v odvetnom stretnutí tretieho predkola deklasoval Klaksvík z Fajerských ostrovov na ich pôde 5-0 a v súčte s úvodným duelom vyhral dvojzápas jednoznačne 6-0. Poznaň čaká v súboji o postup do hlavnej fázy konfrontácia s úradujúcim švajčiarskym šampiónom FC Thun. Pred nami je prevažne jasný a veľmi teplý víkend. V sobotu sa teploty vyšplhajú k 35 stupňom, v nedeľu miestami k 37. V nedeľu čakáme popoludní aj večer pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala pred Šahami v smere zo Sazdíc. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Úsek bude neprejazdný do zajtra rána, obchádzka vedie po starej ceste, radar meria v Nitre na Bratislavskej za Teskom v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. To je v tejto chvíli z najrýchlejšieho dopravného servisu všetko. Na zavolanie zostáva ešte hodina. Ďakujeme a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity. Najväčšie hity. Mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: servis Rádia Express.
1: Aj necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašierová. Staršiu nehodu stále dokumentujú pred šahami v smere Sazdíc. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere Dolamača. Úsek bude uzavretý do zajtra rána, obchádzka vedie po starej ceste a ešte nám hlásite 4 nové hliadky, a to v Bratislave na konci Agátovej v smere na Saratovskú, vo Zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na Bystrickej za čerpačkou OMV v smere do centra a v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: V Súľovských skalách horia už aj stromy, na miesto sa vracajú hasiči. Trump chce po porážke Iránu vyhlásiť Hormuz za americké územie. Cez víkend bude teplo do 37 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Požiar v Súľovských skalách naberá na sile a horia už aj stromy. Píše o tom portál imeteo.sk, podľa ktorého sa oheň rozhorel pred asi 2 hodinami a v oveľa väčšom rozsahu ako cez deň. Podľa informácií od členov zásahového tímu sa skoro ráno na miesto vrátia opäť aj dobrovoľní hasiči zo širokého okolia a povolané budú až 3 helikoptéry, ktoré budú požiar hasiť. Starosta Súľova Jaroslav Bušvi nás dnes večer povedal, že domy ohrozené nie sú.
5: V horách a obyvateľne nikoho neohrozuje. Je to chránené územie, 5. stupeň ochrany prírody.
3: Horí v nedostupnom teréne, hasiči miesto počas dňa sledovali aj s pomocou dronu. Humanitárnu finančnú pomoc po krupobití na východe dostalo 262 rodín. Ministerstvo práce im vyplatilo celkovo 334 tisíc eur. Podľa rezortu majú tieto peniaze slúžiť na preklenutie akútnych problémov. Po zmapovaní škôd sa bude štát zaoberať aj ďalšími formami pomoci. Rodiny môžu získať maximálne 1500 eur a obce 15 tisíc. Ministerstvo zároveň spracováva žiadosti ďalších domácností, ktoré po splnení podmienok môžu dostať pomoc. Silné búrky s krupobitím zasiahli okolie Michaloviec ešte koncom júla. Donald Trump vyhlásil, že po porážke Iránu vyhlási Hormuzský prieliv za územie Spojených štátov. Podľa Reuters tak šéf Bieleho domu stupňuje rétoriku voči Teheránu, ktorý túto kľúčovú trasu pre globálne dodávky ropy a zemného plynu od začiatku marca blokuje. Podľa agentúry AFP to Trump oznámil s úsmevom na tvári. Trump ešte tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty majú Hormuzský prieliv pod absolútnou kontrolou a že si ju zrejme aj udržia. Bratislava bude od nedele hostiť majstrovstva sveta v zápasení do 20 rokov. Na podujatí sa predstavia stovky mladých športovcov z vyše 60 krajín planéty. Šampionát pod hlavičkou Medzinárodnej zápasníckej federácie ponúkne súboje vo voľnom štýle, grécko-rímskom zápasení aj zápasení žien. Slovensko bude mať zastúpenie vo všetkých troch odvetviach. Víkend bude jasný a veľmi teplý, v sobotu sa teploty vyšplhajú k 35 stupňom, v nedeľu miestami až k 37. Popoludní a večer však čakáme pribúdanie oblačnosti a najmä v Žilinskom kraji aj prehánky a búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po polnoci pozdravujeme aj všetkých expres vodičov. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača. Úsek je uzavretý do rána, do 5. hodiny, obchádzka vedie po starej ceste. Za Podbrezovou Lopejom v smere do centra sa po ceste pohybuje vysoká zver. Radary máme hlásené za Šaľou v smere do Trnovca nad Váhom, za Trnovcom nad Váhom v smere do Selíc a na hliadky pozor v Ružomberku na Bystrickej za čerpačkou OMV v smere do centra a v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. To je všetko, pokračujeme opäť ráno od 6. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Program.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Bolo si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v